מכלול בחייו. הוא קם בבוקר, ובוקר בו לא קם, הוא מדשדש

אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות.

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן.
1: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מי.

בלי להיות או לא להיות. אני פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי

בלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. ההסלמה במפרץ, לאחר שארצות הברית תקפה לילה יעדים באיראן, בטהרן מזהירים את המדינות השכנות משיתוף פעולה עם האמריקנים, ואומרים כי אסור להן לאפשר לתוקפים לעשות שימוש באדמתן, אחרת מקור המתקפות נגד איראן יהיה מטרה לגיטימית. בהודעת משרד החוץ האיראני נאמר כי התקיפות האמריקניות פגעו במאמצים להפחתת המתיחות ולקידום השלום באזור. המשטר האמריקני הפר כמעט את כל סעיפי ההסכם שנחתם עם מועמרו בטהרן. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. פרסום ראשון בכאן חדשות, משרד החינוך בוחן אם הוזרמו מיליוני שקלים שלא כדין לארגון המורים, על סמך רישום כוזב לכאורה של כ-2,000 מורים שכלל אינם חברים בארגון. כתבנו לירן חוג'אינוב מציין כי ארגון המורים מנהל בימים אלה קמפיין תקשורתי אישי נגד שר החינוך קיש. בארגון טוענים כי הבדיקה שנפתחה במשרד החינוך היא נקמה של השר קיש, ואילו בלשכת השר אומרים כי הבדיקה החלה כבר לפני כמה חודשים. אסון בבנקוק, בירת תאילנד, בשריפה בפאב ברובע צ'אנטוצ'אק, התוסס בעיר, נספו לפחות 27 בני אדם. ראש ממשלת תאילנד, אנוטין צ'רנאווירקול, אמר כי עשרות פצועים פונו לבתי החולים, וכי לפי שעה לא ברורה הסיבה לדלקה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה. ביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: שאלות. שלום, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. ההסלמה במפרץ. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות בבחריין במה שנראה כתגובה איראנית לתקיפות אמריקניות הלילה. קודם לכן הודיע פיקוד המרכז האמריקני כי התקיפות באיראן שנעשו בפקודת הנשיא טראמפ נועדו לפגוע ביכולתם של האיראנים לתקוף ספינות הנעות בחופשיות במיצר הורמוז. באיראן דיווחו על פיצוצים שנשמעו בכמה מוקדים באזור מפרץ הורמוז. מקורות איראניים דיווחו בנוסף על פיצוץ בעיר חונדב הסמוכה לקור הגרעיני ומתקן המים הכבדים. מדובר במיקום חריג לתקיפה אמריקנית בימים האחרונים. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן, לירן אהרוני וכשבנו עומר שחר. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשותו של גדי אייזנקוט היא כעת המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. עם זאת, המנדט שנוסף לאייזנקוט מאז הסקר הקודם הוא אינו לוקח מן הליכוד, אלא ממפלגת ביחד בראשות בנט שיורדת במנדט אחד ל-15. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-52 מנדטים ולגוש מתנגדיו כולל המפלגות הערביות 68 מנדטים. ועדת החוקה אישרה אמש לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הוועדה, שמחה רוטמן, אמר כי זה חוק חשוב וטוב שרבים הציעו דברים ברוחו בממשלות קודמות. הוא ציין כי הצעת החוק מעגנת בפעם הראשונה בחוק את תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה כמי שמסייע לממשלה להגשים את מדיניותה במסגרת הדין. הצעת החוק מאפשרת לממשלה לסטות מחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, ונאמר בה כי הסמכות לקבוע את עמדת הרשות המבצעת בהליכים משפטיים תהיה בידי הממשלה.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות.

0: מיד חוזרים.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. מחריפה הסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה הלילה עשרות מטרות באיראן. בתגובה תוקפים האיראנים מטרות אמריקניות באזור. שר המשפטים לוין אומר כי פסיקת בגץ בעניין מבקר המדינה לא חוקית ולכן לא צריך להתחשב בה. בפעם הראשונה בסקר כאן חדשות, אייזנקוט עוקף את נתניהו במספר המנדטים, 24 למפלגת ישר, לעומת 23 לליכוד.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שני, כ"ח בתמוז, תשפ"ו, 13 ביולי 2026. כאן זוהר סדן. ההסלמה במפרץ. הבוקר נשמעו אזעקות בבחרן, במה שנראה תגובה איראנית להתקיפות האמריקניות הלילה. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי הותקפו עשרות מטרות בפקודת הנשיא טראמפ, וכי התקיפות נועדו לפגוע ביכולתם של האיראנים לתקוף ספינות הנעות בחופשיות במצע הורמוז. באיראן דיווחו על פיצוצים שנשמעו בכמה מוקדים באזור, באזור המפרץ. מקורות איראניים דיווחו בנוסף על פיצוץ בעיר חונדאב הסמוכה לכור גרעיני ומתקן מים כבדים. מדובר במיקום חריג לתקיפה אמריקנית בימים האחרונים. בטהרן הזהירו הלילה את המדינות באזור מפני שיתוף פעולה עם האמריקנים. משמרות המהפכה טוענים כי הותקפו גם מטרות בירדן, וכי מדובר בשלב ראשון בלבד לתגובתם. עוד אמרו בטהרן כי נעצרו שתי ספינות שסיכנו וחצו את מצע הורמוז בלי אישור. אמש תקפו האיראנים מטרות אמריקניות באזור. כך מסרו כתבנו נתן גוטמן, לירן אהרוני וכשבנו עומר שחר. ועדת החוקה אישרה אמש לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הוועדה שמחה רוטמן אמר כי זה חוק חשוב וטוב שרבים הציעו דברים ברוחו בממשלות קודמות. הוא ציין כי הצעת החוק מאגנת בפעם הראשונה בחוק את תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה כמי שמסייע לממשלה להגשים את מדיניותה במסגרת הדין. הצעת החוק מאפשרת לממשלה לסטות מחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, ונאמר בה כי הסמכות לקבוע את עמדת הרשות המבצעת בהליכים משפטיים תהיה בידי הממשלה. שר המשפטים יריב לוין אומר כי אינו קורא שלא לציית לפסיקת בגץ בעניין ההצבעה למבקר המדינה, משום שאין למה לציית, והפסיקה עצמה נעדרת כל סמכות. לוין אמר לזאב קם ולאריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסיקה היא התערבות בוטה של בית המשפט בעבודת הכנסת ובתהליכים בכנסת בחוסר סמכות מוחלט. לטענתו של לוין, מיכאל רבלו נבחר למבקר המדינה ויכול להתחיל בתפקידו. בעניין גיוס הצעת החוק, בעניין הצעת החוק למניעת מעצר עריקים חרדים, אמר לוין כי מדובר בדוגמה לנזק האדיר של ההתערבות הבלתי פוסקת של מערכת המשפט, שעושה פעולה משולבת שכולה נגועה במניעים פוליטיים, כדי להבטיח ששום חרדי לא יתגייס לצבא, וכדי לייצר קרע שאפשר למנוע אותו ואין בו כל הצדקה. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשותו של אייזנקוט היא כעת המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. המנדט שנוסף לאייזנקוט מאז הסקר הקודם אינו לוקח מן הליכוד, אלא ממפלגת ביחד בראשות בנט, שיורדת במנדט אחד ל-15. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-52 מנדטים, ולגוש מתנגדיו, כולל המפלגות הערביות, 68 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, לאייזנקוט 41% לעומת 37% לנתניהו. הישג היסטורי בכדורסל נשים, בפעם הראשונה זכתה אמש נבחרת העתודה של ישראל במדליית כסף באליפות אירופה שנערכה בליטא. העתודה הפסידה בגמר לצרפת 66-79, כך מוסר כתבנו יואב ברוביץ'. ולסיום, רגע לפני חצי גמר המונדיאל והגמר הגדול, בפודקאסט האקטואליה החדש של כאן עד הקצה יצאו למסע לאורך יבשת אמריקה. יחד עם כתבי כאן חדשות למונדיאל, הם מביאים לכם את הסיפורים הכי מעניינים שמחוץ לאצטדיונים, ואחד מהן היא אורלי אלקלאי, שסוגרת מעגל אחרי שהחלה את דרכה כשדרית קווים בתוכנית המיתולוגית שירים ושערים.
5: המשחק הראשון באצטדיון סופאי, כשאתה מגיע
4: מתחיל לצעוד לכיוון המגרש, שומע את השאגה של האוהדים מבפנים. אתה כן חש את האווירה, אתה רואה את האווירה. פה אמרתי לעצמי, המשחק התחיל. שלי, פה אמרתי, המשחק התחיל.
3: עד הקצה, הסקט האקטואלי החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: והתחזית, הכבדה בעומס החום, מחר עוד עלייה בטמפרטורות וניו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה.
0: התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: כאן גימל, כאן גימל, מיד חוזרים.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: 20 שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
4: זה לא ממני.
5: אז ממי זה?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
13: כמה כסף אתה עושה בחודש?
12: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
14: אז זה המשכורת שלי.
13: זה הרבה מאוד.
14: הרבה מאוד כסף.
12: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לסי. עד יום שישי תצביע הכנסת ברציפות לאשר סופית שורה של חוקים. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. שר המשפטים לוין אומר כי פסיקת בגץ בעניין ההצבעה למבקר המדינה אינה חוקית ונעדרת כל סמכות. הסנטור הרפובליקני לינזי גראם, שהלך לעולמו בשבת, מת ממחלת לב שנגרמה מתרשת עורקים. התחזית, הכבדה בעומס החום.
16: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לשלב העצים שלו. ב-12 בצהריים תיפתח מליאת הכנסת, ועד יום שישי תצביע ברציפות, בימים ובלילות, על החוקים שנותרו בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הכנסת של הקואליציה הונחו שלא לעזוב את ירושלים כדי להבטיח רוב בהצבעות. בחוקים שיעלו לאישור סופי, חוק התקשורת של השר קרי, חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה וחוק הכשרות של ש"ס. עם השלמת ההצבעות בסוף השבוע, תפוזר הכנסת רשמית, והבחירות יתקיימו במועדן 27 באוקטובר. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשותו של גדי אייזנקוט היא כעת המפלגה הגדולה ביותר, עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. עם זה, את המנדט שנוסף לאייזנקוט מאז הסקר הקודם, הוא אינו לוקח מן הליכוד, אלא ממפלגת ביחד בראשות בנט, שיורדת במנדט אחד ל-15. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-52 מנדטים, ולגוש מתנגדיו, כולל המפלגות הערביות, 68 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, לאייזנקוט 41% לעומת 37 לנתניהו. שר המשפטים יריב לוין אומר כי פסיקת בגץ בעניין ההצבעה למבקר המדינה אינה חוקית.
17: נשאלתי האם אתה קורא לא לציית, אני ודאי לא קורא לא לציית משום שאין למה לציית. הפסיקה היא פשוט נעדרת כל סמכות, ואגב היא חמורה פעמיים. היא חמורה פעם אחת בהתערבות בוטה של בית המשפט בעבודת הכנסת ובתהליכים בכנסת בחוסר סמכות מוחלט. דבר שני, וגם אותו חשוב להגיד, ההתערבות הזאת כשמדובר בעניין שנוגע למבקר המדינה היא חמורה מאוד, והיא כבר הפכה לשיטה, משום שמבקר המדינה הוא זרוע של הכנסת.
15: השר לוין שוחח עם זאב קם ועם אריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב'. ההסלמה במפרץ. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז האמריקני מסר כי באמצעות חימוש מדויק הותקפו מערכות הגנה אווירית, אתרי מקם בחופים, יכולות כטב"מים וטילים וסירות קטנות. איראן הודיעה לפני זמן קצר כי תקפה בתגובה בסיסים אמריקניים בבחריין, בכווית ובירדן. הסנטור הרפובליקני האמריקני לינדזי גראם שלח לעולמו בשבת, מת ממחלת לב שנגרמה מטרשת עורקים, כך נמסר מלשכתו. גראם היה בן 71 במותו. הנשיא טראמפ אמר לרויטרס כי שוחח עם גראם דקות לפני שהסנטור מקרוליינה הדרומית חש ברע ושלל כל חשד לפלילים. הנשיא הורה להוריד את דגלי ארצות הברית לחצי התורן לכבודו של גראם עד מוצאי שבת. שגריר ישראל באום דני דנון אמר לאריה גולן ביומן הבוקר כי לינדזי גראם האמין בכל כוחו שאם ישראל חזקה וצהל חזק, ארצות הברית חזקה. דנון הדגיש כי קולו של גראם יחסר מאוד.
0: הוא התעמק בנושא הביטחוני, הבין את האתגר של האיום האיראני, שהוא בא ושאל שאלות ואלה נושאים גם בפני הנשיא, הקשיבו לו. עם השנים באמת הוא הבין את האתגר הביטחוני של ישראל, עמד לצידנו, את הקול שלו היה חשוב, בייחוד בימים האלו, שיש כאלו שמפקפקים בחשיבות הקשר בין ישראל לארצות הברית, במחויבות ההדדית של הברית החזקה הזאת, הקול שלו יהיה חסר מאוד.
4: כאן תחזית.
12: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות?
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
15: והתחזית, הכבדה בעומס החום. מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: התחזית בחסות?
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
21: בנק הפועלים.
22: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
15: עורכי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
25: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, מה שלומך משהו?
0: אני בסדר, יום שני בשבוע, יש הבוקר את פינת הערמות, איזה כיף לכל מי שרוצה להרים, כל מי שרוצה להרים וצריך להרים במדינה הזו.
1: יפה, מחכים לזה.
0: איך אתה הבוקר?
1: אני ברוך השם, הכל בסדר.
0: זהו, יש תאריך לבחירות.
1: התאריך המקורי, את קולטת שהממשלה
0: רשמי.
1: הזאת... תאריך רשמי. את קולטת שהממשלה הזאת זה הממשלה הראשונה אחרי 38 שנים שסיימה את הקדנציה במלואה?
0: תקשיב, זה, אני חשבתי על זה.
1: אז תסבירי לי את מה.
0: אז ממשלות קודמות לא היה להם את השבעה באוקטובר. והם לא הצליחו לסיים את הקדנציה.
1: למה ממשלות נופלות? קודם כל, כמעט כל הראשי ממשלות שלנו כמעט, כולם היו, היה להם סיפורים בממשלה, אריק שרון, אהוד אולמרט, אהוד ברק, זה קוראים. אבל אלה, היחידים 40 שנה, יצאנו מהמדבר 40 שנה, יכול להיות שהגענו לארץ המובטחת?
0: עכשיו זה הארץ המובטחת?
1: אני לא יודע, אז איך את מסבירה את זה, מאיה? אף אחד גם לא מתעכב על זה, שזה קטע. למה ממשלות נופלות? למה האופוזיציה מפילה את הקואליציה? ככה זה היה כל הזמן. כי היו מגדירים את זה, התפקיד של האופוזיציה זה להפיל את הקואליציה.
0: כן.
1: איזה דפוק זה?
0: תראה, לא יודעת אם להפיל, אבל...
1: להפיל, לראות מה לא בסדר ולהחליף אותה.
0: מטרתה לבקר ולנסות לשנות.
1: אוקיי, אז איך זה שאומרים לנו שכאילו זה הזמנים הכי גרועים, והחוקים הכי גרועים, והם הצליחו לסיים את ה...
0: תראה, יש אבל אווירה של אדישות פוליטית ברחובות. אתה יודע, אנשים כאילו...
1: מה זה אומר על המתחרים שלהם שרוצים להחליף אותם, אם הם לא הצליחו להפיל לפי ההגדרה שלהם את הממשלה הגרועה ביותר אי פעם? מה זה אומר עליהם?
0: כל הפרטים על הבחירות לכנסת ה-26 ועל התאריך ומה ומו ומי בהמשך עוד מעט בדיבור הבוקר, 27 באוקטובר, שישה ימים אחרי יום ההולדת של בנימין נתניהו.
1: זה?
0: כן, הוא נולד ב-21 לאוקטובר. אז הוא יחגוג, ואז אחר כך. אתה חושבת על השביעי באוקטובר?
1: אני רק... זה שם.
0: טוב, אם זה היה 17 באוקטובר, אז גם...
1: רגע, זה לא נראה לך מוזר? אתה תגידי לי מקריות. שהיום של הטבח הוא בתוך התאריך, בתוך התאריך של הבחירות?
0: אבל אם זה היה 17 באוקטובר...
1: זה לא כמו ה-27 באוקטובר. אתה אומר את זה, ה-27 באוקטובר. את אומרת את זה. ה-27 באוקטובר. זה לא נראה לך מוזר.
0: לא חשבתי על זה ככה. נתנאל ססון, זמר, יעלה לשידור הבוקר, יספר לנו על השיר החדש שלו, כללה, שהפך ללהיט בטיק טוק. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שלום יצחק. אנחנו איתכם עד השעה 9. מספר הוואטסאפ שלנו, 050-515-1605. שיר שחף, גם תעלה לשידור הבוקר, ונדבר איתה על הודיה פינטו ורבין. יצא לך לראות אתמול?
1: לא, אני רואה במרשתת. ראיתי במרשתת.
0: את הקטע.
1: כל הפרטים... שיודעת מי זה בן גוריון והיא לא יודעת מי זה רבין, על זה היא צריכה לקבל פרס. מה ההיגיון?
0: לא, היא לא ידעה מבן גוריון.
1: היא יודעת, רבין, היא אמרה בן גוריון.
0: לא, היא אמרה, אולי זה אולי בן גוריון, אבל זה לא שחור לבן, אז זה לא יכול להיות בן גוריון.
1: ככה היא אמרה? שחור לבן?
0: נשמיע לך קטע מזה בהמשך. התחלנו.
2: פאפה, פאפה, פאפה. פאפה, פאפה.

0: הבחירות לכנסת ה-26 התקיימו ב-27 באוקטובר. הקואליציה מסרה את ההודעה הרשמית על התאריך בוועדת הכנסת. הבהירה כי הבחירות לא יוקדמו. הכנסת הנוכחית צפויה לסיים כהונה מלאה לראשונה מאז הכנסת ה-11 שכיהנה בין השנים 84 ל-88. ועדת הבחירות המרכזית שוקלת להעביר את ספירת הקולות בשידור חי כדי להגביר את השקיפות. ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות, עורך דין דן לבנה, הצעיר כי הצעד נועד להתמודד עם ניסיונות של אויבי המדינה מבחוץ ומבפנים, לערער על תוצאות הבחירות ולפגוע בדמוקרטיה הישראלית.
1: למה סתם מפחידים אותנו? למה? בניגוד לארצות הברית, נכון, בארצות הברית שולחים לך את הטופס לבית, את שולחת אותו בחז... פה אתה מצפיע בקלפי, סגורה, אתה נכנס לבד, באים, לוקחים את המייקר, כמו ג'יימס בונד, בדרך יחטפו את המסעים.
0: לא, קודם כל היו מקרים.
1: אז מייק, איזה מקרים היו?
0: היו מקרים, סדרנים, משקיפים.
1: יש משקיפים,
0: קוראים להם.
1: מתי שפתחו מעטפות? מתי איתו את הבחירות?
0: יש כל מיני, אתה יודע, לא יודעת אם איתו את הבחירות, אבל יש כל מיני חששות.
1: על איזה צד מדברים שאת את הבחירות? זה לא, יש פה הטעיה, אנחנו לא יודעים מצד מי, כן?
0: לא, אני חושבת ששני הצדדים יכולים לרצות.
1: לא, מה הטענה? למה עכשיו מה שיקרית? למה? החשש מהטעיה של איזה צד? זה לא עכשיו הם פוחדים שיהיה הטעיה כללית, שמישהו מבין הצדדים יתה. לא, יש להם חשש מאוד ספציפי מי יתה את הבחירות. גם מה זה לדעת המצביע? נגמר הסיפור. ועוד הפעם אני אומר לך, מאיה, גם מה זה ההצבעה הזאת? בסוף הם ביניהם מסדרים את כל הממשלה. כמו עם נפתלי בנט, עוד פעם, 6 מנדטים, הוא היה ראש ממשלה, את קולטת מה זה
0: בכלל? אתה כל הזמן כועס על נפתלי בנט, כאילו, זו שיטת הבחירות. שחלוץ, אבל זו שיטת הבחירות במדינת ישראל.
1: אני לא כועס על נפתלי בנט, אני כועס על השיטה.
0: אתה יודע, ואתה כל הזמן שאתה אומר את זה, אתה אומר את זה כאילו הוא בנט אשם באירוע. לא, זו שיטת הבחירות במדינת ישראל.
1: זה לא קרה חוץ ממנו.
0: בסדר, מה?
1: זה קרה פעם אחד עם ביבי ו...
0: אז תגיד כל הכבוד לבנט שהצליח לעשות את זה עם 6 מנדטים.
1: לא, מה זה כל הכבוד?
0: אתה יודע, בסוף זו שיטת הבחירות. כל מפלגה יכולה להיות גם ראש ממשלה, אם תרכיב את הממשלה, ותגיד את המשפט החמודי עלה בידי.
1: יכול להיות שחלוץ נבחרת ישראל יש לו הכי פחות שערים מכל החלוצים הישראלים?
0: לא, זה לא אותו דבר.
1: זה יותר גרוע, נכון?
0: זה לא אותו דבר, קוטי.
1: זה יותר גרוע.
0: יש שיטת בחירות במדינת ישראל, לפי שיטת הבחירות מי שמרכיב את הממשלה, הוא ראש הממשלה.
1: ומי מרכיב?
0: נפתלי בנט עם 6 מנדטים הצליח להרכיב ממשלה בקדנציה הקצרצרה שלו. עכשיו, אתה יודע, למה אנחנו לא מדברים על 14 שנה שהליכוד בשלטון, או על דברים אחרים? מדברים על הרבע שעה שבנט עשה ממשלה עם ה6 מנדטים שלו.
1: לא מדברים על בנט, אנחנו מדברים על השיטה. מאיה, מה הקריטריון? נגמרה הבחירות, מה הקריטריון להקים ממשלה?
0: אין קריטריון, עלה בידי. עלה בידי.
1: מי שעשה...
0: זה הקריטריון.
1: מי שהצליח לסדר לו 61.
0: נכון.
1: אז כל אחד יכול... אז מה אתה?
0: אבל זה שיטת הבחירות במדינת ישראל.
1: אז למה את מצביעה?
0: מה זאת אומרת?
1: אז אם...
0: אני מצביעה קודם כל, כי אני רוצה לממש את זכותי הדמוקרטית.
1: שנייה, אבל לא, אני לא חושב שאת מתחכמת.
0: לא, זה לא מתחכמת.
1: אז איך אתה, תסבירי לי. יש בן אדם, כל אחד, בסדר?
0: כן.
1: עם 40 מנדטים.
0: כן.
1: ואחד עם 6 מנדטים.
0: כן.
1: כמה הצביעו ל-40 מנדטים? וכמה הצביעו לשישה מנדטים?
0: נכון, אבל אם השישה מנדטים מתחבר ל-50 ופלוס מנדטים אחרים...
1: לא.
0: לא, אז בוא דבר על השיטה, תגיד.
1: אבל יש לו רק 6.
0: תצא במחאה שאתה נגד השיטה, אין בעיה.
1: אבל יש לו רק 6, מן הסתם, שמי שקיבל הכי הרבה מנדטים.
0: אבל זה לא השיטת בחירות במדינת ישראל.
1: אז מה, אז צריך לשנות את השיטה, את מסכימה איתי?
0: כן.
1: מה?
0: בגדול כן.
1: פעם היה שהיינו
0: בגדול
1: ילדים,
0: כן.
1: היה שני
0: אגב,
1: פתקים.
0: אגב, אם אני כבר הייתי משנת השיטה, אז הייתי גם עושה את חוק ההגבלים, ובאמת מגבילה קדנציה לכל אחד לשתי קדנציות, וביי כמו בארצות הברית.
1: למה אף אחד לא עשה
0: את זה? זה אם היית שואל אותי אגב. למה, כי אף אחד לא רוצה שתי קדנציות.
1: אבל היו ממשלות, בדיוק.
0: אף אחד, הם רוצים לשבת על הכיסא 40-50 שנים, לא לעשות כלום, זאת האמת, כי אנחנו רואים, תעבור על העיתון, תראה מה מצב הבריאות, תראה מה מצב החינוך,
1: את מתכוונת להצביע?
0: תראה מה מצב התחבורה, תראה מה מצב הביטחון.
1: את מתכוונת להצביע?
0: בטח, אני כל הזמן הולכת להצביע.
1: זאת אומרת,
0: אני
1: משער, את כמוני, כנראה שיש לך טיפה שכל, את כנראה לא תצביעי למישהו קיים, את תרצי מישהו חדש, לא?
0: לא יודעת, מה זה חדש בשבילך?
1: שעוד לא היה.
0: שהוא עוד לראש הממשלה?
1: ראש ממשלה או פוליטיקאי לצורך העניין.
0: לא יודעת, לא יודעת.
1: זאת אומרת, אין לך בעיה להצביע על האנשים האלה שאת מתלוננת עליהם כל בוקר?
0: לא, אני לא מתלוננת על כולם, יש אנשים באופוזיציה שאני פחות מתלוננת, ואני גם אוהבת.
1: הם לא רלוונטיים, מאיה, זה אנשים שהם לא, הם
0: פיונים,
1: זה פיונים, זה סתם בגלשלים 120. אנחנו מדברים על אנשים שהם חזקים, שיש להם השפעה על החיים שלי ושלך, תפקידים כמו ראש ממשלה, שר ביטחון, שר האוצר. מבינה, אז את צריכה לראות מי הולך...
0: למה? כשאתה חושב שמישהו שהלך להצביע בבחירות הקודמות, הוא האמין שסמוטריץ' יהיה שר האוצר, או בן גביר השר לביטחון לאומי?
1: הוא ידע את זה, מה זאת אומרת? הוא ידע איזה ממשלה הולכת לבנות, מה, את רואה לפי הגושים? כאילו עכשיו, אם את לא...
0: כרגע, אגב, לפי הגושים ולפי סקר כאן חדשות, 52 לגוש נתניהו, 68 לגוש מתנגדיו.
1: בוא נלך כל ה-20 שנה אחורה, בחיים לא תראי סקרים לפני הבחירות, שזה היה הפוך, שהימין הוביל, וזה לא... ותמיד הימין מנצח.
0: שזה אגב מגביר את האכזבה על הצד השני.
1: זה טמטום, זה לא אכזבה.
0: כי כל הזמן נותנים בהם את האופטימיות ואת התקווה.
1: משקרים להם.
0: לא יודעת אם משקרים. תשמע, סקר זה...
1: מה זה סקר, מאיה?
0: בעייתי.
1: לא, מה זה סקר, מאיה?
0: סקר זה בעייתי.
1: לא, מה זה? תסבירי לי, סקר.
0: סקר זה שסוקרים מפגיע מייצג, בדיוק.
1: עכשיו החלטת שהסמך ה-500 אנשים האלה, ככה המדינה מתנהלת.
0: כן, זה לא בהכרח נכון.
1: כמה מטומטם אתה צריך להיות כדי להאמין לדברים האלה?
0: אחרי שנשנה את שיטת הבחירות, נשנה גם את שיטת הסקרים.
1: את זוכרת שפעם היה לא, צריך פשוט להגיד שזה לא רלוונטי. זה כמו פוליגרף, אין דבר כזה פוליגרף.
0: עוד סקר של כאן חדשות, אייזנקוט מנצח את נתניהו.
1: כן.
0: שאגב, אייזנקוט מאוד
1: בנט מפתיע. בנט מנצח את נתניהו, אייזנקוט מנצח, יאיר לפיד, כל הזמן. ועוד הפעם, ובסוף מה קורה בסוף? הם רואים אותו.
0: אגב, מה שאתה מתאר על שיטת הבחירות ובנט וזה, המקרה הכי עצוב בעיניי היה של ציפי לבני.
1: עם מנדט אחד.
0: שהביאה יותר מנדטים לדעתי.
1: אחד.
0: נכון, ולא הצליחה להרכיב ממשלה ולהגיד את העלה בידי.
1: זה על קוצו של...
0: ואנחנו הפסדנו גם ראשת ממשלה, וגם הפסדנו את המפלגה המובילה, כמו שאתה אוהב להגיד.
1: זה לא גולדה מאיר.
0: שבאמת זכתה בהכי הרבה מנדטים באותה מערכת בחירות.
1: אחד. ולא... יש הבדל בין אחד לבין שישה מנדטים.
0: אז הוא אי אפשר לדבר איתו על פוליטיקה, וגם נזכרתי שהוא לא הולך להצביע, אז אני לא מדבר איתי.
1: לא, הפעם אני הולך להצביע למישהו חדש.
0: אתה כל 4 שנים אומר לי את זה בכל שנה.
1: לא, בעזרת השם, מישהו חדש.
0: עזוב, קוטי, עם כל הכבוד, לא באמת הולך להצביע.
1: לא, בחרתי כבר בן אדם, אני לא אגיד עכשיו, אני אגיד לך אותו בפרסום.
0: וואו, עדיף שלא תגיד לי, אני יודעת גם מה אתה הולך להגיד.
1: אני אוהב אותו גם באופן אישי, ואני מקווה מאוד בעזרת השם שהוא יצליח. זה בן אדם שתחשבי שלא קידמו אותו בצבא. ותראה איך הצבא שלנו נראה, וזה כבר אומר הכל, ואני הולך להצביע לו בזה.
0: טוב, אם אתם יודעים למי קוטי מתכוון, תכתבו לנו לוואטסאפ ל-050-5151-6-05. אני מאחלת לנו לפני תקופת מערכת הבחירות, שלא תהיה פה מלחמת אחים. אני אומרת את זה...
1: את יודעת איזה פייק ניוז כבר יש?
0: לא, אני אומרת את זה באמת בדאגה, כאילו... כי אני כבר רואה את האווירה המתלהטת והריבים, ואני רוצה להזכיר לכל המאזינים והמאזינות, וגם לנו, בסוף, אנחנו חיים פה. זו המדינה שלנו, אנחנו משלמים מיסים.
1: הם עובדים בשבילנו, אבל אנחנו...
0: בדיוק, זה אמור להיות ככה, שהם עובדים בשבילנו.
1: הפכנו אותם לסלברי.
0: ולא שאנחנו נריב בשבילם, וניצור עניינים ובלגנים, ונריב בינינו. כאילו, זה לא שווה את זה, באמת. אנחנו צריכים להיות במטרה שנבחרי הציבור שלנו ישרתו את הציבור, את כלל הציבור. אני רוצה שגם מי שלא הצבעתי לו, במידה והוא יבחר, ינסה לדאוג לי ולמשפחה שלי, ושיהיה פה טוב, ושיעבדו על דברים, ושאנחנו באמת נשמור על עצמנו. גם לי יש הרגשה של שינוי.
1: הולכים להתחלף הרבה אנשים, לא, הרבה אנשים הולכים להתחלף ולהיכנס אנשים חדשים.
0: גם לי יש תחושה כזאת. הנה, כתבו לי כבר מי אתה חושב. אם זה השם, אל תצביע, אני אסביר לך למה, אחר כך. כן, כי הרבה אנשים זורקים את הקולות שלהם למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, וזה מתוך עיקרון, ואתה לא צריך להיות עקרוני במערכת הבחירות, אתה צריך בסוף...
1: אני מתוך עיקרון לא מקבל את זה שמישהו יחליט בשבילי.
0: ללכת שהקול שלך לא ילך לאיבוד, ולא להצביע למישהו שלא עובר את אחוז החסימה. אגב, גם כל אחד שאומר לי, אני פותח מפלגה ויושב עם ההוא מיותר, תתאחדו. די, חלס עם כל ה-9,000 מתמודדים.
1: זה לפי הדיבור שלך, אני מדברת על פייגלין, זה לא פייגלין.
0: לא.
1: כן.
0: זה לא.
1: כן.
0: לא.
1: כן.
0: בוא נתערב שלו. אני אגיד לך רמז?
1: לא, אחר כך בפרסומות.
0: טוב, בפרסומות. רגע, יש לנו שיר לפני זה, ויש לנו הקדשה. יש עוד שמות שנתנו לך.
1: את רואה, כאילו, אז השם הראשון ש...
0: אני יותר מאמינה שאתה הולך על זה, אבל זה גם אופציה טובה. אוקיי. יש כזה שם של... טוב. יש לנו הקדשה, בוקר אור התחלנו, אני והבן זוג שלי שומעים אתכם כל בוקר בדרך לעבודה, תשימו לי שם טבעת עליה של דודו אהרון שיציע לי כבר. קוראים לנו ניצן פוקס ועידן זפרני. עידן?
1: עידן, הבנת את הרמז אחי?
0: מה זה? עם חכה ניצן, קדימה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: כביש 1 עמוס מחלף מוצא ועד מחלף הראל, כביש 2 עמוס מחלף נתניה ועד מחלף פולגה, תסמסו וסו בזהירות.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
13: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
15: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
16: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
17: זה לא ממני.
18: אז ממי זה?
19: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
20: 90 שנה לשידור הציבורי.
21: שבת, 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות, כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
22: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
21: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
23: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
24: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
21: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
25: אל תדברי, אנחנו פה איתכם. אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
21: באותן שעות ממש, עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
26: בבקשה, תצילו אותנו. בבקשה.
21: מאז אותו בוקר, אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא. הוא מציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
27: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
3: מאיה וקוטי.
28: התחלנו, אנחנו
0: אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, בהמשך תהיה איתנו שיר שחף ותדבר איתנו על הודיה פינטו ויצחק רבין, זיכרונו לברכה. גם נתנאל ססון, זמר, ידבר איתנו על השיר החדש שלו, כללה, שהפך ללהיט בטיק טוק, וננסה לדבר גם על שיר טרן ובר כהן.
1: לא, בבקשה.
0: עוד פעם, ענייני פפרצים בגד ים וטוקבקיסטים על הפרק. אבל לפני זה איתנו על הקו, קרמלה מנשה, כתבת לענייני צבא וביטחון, כאן חדשות. מה העניינים, קרמלה?
1: בוקר טוב, קרמלה.
2: בינתיים החיים נמשכים, אני רואה.
0: כן.
1: את מבינה בשיא הכוח.
2: כן, אה? לא, אבל שבאיזשהו אופן, בסופו של דבר, משהו יסתדר ונוכל לחזור לאיזושהי שגרה מסוימת.
1: אז קרמלה, אתמול דיברנו על זה. אני קצת מטריד אותי פתאום השקט הזה, חס וחלילה, אני מצפה לשקט, כן, אבל פתאום השקט הזה מכה אחת, גם עזה, גם לבנון, גם איראן, פתאום מכה אחת שקט, זה, אני לא יודע איך לקבל את זה, אני אומר לך את האמת.
2: קודם כל אין שקט.
1: אז מה, זה רק משדרים לנו, כאילו יש שקט?
2: לא, זה לא, לא, זה לא, זה הפסקת אש כזאת, אבל שהיא מאוד מאוד שבירה, ויכולה להשתנות בין רגע. עדיין אנחנו רואים את המחבלים שמנסים לפעול כדי לפגוע בחיילי צה"ל. עדיין צה"ל ממשיך לפעול נגד יעדים, נגד מחבלים גם בעזה, גם באיו"ש. ויש ניסיונות חוזרים ונשנים לבצע גם פיגועים וגם לפגוע בחיילי צה"ל. זאת אומרת, אין שקט. אין, אפשר לדבר על שקט. הפעילות של צהל נמשכת שם כל העת, גם בלבנון וגם בעזה וגם ביהודה ושומרון. בכלל יש שם פעילות מאוד מאוד אינטנסיבית של צהל, וגם בסוריה, אפילו בגבול בסוריה יש ניסיונות לחדור, יש ניסיונות לפגוע, יש התארגנויות, אז גם השב"כ עובד בתוך שטח מדינת ישראל. לא, לא שקט, לצערי הרב.
0: קרמלה, בעקבות הלחימה הנוכחית, כוחות צה"ל כבשו מחדש את רכס הבופור, והשבוע הם אפשרו, אפשר הצבא לראשונה, כניסת אנשי תקשורת למקום. את היית שם.
2: אני כבר שש שנים אחרי הנסיגה, צה"ל בעצם חזר לבופור. אחד הסמלים המובהקים של הלחימה ברצועה, בעצם לראשונה מאז הנסיגה בשנת 2000, שוב אתה רואה את דגל ישראל על הפסגה ששלטה שנים על אצבע הגליל, המקום שהיה לסמל. המחיר הכבד, הנסיעה, האלף, אני הייתי בבופור אז, לפני 26 שנים לפני הנסיגה, וגם עכשיו, אבל הנסיעה לשם היום היא הרבה יותר מורכבת, קשה, מסוכנת. גם אז הייתה מסוכנת, אבל עכשיו הנסיעה עצמה, הנסיעה של שעה וחצי, וכביש שצהל בעצם בדרך שצהל סלל, דרך חדשה עכשיו, זה עלייה לגובה של 700 מטרים מעל פני הים, זאת מאוד מאוד גבוה, והנסיעה היא שוב בכביש לא סלול, אבל זה כביש שפרה צהל, וזה מסוכן, זה הנסיעה עצמה מאוד מאוד מפחידה, הכל זה תחום למטה, כביש לא...
0: פגשת את החיילים, קרמלה?
2: כן, פגשתי חיילים.
0: איזה חיילים אפשר? מותר לספר? איזה...
2: כן, יש שם חיילים של, גם של גולני, גם של... שם יחידות אוגדה 36 שנמצאת שם.
0: ואיך הם?
2: את לא שמעת מהחיילים כמו שלא שמעת אז. לא שקט החיילים איזושהי ביקורת. אנחנו שומעים את אותם דברים שנים אחורה, שבה הם אומרים, אנחנו מסתכלים אחורה ורואים את קריית שמונה, רואים את מטולה, וזאת הסיבה שאנחנו נמצאים כך. גם אז, לפני 26 שנים, אנחנו רואים, ראינו, שמענו את אותם דיבורים, אלא שלקראת הנסיגה, התחלתי אני לשמוע קולות אחרים, ושם הייתי, אני זוכרת את הסיפור הזה היטב, אני הייתי בקריית שמונה, 3 חודשים לפני הנסיגה, במלון הצפון, פגשתי שם חיילים שעלו לבופור, ואז אני מדברת איתם, שומעת מהם באמת, ויש לי את ההקלטות, שקשה להם ונמאס להם, והם פחדים, והם, אנחנו כבדים וגדולים, והם עוקצים, ואי אפשר יותר. ועד קולות של מאוד מאוד, אפילו ייאוש. ואז אותם חיילים עולים, זה היה ביום חמישי, זה ממש מבחינתי הזיכרונות. עולים לבופור, זה היה יום חמישי, ואני נוסעת לתל אביב, ובדרכי חזרה ביום שישי, אז אני שומעת שמודיעים לי שיש חייל הרוג בבופור, ואני אומרת, מתפללת שזה לא אחד החיילים שדיברתי איתם, וכמובן שאחר כך התברר שזה צחי איתך, החייל האחרון שנהרג ברצועת הביטחון לפני הנסיגה. שם השמות האלה, הדוגת דגל, אתה רואה את אותו דבר, רק גם כשהיינו שם, הכתבים, הצעירים, התעסקו יותר במבצר עצמו, שהוא באמת מלכתחת סמל, מבצר.
0: קרמלה, לסיום, הכוונה של צהל היא להישאר בבופור, הכוונה היא עד מתי, מי נותן את ההודעה?
2: את שואלת השאלה.

0: לא ברור מה יהיה, גם בעזה לא ברור מה יהיה.
1: קרמלה מנשה חזרה לבופור אחרי 26 שנים, כתבת לענייני צבא וביטחון, כאן חדשות. קרמלה, תודה רבה.
2: תודה רבה,
0: קרמלה. תודה רבה לכם.
1: ביי, בוקר טוב. זה בר צברי ביצע את את.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: ג' איי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
5: Like a boss.
4: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די. חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיו. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיו, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיו, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצה.

0: קצת המילטון.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רויאלטי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
4: סקודה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: התחלנו.
9: מה הבקותי?
10: ילדה, נערה, שמתמודדת עם השמנה, שהיא רואה את התגובות שאת שמה על הסרטון של שמנה ומכוערת וטטטי וטטטה וכל התגובות הרעות האלה שאת שמה על הסרטון, את לא עוזרת לה, אבל את גם יודעת שזה תוכן מקליק. אין לי בעיה עם תוכן מקליק, ואנחנו נמצאים בתעשייה ואנחנו צריכים לשמר את עצמנו בתעשייה, וכולנו יודעים את העבודה. אבל יש לקחת נושא שהוא פשוט הרסני. את שלמה עם עצמך? תראי לנערות האלה שאת לא מגיבה, שאת לא מתייחסת.
11: זו בר כהן מגיבה בעצם על שיר טרן, יוצרת התוכן ששיתפה סטורי באינסטגרם, שהגיבה על התגובות השליליות שהיא מקבלת על מראה גופה. זה בעקבות פרסום של תמונות פפרצי שלה בבגד ים.
12: יצא סרטון תגובה על הסרטון תגובה, תני לי שנייה. 1, 2, 3, 4, עד 10, ספרתי. זהו.
11: למה ספרת עד 10?
12: כי אמרו לי, לפני שאני מדבר, לספור עד 10.
11: נו, אז עכשיו תדבר.
12: זהו, עכשיו נרגעתי.
11: 8, 9, 10 ספרת בלב.
12: בר עשתה את העבודה, אני התחברתי למה שבר אומרת. אם אני הייתי יכול להגיד, הייתי אומר את זה, רק בצורה יותר... הבעיה... את מכירה את ה...
11: מה בר כהן אומרת בעצם?
12: נסביר לך.
11: כן.
12: זוכרת שהיינו ילדים, היה את הסרט הזה על הגרמלינים האלה, היצורים, הבובות הפרוותיות הקטנות האלה, שמה היה הקטע שלהם? שאם היית שופך עליהם מים, בום, היה יוצא עוד אחד, הם היו מתרבים. לא זוכרת אותם, גרמלינס.
11: לא, אני לא זוכרת.
12: היה ילד עם בובה, בובות רשעות, וככל שהן מתרבות, הן נהיות יותר רשעות.
11: אוקיי.
12: זה בדיוק המקרה. זה ככל שאתה מגיב לבחורה הזאת, אני אוהב את הבחור, את החבר שלה.
11: אלעד, תורג'מן, חמוד.
12: בגלל זה גם יותר קשה לי לדבר, ממש. גם אתמול היא נתנה לו להגיב, היא הכניסה אותו לסיפור עם בר. היא נתנה לו להגיב, הוא גם... אם אני הייתי חבר שלו, הייתי אומר לו שזה לא לעניין, כי הוא דיבר על בר... לא לעניין.
11: מה הוא אמר על בר?
12: ניסו להקטיל אותה ולהשפיל אותה, כאילו... את אחד המשפטים שאני הכי שונא מאז שהייתי באח הגדול ביום השני, כן? שאומרים לך, אתה מנסה לעשות כותרות על הגב שלי.
11: על בר?
12: שהיא מנסה לעשות כותרות על הגב שלה.
11: אני לא יכולה עם המשפט הזה, כי כל אחד מנסה לעשות כותרת על השני. בואו ניישר קם שכל מי שאתם רואים...
12: בר סיפרה לנו איך זה עובד בסרטון הזה. שהרבה דברים הם מבוימים, הם לא אמיתיים, עושים את זה רק בשביל תוכן. קודם כל, בוא נתחיל עם זה שאין פפרצי היום במדינת ישראל. אין דבר כזה פפרצי.
11: לא נכון.
12: אין דבר. יש צ'ינו אחד, יש לו חנות בגדים בקינג ג'ורג'. אין צלם פפרצי.
11: לא,
12: אין דבר...
11: היום פפרצי זה שעוקב יכול לשלוח.
12: לא, לא, לא.
11: לגולש, יכול לשלוח ולהעביר לעמודי בידור.
12: זה לא פפרצי.
11: היום הפפרצי הוא לא צלם פפרצי.
12: עשו לה איזה 20 תמונות.
11: זה אזרח פפרצי.
12: לא, עשו לה איזה 20 תמונות. תמונות. פעם הצלם היה בא, היה מתמקם, התמונות הן כאילו פפרצי.
11: קודם כל, בפעם הקודמת שזה קרה לשיר טרן, ואני מדברת על לפני יומיים, כשזה קרה אז באמת עוקבת של, העלתה תמונה שלה, לא, זה היה עם שלי, אבל זה גם היה מקרה דומה.
12: עברנו את זה, היא כל הזמן, והיא באמת, היא חיה רק על הדבר הזה, והיא זה בקטע של התרסה. אני לא רוצה לדבר, כי אז הם מגיבים ישר... ישר הם מגיבים, ואמרתי לכם, גם לא מדברים לעניין, הם גם מעליבים ויורדים ואומרים כל מיני דברים כאלה, אז עדיף לא...
11: בעצם בר כהן טענה בסטורי שלה, כי זה שהיא מציגה את התגובות הרעות, טארן, שיר טארן, היא משיגה את התוצאה ההפוכה ופוגעת בנערות שמתמודדות עם השמנה ונחשפות למילים הללו.
12: יותר גרוע מזה.
11: רגע, רגע, רגע, רגע. רגע, אני מחבבת את בר כהן. את לא יכולה להאשים את שיר טארן בדבר הזה. עם כל הכבוד.
12: היא הולכת לים בכוונה כדי להוציא.
11: עם כל הכבוד, זה שהיא מקבלת תגובות כאלה, היא לא קשורה לנערות שמתמודדות עם השמנה, והן נחשפות למילים האלה בגלל שיר טארן.
12: אז רק, רק בדברים הטובים שהיא עושה הן נחשפות, בסוף, זה לא בסדר.
11: לא, אני יכולה להגיד לך את זה, שאני...
12: פוזיטיב, איך קוראים לזה? בודי פוזיטיב?
11: כן, אבל...
12: אז רק לטובה זה עובד. כאילו לרעה לא יכולים לקחת ממנה דברים רעים, רק לטוב. נכון? זה מה שאתה אומרת בעצם.
11: לא, אני חושבת שזה גם וגם, קודם כל. זה גם וגם. אתה תמיד בכל טוב יש רע, ובכל רע יש טוב.
12: אבל מצינו את זה בפאוור קאפל כבר, לא? אז למה עוד הפעם ללא, עוד הפעם לעשות? מצינו את זה כבר, יש פה איזה עניין.
11: לא, כי עכשיו שירתה רעני, שבר צודקת,
12: היא לא מואשמת בכלום.
11: בניצול המשקל שלה, לגרוף לייקים, תגובות וויראליות.
12: אני אגיד לך משהו יותר גרוע, איך שהיא מדברת לחבר שלה, זה פי אלף יותר גרוע מזה, מי משוקלת 200 קילו או 15 גרם. אוקיי? זה כאילו, אתה רואה איך היא מדברת אליו כאילו... אם הוא היה מדבר אליה ככה, הוא עצור ממזמן. עצור.
11: יש עוד זוגות שנופלים על זה בפאוור קאפל.
12: ענת עצמון מפקידה לו קנטינה, ודניאל סנדרסון.
11: יש עוד כאלה שחוטים בזה.
12: מה היה? מספיק. זה יותר גרוע מזה אם מגיבים לה... היא קוראת לו בשמות, או איך היא קראה לאסי.
11: ואז בר כהן אמרה שמי ששלמה עם עצמה באמת, לא צריכה להתייחס ולהעלות את הנושא שוב ושוב. רגע, קודם כל...
12: 100%, 100%, לא יעזור כלום, 100%.
11: אני לא חושבת.
12: מיליון אחוז.
11: אני לא חושבת ככה. אני חושבת ששיר טארן כבר שנים... מתעסקת בבאדי פוזיטיב. בדיוק זה הקטע שלה.
12: אז מה זה הקטע?
11: וזה שהיא עכשיו בפאוור קאפל והיא יותר בספוט, אז בר כהן ועוד כל מיני אנשים יגידו לה מה לעלות ומה לא לעלות. רגע, עכשיו אני רוצה להגיד לך את זה כמישהי מלאה, בסדר? ואני בכוונה אומרת מלאה ולא שמנה.
12: למה את לא עושה סיפור מאיך שאת נראית?
11: אני אגיד לך למה.
12: למה? למה את לא מדברת על זה? למה את פשוט חיה וזה לא קריטריון?
11: אבל אני לא בגיל ולא בתרגיל של שיר טארן, אני לא במקצוע שלה.
12: אני מכיר אותך מגיל 15 שנה, ואף פעם זה, אף פעם זה אפילו לא היה, זה אפילו לא היה, אי אפשר, זה לא היה בשיח בכלל.
11: נכון.
12: ויש פה מישהי.
11: נכון.
12: מה היא הולכת לים עם בגד ים?
11: אז רגע.
12: זה לא בגד ים בכלל, בואי.
11: אז בואי, אני רוצה לדבר על זה.
12: גם נטע הלכה מסתר עם אותה בגד ים, זה לא בסדר.
11: נכון.
12: אז מה?
11: נכון.
12: אז מה היא נתפסת רק על כיס? היא חיה, אמרתי שאני לא אדבר.
11: אז אל תדבר. אני רק רוצה להגיד לסיכום, וחשוב לי להגיד את זה דווקא כמישהי מלאה, בסוף אני בטוחה שכל אחת, גם אם היא שמנה וגם אם היא רזה, יש לה אישויים עם עצמה, וזה אצלנו הקטע של הבנות, ואתה יודע, אני אכלתי את הקפות הכי קשות דווקא כשרזיתי. דווקא כשהייתי במשקל היותר הזה שלי, פתאום הפריע לי יותר הבטן, פתאום הפריע לי איזה, אנחנו לא מתות על עצמנו, אף אחת לא שלמה עם עצמה, גם בר כהן לא שלמה עם עצמה 100%, אבל מה שכן, וואלה, לבוא ולקטוש את השיר טארן הזאת, או כי היא וואנאבי, או כי היא שמנה, או כי היא עושה סושיאל, כאילו, היא לא עושה כחבטות של אף אחד, עם כל הכבוד.
12: הם יושבים בטסטות, הוא אומר, אני לא מחליט שום דבר בבית, היא משלמת לי משכורת, והיא אומרת לו, כי אני מחליטה הכל, הוא אין לו... כאילו, הבחור, הוא צועק לאזרח, חוץ מלעשות את ה-SOS הזה עם הסימן עם הידיים.
11: טוב, יש לי גם מה להגיד לבחור, ואני לא אגיד את זה על גלי האתר.
12: אז למה? אז למה נתפסים?
11: נראה לי שהם עפים על עצמם. הם עפים על עצמם.
12: נאחל להם בהצלחה, אלעד, אתה אחלה גבר, אתה מצחיק מאוד.
11: כן, ואני חושבת ש...
12: את חמודה, את גם, את אחלה חמודה, ותתקדמי פשוט, שחררי.
11: למה להצטרף לעליהום הזה? למה הבר כאילו עכשיו בא ומחממת עוד אנשים על שיר? כאילו, היא לא מספיק פגועה, אז לא, אני אוסיף עוד אש לבדורה.
12: לבר את באה בתאום?
11: כן, וואלה, שחררי, זה לא אירוע שלך. מה את נכנסת לתמונה? היא בוחרת בעמוד שלה לבוא ולצאת כנגד אנשים שמגיבים לתגובות רעות. וואלה, כאילו, מה צריכה כאישה עכשיו? לבוא ולהעביר עוד אנשים עליה. איפה זה עושה אותך בר גדולה? בעלך צדיק, לא? הוא לומד בתורה, איפה הוא אליאב?
12: היא דואגת
11: לא יודעת, כאילו, אהבת חינם, באמת, אני לא אומרת את זה בקטע... עכשיו, אני רואה שכולם בעליהום על שיר.
12: כי כמה אפשר, מאיה, כמה אפשר, די.
11: בסוף... זה החיים של שיר, היא התוכן שהיא מעלה, זה על הגוף שלה ועל הנראות שלה.
12: אני לא רוצה שיגיבו לי, אני לא מעלה תמונות.
11: אבל לא צריך לבוא ולחמם עליה עוד. בטח כמה... לא בר שבעלך צדיק, הוא עושה פרשת שבוע באיזה פאב כל שישי, לא?
12: אבל כמה אפשר לראות את זה עוד
11: כן,
12: פעם?
11: כן, כל שישי הוא עושה שם קבלת שבת ועושה פרשת שבוע, ואתם אמורים לבוא ולעשות אהבת חינם.
12: כל הכבוד
11: מה אתם,
12: לא.
11: באמת.
12: במקום ללכת עם, עם חוטיני לים.
11: בדיוק, אז אני אומרת, וואלה בר, נסי גם להבין את שיר, גם את הקטע שלה כמשפיעת תוכן,
12: קשה,
11: כיוצרת
12: זה
11: תוכן.
12: זה קשה, מאיה, היא לא מרפה, סליחה, אני מצטער.
11: וואלה, אז לדעתי לקבל את זה שהיא באמת שמנה והולכת עם בגד ים.
12: לא
11: היה אחלה,
12: היא צריכה להמשיך הלאה, היא יותר מזה, עכשיו היא גם הפריים.
11: לי קשה גם לקרוא תגובות כאלה של אנשים שלא מכירים אותה. בשעה הבאה תהיה איתנו שיר שחה, וגם יהיה איתנו נתנאל ששון, וגם פינת הערמות שלא הספקנו, כי אכלת את הראש.
12: אני לא רציתי לדבר.
11: כן, לא רציתי לדבר, לא רציתי לדבר. דבר, דבר, דבר.
12: עכשיו היא תחסום אותה.
0: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
9: מחסני השוק,
4: בבבדוק.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
13: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
9: 1-800-400-AIG.
13: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
16: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
17: 1-800-692-692
16: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
18: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
19: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
22: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
23: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
24: כמה כסף אתה עושה בחודש?
23: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
25: אז זה המשכורת שלי.
24: זה הרבה מאוד.
25: הרבה מאוד כסף.
23: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
26: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לסי. עד יום שישי תצביע הכנסת ברציפות לאשר סופית שורה של חוקים. השר עמיחי שיקלי אומר כי גדי אייזנקוט הוא שמאלן. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. המשטרה פתחה במבצע רחב היקף נגד סחר באמצעי לחימה ובסמים, מאות שוטרים פושטים על יעדים. התחזית, הכבדה בעומס החום.
1: ברשת ב' החדשות.
26: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לשלב העצים שלו. ב-12 בצהריים תיפתח מליאת הכנסת, ועד יום שישי תצביע ברציפות, בימים ובלילות, על החוקים שנותרו בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הכנסת של הקואליציה הונחו שלא לעזוב את ירושלים כדי להבטיח רוב בהצבעות. בחוקים שיעלו לאישור סופי, חוק התקשורת של השר קרי, חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה וחוק הכשרות של ש"ס. עם השלמת ההצבעות בסוף השבוע, תפוזר הכנסת רשמית, והבחירות יתקיימו במועדן 27 באוקטובר. חבר הכנסת ולדימיר בליאק ממפלגת ביחד אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי בליץ החקיקה מפרק את מוסדות המדינה ויורק במשרתים בצהל. אנחנו נעשה הכל כדי לבלום את החוקים ובראשם את חוק פיצול תפקידו של היועץ המשפטי, אמר בליאק.
2: זה חוק שהוא מספיק מסוכן, אם ייכנס לתוקף, הוא ייכנס לתוקף רק מראשון בינואר 2027 ואנחנו נבטל אותו במשלב
1: הבא. והחוקים האחרים?
2: חוק התקשורת הוא באמת חוק שהוא מפורק גם פרלמנטרית, גם משפטית ולא בגדי. בית משפט עליון יקיים כבר היום דיון בנושא הזה עוד לפני שתהיה הצבעה. לגבי חוק לימוד התורה גם הצלחנו לסרס אותו. שוב, אנחנו בקרב בלימה מאוד מאוד קשה.
26: בליכוד תוקפים את גדי אייזנקוט בעקבות סקר המנדטים של כאן חדשות, שאלה כי מפלגת ישר היא כעת המפלגה הגדולה ביותר, עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. השר עמיחי שיקלי אמר לאריה גולן כי אייזנקוט הוא שמאלן.
3: אייזנקוט הוא יריב פוליטי ראוי, אבל הוא איש שמאל למהדרי, מובהק, עד הקצה, שתמך בנסיגה מלבנון בשתי מדינות, שאמר עכשיו בכנס של ה-NSS, שהוא רואה בג'ולני איש אל-קאידה שהשתלט באלימות אכזרית ביותר על סוריה, הוא רואה בו הזדמנות. איך בדיוק אתה רואה בג'ולני הזדמנות? איך הוא כבר מדבר על נסיגה מהקו הצהוב בעזה ומהקו הצהוב בלבנון ומדבר... הוא בעצם מתוכנת לנסיגות.
26: ההסלמה במפרץ. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז האמריקני מסר כי באמצעות חימוש מדויק הותקפו מערכות הגנה אווירית, אתרי מקם בחופים, יכולות כטב"מים וטילים וסירות קטנות. איראן הודיעה כי תקפה בתגובה בסיסים אמריקניים בבחריין, בכווית ובירדן. המשטרה פתחה הבוקר במבצע רחב היקף נגד סחר באמצעי לחימה ובסמים. מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ולוחמי יחידות מיוחדות פושטים כעת על עשרות יעדים ברחבי הארץ. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי המבצע יוצא לפועל בתום חקירה סמויה ממושכת שהובילה היחידה המרכזית במחוז הצפון. לקראת השלב הסופי במונדיאל, פודקאסט האקטואליה החדש של כאן, עד הקצה, יצא למסע לאורך יבשת אמריקה עם כתבי כאן חדשות למשחקי גביע העולם. שליחתנו אורלי אלקלאי סוגרת מעגל אחרי שהחלה את דרכה כשדרית קווים בתוכנית המיתולוגית שירים ושערים.
5: לפני 3 חודשים התקשרו אליי המנהלים, סיפרו לי שנבחרתי להיות נציגת כאן חדשות במונדיאל. צרחתי יש, ופתאום להוריד את הלחץ מהבד ניוז ולהיות באסקפיזם מטורף שאתה נשאב אליו. אתה נשאב אליו בכל דרך אפשרית.
26: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן תחזית.
23: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי, בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
26: והתחזית, הכבדה בעומס החום, מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות?
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
26: עורכי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: מאיה וקוטי, התחלנו. התחלנו, בוקר טוב קוטי.
9: בוקר טוב, מאיה, מה שלומך?
8: אני מתרגשת, תכף פינת הערבות.
9: אני מאוד מקווה שהיא להגיע לקטע הזה של אין לי כוח, מאיה, אין לי כוח להסתבך עם הבחורה הזאת.
8: עם מי, עם שיר?
9: כן, ועוד שנייה את הולכת לדבר גם על הודיה פינטו ועוד עם זה, אני לא יודע, היום אני מחפשת להסתבך בכוח.
8: למה?
9: למה להסתבך?
8: דווקא קיבלנו הרבה הודעות לוואטסאפ.
9: הם אוהבים לעשות תגובות על תגובות, הם לא יכולים לקבל פשוט את זה שמעלים סרטון, ואנשים מגיבים. הם רוצים רק תגובות טובות, וזה קשה לי עם העניין.
8: לא, תראה, קודם כל, פוסטים של אנשים שמגיבים על התגובות, אנחנו כבר חיים את זה תקופה.
9: זה לא לעניין.
8: כל משפיען, משפיענית עם 100 עוקבים, פותח את הסטורי, התגובות שאני מקבל, ו...
9: וואו, זה לא לעניין, עזבי, זה לא לעניין.
8: ואז יש תגובות על התגובות.
9: אם אתה מספיק גבר או מספיק אישה כדי להיכנס לעולם הזה, תשרדו את זה, כולם עוברים את זה. אין מישהו שלא, מסכן תראה את הילד הקדבן, מה עושה, ועוד זה מה מחכה לו, ועוד לא התחילה שנות הלימודים, כאילו. את מבינה מה אני אומר?
8: דווקא הפשוטה, בר הפשוטה, כתב פוסט יפה בעניין הזה. אין לי כוח להכיר, הכל הוא ארוך, תיכנסו לעמוד האינסטגרם של הפשוטה. הוא כתב יפה על שיר טרן, והוא כתב באופן כללי על body positive, והוא כתב את זה מהמקום האישי שלו, כמישהו לא רזה, שעכשיו חי על אוזמביק, וזה לא קל לו.
9: זה עצוב שאנשים
8: חיים טוב. אתה יודע, ולקבל את עצמך, בכלל אמרתי לך, זה לא קל לקבל את עצמך באף משקל, ושיר טרן בדרכה שלה, דווקא מנסה לקבל את עצמה, ואני רוצה להגיד לכם, ספוילר, יש תחושה שגם, יש מצב שבשנים הבאות היא גם תרזה וכאילו ואז מה? אז נגיד למה היא עשתה את כל הרעש הזה? כי גם היינו בכאלה מקרים של מישהי מלאה שנרמלה את המראה שלה ואת הקבלה העצמית שלה ואז ירדה במשקל ואז קיבלה תגובות על איך רעשת לרדת במשקל אחרי שאמרת כמה אני שמנה ומלאה. אני כבר אומרת לך שאם אני מרזה במשקל ואני מקבלת תגובות שליליות.
9: שאלה, אל תעלי תמונות, לא תקבלי תגובות שליליות.
8: אני אעלה תמונות.
9: זה כזה פשוט.
8: כמו שהעליתי תמונה שאני שמנה, אני אעלה גם תמונה עם הקוביות שלי, ואתם תפרגנו.
9: אז תלמדי, אז תיסי בתוצאות.
8: נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית על הרגמן, לתכנה הסאונד שלומי יצחק. עוד מעט נדבר עם נתנאל ססון, זמר. יש לו שיר חדש, כללה, שהפך ללהיט בטיקטוק. שיר שחף, תדבר איתנו הבוקר על הודעה פינטו ורבין. אבל לפני הכל, פינת הערמות שלא הספקנו. 050-515-1605 זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים להגיב לנו לשידור, לכתוב לנו כל מה שבא לכם.
10: פינת הערמות של מאיה.
8: טוב, אז בשבוע שעבר הייתי אצל הקולגות שלנו בגלגלת, אצל רצ'סטר, את מרינה ודרוויש.
9: ראיתי
8: את זה דרוויש.
9: בפייסבוק.
8: גם אני ראיתי את זה. ותקשיב, מרינה מקסימיליאן, כמה אפשר לאהוב אותך? כמה? בוער בי השינוי. מרינה מקסימיליאן, יחד עם די-ג'יי ג'רוויש, דרוויש.
11: בוער בי השינוי, בשבילי זה כמו תרופה.
8: יחפה. היא שרה שם.

0: בוער בי השינוי, תגיד בוקר טוב לנתנאל ססון.
1: בוקר טוב, נתנאל.
0: היי נתנאל.
2: בוקר טוב לכם, מה איתכם?
0: מה העניינים? קודם כל נעים מאוד, אנחנו לא מכירים אותך. עכשיו אנחנו מכירים לראשונה. אני ראיתי קטע שלך מתוך הסירייה שהגעת להתארח. ומה, מי אתה? כאילו, לא, לא ידענו, מה, ספר לנו עליך.
2: אז קודם כל נעים מאוד, גם לכל מי ששומע אותנו, נתנאל ססון, בן 30.
0: אה, 30? נראה צעיר יותר.
2: 30, זמר, כותב, מלחין, מפיק, עושה מוזיקה כבר מעל 13 שנה.
0: מה, היית בתוכניות ריאליטי כאלה? ניסית לפרוץ?
2: לא, אף פעם לא.
0: אז מה, פשוט...
2: התחלתי לפני 12 שנה. בתקופה שיוטיוב רק התחיל, ועשיתי בזמנו קאברים שממש ממש הצליחו וניהו ויראלים, ומאז הכל היסטוריה, את יודעת, אני עושה מוזיקה, מוציא שירים. אגב, אני לא יודע אם את זוכרת מאיה, אבל היה לך תוכנית עם אלירז.
0: כן,
2: והיית משמיעה אותי כל בוקר.
0: די, עם איזה שיר?
2: אני לא יודע אם את תזכרי, אבל אז עלי את שוב מתחת
0: למלון ביתך על גן גן עננים. בטח, אני אהבתי את השיר הזה. זה אתה?
1: מסתבר.
0: יו, אבל לא, כי אתה יודע, תשיגו לי את השיר הזה רגע. אני אגיד לכם למה. איך, מה השם של השיר?
2: שוב.
0: שוב. כי זה לא הפרצוף. לא התחבר לי עם ה... כן, כי אני תמיד אהבתי את השיר הזה, אבל אף פעם לא הסתכלתי על הזמר, אף פעם לא ראיתי אותו, ואהבתי את השיר, ובחיים לא הייתי מקשר את השיר הזה לפרצוף שלך.
2: איזה קטע.
0: אנחנו נשמיע גם את זה קטע, כי זה אחלה שיר. רגע, נתנאל, אז אתה מרגיש כאילו שאתה כל הזמן רגע לפני הפריצה, אבל אני איכשהו רוצה להגיד לך שאני מרגישה שהשנה זו השנה שלך. אתה גם מרגיש את זה?
2: אני אגיד לך, בתקופה של שור, והיה לי כזה איזה סרט של כמה שירים במהלך כמה שנים שממש הצליחו, ואז היה לי איזה תפנית בעלילה שהחלטתי שלא בא לי יותר, והחלטתי שהולך מאחורי הקלעים.
0: די!
2: כן.
0: למה? בגלל האכזבות?
2: היה לי, כן, היה לי איזשהו כזה, את יודעת, איזשהו קטע נפשי, או איזה משהו שעברתי עם עצמי, ש...
0: מה?
2: אמרתי, זהו, מספיק.
0: מה זה קטע נפשי? היה איזה אירוע שקרה?
2: היה, לא, אני אגיד לך מה, היה, את זוכרת את התקופה שהיה תפנית במוזיקה? היה כאילו את המוזיקה שלנו, מזרחית, הכל היה טוב, עד שהגיעו לפה כל השירי פופ, וכל הדברים, כאילו כל הנועה קירים, וכל בדיוק, וכל הדברים האלה הגיעו. ואז כל האמנים שהיו איתי, הגדולים ממני, כן, את יודעת, כל האומנים מהשורה הראשונה פתאום התחילו לעשות את הדברים האלה. ואז מצאתי את עצמי אומר, רגע, איפה אני רלוונטי? פשוט גרמו למוזיקה שהייתי עושה להיות לא רלוונטית בעליל.
1: השתנה.
2: ואז כאילו ניסיתי להוציא איזה שיר או שניים שלא הצליחו, וניסיתי כזה, את יודעת, לאיזשהו אירוע כזה נפשי של... אוקיי, שחרר, אתה כבר על זה, זה לא קורה כאילו, לך תעשה לאחרים שירים, והכל טוב, וזה החלטה שקיבלתי באיזשהו שלב.
1: יפה.
0: ולפני... אני שמחה ששינית את ההחלטה הזו.
2: כן, ולפני בערך שנה, חתמתי עם רוברטו, בן שושן, והחלטתי שאני חוזר לקדמת הבמה, וכן, אנחנו עובדים קשה.
0: עכשיו אנחנו מדברים איתך כי יצא שיר כללה, שמתחיל גם בכללה, בת וההמשך, ככה אומרים אצלנו בבית, שהילדים שלי רוצים להגיד, הוא אמר לי בן וההמשך, אז בת וההמשך שברה לי את הלב.
2: נכון.
0: וכמובן שלנו יש גרסה מצונזרת שנוכל להשמיע ברדיו, אבל למה? למה כאילו? כי זה יוצר מלא עניינים ותגובות, וקוטי גם לא אוהב שמדברים ככה בשירים.
2: בואי, אני אגיד לך שכתבנו את השיר הזה.
0: זה לא רק אתה, אגב, אני רואה את זה גם אצל אבי אבורומי בקח אותי לתאילנד, גם בשיר של אודיה, גם שמעתי איזה שיר שלה לאחרונה, גם עם כללה.
2: נכון.
0: לא יודעת מה, אנחנו מדברים... אני כשגדלתי לא מדברים ככה.
1: היא שברה לו את הלב, מאיה.
2: אני אגיד לך משהו.
0: בסדר, שאתה פוגש חבר ואתה אומר לו, בת וההמשך, שברה לי את הלב, אין בעיה. אבל להתחיל שיר, ואנחנו גם ברדיו, אני לא יודעת, אנחנו ביקשנו גרסה מצונזרת, אני לא יודעת אם תחנות אחרות היו מבקשים גרסה מצונזרת כדי להשמיע אותו.
1: השיר הבא, בת וההמשך, הנה, יש לך כבר פתיחה של שיר, בת וההמשך.
2: בת וההמשך גדול.
0: אז מי זאת ששברה לך את הלב?
2: וואי, תראי, את יודעת שאני, קודם כל אני נשוי עם שני ילדים.
1: זה מלא הפתעות, הבחור.
0: מה זה? עוד רגע, הוא מוציא לי הפתעת ארכיבים.
2: אז אני אגיד, את יודעת שאני כותב היום, אני ואלמוג ריף כתבנו את השיר הזה, וכשישבנו לכתוב, אני תמיד אוהב להיכנס לתוך הדמות. ממש, אני כאילו בונה דמות, מה קרה לדמות, מה היא עברה, אתה יודע, נכנס לאיזשהו סרט. אז אני ואלמוג נכנסנו לסרט הזה, ואז, אתה יודע, אתה כאילו קטע של וואלה, הבת וההמשך שברה לי את הלב, כזה, כאילו, רסמי. ואתי לו, תשמע, אתה יודע מה, אני לא יודע כאילו איך לך פה לזה, אבל זה טוב. כאילו, באמת, באמת, בת וההמשך שברה לי את הלב, בוא נגיד את זה ככה, איך שזה.
0: והילדים שלך, היית רוצה שהם ידברו ככה?
2: וואי, את יודעת שמי ששואלים אותי, הבת הגדולה שלי בתר ושאלת אותי, אבא, למה אתה עוזרת את המילה הזאת?
0: צודקת.
2: אני אומר לה, אז אני אומר לה, תשמעי, אבא אומר את זה בטעות, אבל זה אומנות של אבא, שתגדלי תבין. אבל כן, אני לא מתחרט על זה, כי זה חלק מבסוף, זה חלק מהאומנות. אני, תדעת.
0: לא, אין בעיה, אתם יודעים, אנחנו גדלנו על אביב גפן, ששר אנחנו דור מצוין.
1: דור וההמשך.
0: דור וההמשך.
2: נכון.
0: אתה יודע, תמיד זה היה קיים במוזיקה.
1: נכס צאן ברזל, אז מה?
0: לא, תמיד זה היה קיים.
1: אז זה לא משנה התוכן, שם למי אומר את זה.
0: אני חושבת שנתנאל הוא זמר, אני לא רוצה להגיד מתחיל, כי וואלה, אחרי שאמרת לי תשוב, אתה לא מתחיל בכלל.
1: דודו טסה, את יודעת מה קורה לו כבר מלאסוף בחורות שבועות בסוף הלילה?
2: נכון.
1: את יודעת מה קורה לו?
2: כן. אתה אומר בדיוק את הדברים, כאילו...
1: אז זה הרבה פעמים משנה מי אומר את הדברים, לא איזה דברים נאמרים. אני כבר רוצה לשמוע את השיר, כי הוא נשמע אחלה בחור.
0: שיר פגז, קודם כל זה שיר פגז.
1: וגם השובי הזה ששרת מקודם, זה נשמע להיט בפינת הדיכאון.
0: אנחנו מעבירים את שוב, אני נותנת אותו לקוטי ליום רביעי לפינת הדיכאון.
1: ואתה צריך להמשיך לעשות שירים כאלה, לא פה. ואתה יודע, אתה עובד עם רוברטו עכשיו, אמרת?
2: נכון.
1: רוברטו יכול למכור קרח לאסקימוסים, אחי, ביוקר גם, ואפשר להחזיר את המוזיקה הזאת, וזה מוזיקה טובה, והשיר הזה הוא נשמע מגניב, בלי לשמוע אותו, ואם היה בחרה אותו, זאת יש לה
0: טעם. כן, כן, לא, כי אני שמעתי את השיר, וישר אמרתי, הוא חייב לעלות אצלנו לשידור, לא חשבתי שאנחנו מכירים, אני שמחה לדעת ש... הקדמתי את זמני גם במקרה של נתנאל ססון.
1: בוא נשמע, נתנאל, שיהיה בהצלחה.
0: כללה.
2: תודה לך.
0: נתנאל ססון, תצליח. אתה אחלה בחור, באמת. שפו.
2: תודה לכל.
0: ביי. תשמע את הגרסה המצונזרת, בת וההמשך.
2: בת וההמשך זה ענק, מאיה.
3: ביי. שיר השבוע של מאיה וקוטי.
0: זה לא שיר השבוע שלנו, אבל הייתה אופציה כזו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: כביש 1 עמוס מחלף לטרון ועד מחלף שורש, וגם מחלף ענבה ועד מחלף דניאלה. תסמסו וסו בזהירות.
3: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: כאן ג', מיד חוזרים.
5: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום. ביטוח.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
3: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
4: התחלנו, מה קורה, קוטי?
5: בסדר, גמור. צחיק אותך, מה היה מה שקורה פה?
4: קודם כל, אתה מצחיק אותי.
5: זה כבר טוב.
4: זה כבר טוב. המאזינים מצחיקים אותי, יש לנו מאזינים, תקשיב איזה תגובות. קודם כל, התגובה האהובה עליי, שאתה יודע את זה, קוטי, אני חולה עליך,
5: אבל
4: הפעם אני מאיה. איך אני אוהבת את המאזינים שלנו. כותבת לנו מאזינה, בוקר טוב אלופה, שיר, אני לא שמנה ומתביישת ללכת עם בגד ים בקיני, כל הכבוד על האומץ.
5: ברור, זה לא קשור.
4: זהו, תשמע, בסוף שיר, אני מאמינה שבזכות ההתנהלות שלה, המון בנות פתאום אומרות, רגע, אני מתביישת ללכת עם בקיני.
5: עכשיו אם החבר שלה הולך עם תחתון בים.
4: טנגה?
5: או תחתון שיש עליו, כן.
4: טנגה.
5: טנגה, טנגה, לא אמריקאי, טנגה.
4: טנגה, כמו שמשה גלמין שם בהישרדות.
5: כן.
4: כן.
5: לא, זה בגד ים, זה בגד ים.
4: מה ההבדל? הסוג של הבד?
5: שהוא עוד, לא, כמו של הבחורות, הוא יושב סגור, איך קוראים לו? יש לו ספידו, ספידו. הספידו, הוא יושב סגור, מחזיק לך את הכל וזה, אבל אני רוצה לשבת עם תחתון.
4: אוקיי.
5: כמו שאישה יושבת עם
4: בגד. אוקיי.
5: אין לי כוח להיכנס לדיון הזה, אז וי, גם אמרתי לך, אברי גילה, די. וואו, דווקא רציתי לדבר איתך, יש לך זמן?
4: כן, רק אני אגיד שתכף תהיה איתנו שיר שחף, והיא תדבר איתנו על הודעי הפינטו ורבין אתמול בפאוור קאפול, מה שקרה שם.
5: לפני כמה ימים ראיתי בפייסבוק סצנה מפאודה. כנראה זה העונה האחרונה, אני לא יודע.
4: כן, אני
5: בחיים לא ראיתי את הפרק הראשון. פאודה, אני אגיד לך את האמת, אני גם לא מבין מה כל הסיפור, האייפ שעושים בזה, כאילו כל העולם רואה את זה. זה בעיניי. בסצנה הזאת, בסצנה שראיתי, אוקיי? רכב, ככה אני רואה את הסצנה, אני לא יודע מה מדובר. רכב, ברכב יש ליאו רז, השחקנית האמריקאית הזאת, הבלונדינית הבינלאומית שהביאו את השחתן, שכחתי את השם שלה, ראיתי אותה סרט עם חייזרים, היא שיחקה פעם, ושני מחבלים באוטו בדיעבד, אני יודע שהם מחבלים, אוקיי? הם נוסעים ממולם במחסום חיילים. מה שכן, החיילים היו נראים פגז, לבושים, כמו שצריך, כן? לא
4: חיילים.
5: במקרים אחרים, כן? אוקיי, האוטו נעצר, אף אחד לא מדבר מילה, לא כלום, חייל אחד מתקדם קדימה, עומד, ליאו רז יוצא. מהאוטו, אוקיי? הוא מתקדם אליו, הוא אומר לו, אני תומר ככה וככה, לא יודע איך קוראים לו, מיחידה ככה וככה, דיווחו לכם על האוטו הזה, נכון? אומר לו, כן, עכשיו תקשיב מה עושים, אוקיי? צק עליי. הוא אומר לו, קום, הוא אומר לו, דחוף אותי. דחוף אותי, כן. הוא אומר לו, לפני זה אומר לו, אני הולך לקחת לך את הנשק, בסדר? תגיד להם לא לראות. כן, פה האוטו של המחבלים, ורואים את המחבל, מחזיק ביד לחצן כזה של הפצצה, זה רכב ממולכד, את יודעת. אוקיי, הוא דוחף את ליאו רז, ליאו רז כמה, נו, נו, נו, נו, ואז החייל תופס אותו ככה, את ליאו רז, חונק אותו מאחורה, עם אקדח ארוך, כן? ואז ליאו רז, בשנייה, מאיה, לחייל יש על הרגל אקדח, בשנייה, הוא לוקח את האקדח, המחבל מחזיק את הכפתור, רואים אותו עם האצבע מעל הכפתור, הוא לוקח את האקדח, טק טק, שני כדורים, טק טק, הוא חיסל את שניהם חיסל את שני המחבלים, החייל, זהו, עוזב אותו, הוא מוציא טלפון, מתקשר לאיצי כהן.
4: כן, המפקד. חיסלנו אותם.
5: כאילו הוא יצא מזרה, מאיה, מה קורה? כל בסדר? כל טוב? כן, בוא נתקע.
4: נו, נשמע יפה.
5: די, מה היה בכלל?
4: די, נו.
5: אם זה היה ככה במציאות, לא היה לנו חלל אחד. היה לנו את הצבא הכי גדול.
4: זה לא מציאות, קודם כל פאודה, סדרה מבוימת.
5: זה מה שהם סדרים לעולם. שככה מחסלים מחבלים עוד עם רכב מתפוצץ, ככה בכזאת קלות מה היה? אני אומר לך, החייל חונק אותו, הוא לקח לו את האקדח, טק טק, שתי כדורים.
4: בסדר, אז אתה לא ראית את כל החמש שנות של פאודה.
5: אבל מה היה?
4: היו לו...
5: ההיגיון לראות דרך השמשה, דרך השמשה, בשני מחבלים, אחד יושב מקדימה, אחד יושב מאחורה, הוא מצליח לראות בהם בלי שאף אחד מהם יתין את ה... יפעיל את ה...
4: זה סדרה, זה כתוב.
5: גם סדרה צריכה להיות טיפה מציאותית. אז אני אכתוב סדרה ואני אעשה מה שאני רוצה. אני טס כמו סופרמן. זה צריך טיפה...
4: אני הבנתי שהפרקים בעונה הזו של פאודה שמתעסקים בשבעה באוקטובר, יצירת מופת, אני צפיתי רק בפרק הראשון, אני צריכה להשלים את הפרקים הבאים.
5: וואו, איזה מוזר.
4: הבנתי, יש דיבור שזו העונה האחרונה, האחרונה, האחרונה של פאודה, שלא יהיה יותר.
5: די, מצינו כבר.
4: מה מצינו? לא ראית בכלל.
5: כי זה כל פעם חוזר על עצמו.
4: אתה נראה לי קשה לך עם החברת ביטוח, וזה מתנגש לך כל הדמויות.
5: לא, מה הקשר עם החברת?
4: וזה הבעיה, אגב. נראה לי שאתה לא מאמין שהסוכן ביטוח הזה מהפרסומת מחסל ככה בעירייה.
5: אצלנו קודם כל לא מחסלים ככה מחבלים, כן? קודם כל נותנים להם להרים ידיים, ואז לוקחים אותם לבית סוהר, ומפתמים אותם, היום כבר פחות, כן? אבל לא מחסלים. בטח שלא ככה. אבל מצייר תמונה שזה כאילו זה ככה.
4: הערבים.
5: וקודם כל שיחק עכשיו באיזה סרט מאוד אנטי-ישראלי, שאני לא מבין איך ישראלים משחקים בסרטים.
4: איזה סרט?
5: שהם אנטי-ישראלים.
4: ליאורז?
5: סרט קולנוע, כן. לא משנה, אבל
4: איך אתה מגדיר סרט כאנטי-ישראלי?
5: שהוא מוציא את ישראל לא טוב, גם אם זה נכון. גם אם זה נכון, גם אם אתה עכשיו רוצה לספר סיפור שהוא נכון, והוא פוגע במדינת ישראל, זה לתת יד לפגיעה במדינת ישראל. שמעת מה אני אומר לך? אין מה לעשות, אתה צריך לטפל בזה פה, ותפתור את זה.
4: איך קוראים לסרט הזה שהוא מדבר עליו?
5: אלאור עזריה, 12-11 דקות לקח לו לחסל את המחבל, זה בשני כדורים, הוא פתר את הסיפור.
4: המכוון, זה שם הסרט שאתה מדבר עליו.
5: קראתי עליו. כן, ישראלים הם מתים על זה, הרי איך הם מגיעים לאוסקר הישראלים, אם לא לעשות בסרטים? נגד הישראלים, ואז מיקי זוהר.
4: אני לא יודעת, אני לא מכירה את הסרט המכוון. אם צפיתם בו, תכתבו לנו אם זה באמת מוציא את ישראל פחות טוב. ליאורז, אם אתה מאזין לנו, תכתוב לנו ל-050-51-51-605.
5: אני ניתחתי אותך שאני ראיתי את הסיטואציה.
4: אולי הוא רוצה לקחת אותנו לג'יפים, לגרוזיה או משהו, גיאורגיה. עדן חסון. אגב.
5: הציעו לך.
4: פספוס. פספוס של ההפקה.
5: ראית את ה...
4: אנא פתחקי ערבי, אתה יודע איך יכולתי להיות?
5: ראית פרסומת של רותם סלע במעלית?
4: לא.
5: לא ראית?
4: לא, אני רואה רק את שלי.

0: כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל.

0: וכוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
3: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. בוקר טוב לשיר שחף, יוצרת תוכן שמשפיעה עלינו. מה העניינים?
4: מה קורה? בוקר טוב מאיה, בוקר טוב קוטי.
3: מה קורה?
4: וואו, בלית משפיעה בכיף. התחלנו טוב.
3: מה תגידי על פאוור קאפל? את אוהבת? את צופה אדוקה?
5: אצל מי מהם את חסומה?
4: האמת?
5: כן.
4: עוד לא אצל אף אחד, אולי אחרי השיחה הזאת.
5: לא, אבל...
4: בוא נראה. רגע, נשאל את השאלה, בעקבות התוכנית, הפרומו שכולם דיברו עליו, האם אודיה פינטו יודעת או לא יודעת מי זה יצחק רבין?
5: אצלה את חסומה?
4: לא, האמת, אני גם אגיד מראש שאני מאוד אוהבת אותה, ואנחנו אפילו ביחסים מאוד טובים באינסטגרם.
5: אודיה פינטו זה כמו להגיד שאתה ימני. אני לא מצביע לביבי, אבל אני ימין. זה כאילו... אני חייב להתנצל קודם לפני שאומרים, את יודעת, אתה בן אדם הרביעי היום פה, בקומה, ששמעתי אותו אומר את זה. הם אמרו אחרי, סליחה, אבל אני מאוד אוהבת.
4: אני אוהב אותה, אבל סליחה.
5: כן, כאילו,
3: לא. בואו נשמע את הודיה פינטו, בואו נשמע את הקטע.
6: זה מישהו שהוא בכנסת, זה מישהו שהוא עושה, אולי זה בן גוריון, חיים ליצמן, חיים וייס.
7: שמראים תמונה של יצחק רבין ולא יודעים מי זה, זה צובט.
6: אל תנסה להקטין אותי.
7: לא.
6: אתה תקום ותזלזל ותנסה להתנסות עליי.
8: אני יכול להגיד לו.
6: מי אתה? מי? קדם, קדם, סל את הלדים. סל פה כנסה.
3: זה היא כמובן מתייחסת לאורי בנאי, שהזדעזע, היא לפני זה לא זיהתה את אבא שלו.
4: זה היה להם קטע שהראו להם תמונות לכל זוג, ובעצם כל זוג היה צריך לזהות מי בתמונה. עכשיו אנחנו שמענו את הפרומו, הפרומו באמת יצא, עשה שערה ברשת, באמת עשה את העבודה שלו כפרומו, אבל אתמול בפרק המלא... אני חושבת שראינו אותי בתמונה קצת יותר מורכבת ממה שהיה בפרומו וממה שהיה כל השערה הזאת. קודם כל, אודיה פינטו היא גדלה ולמדה בחינוך החרדי.
5: אין מצב שהיא לא יודעת, בוא נעצור, אין מצב שהיא לא יודעת מי זה יצחק רבין.
4: נכון.
5: אין מצב, והם מנסים לעשות את זה כאילו על החרדים. גם אם היא הייתה חרדית מגיל 18, יש לה טלפון, היא בת 26, זה 8 שנים. שהיא לא מורידה את הטלפון מהיד, אין מצב שהיא לא נתקלה בסיפור של יצחק רבין.
4: היא גם ממש אמרה אתמול, גם בפרק וגם אחרי זה ברשתות, שהיא יודעת מי זה, מכירה את הסיפור, היא גם אמרה אחרי זה באינסטגרם, שבאמת לא לזהות את התמונה היה פדיחה, אבל שיש איזשהו הבדל בין לא לזהות את התמונה לבין לא להכיר את הבן אדם ואת הסיפור, והיא בידע מי הוא ומה השם שלו, אני כן מסכימה שבסוף להיות בסיטואציה כזאת ולא לזהות את רבין מהתמונה, ברור שזה
5: אין מצב.
4: וזה משמעות.
3: לא, אבל... אתה לא מאמין שהיא לא זיהתה?
5: אין שום מצב, אני גם למדתי בבית ספר דתי.
3: לא, אבל היא באמת לא זיהתה את התמונה, יכול להיות זה מלחץ.
5: לא יכול.
3: יכול להיות שזה תמונה לא שהיא יכול. פחות מוכרת לה, יכול
4: לא,
3: להיות שהיא גם לא יודעת איך הוא נראה, והיא מכירה את הסיפור.
4: זה בסדר גם לא לזהות מהתמונה וכן לדעת מי זה הבן אדם ובטח לדעת את הסיפור. זה שני מקרים שונים, אבל אני חושבת שמה שראינו שם, אני ראיתי אתמול את כל הפרק, ולהתייחס לבן אדם, כאילו בסוף כל הדבר הזה, גם הפרומו וגם מה שאנחנו רואים ברשתות היום, כי זה מה שעובד, זה בסוף להתייחס לבן אדם רק על פי סיטואציה אחת, שהיא סיטואציה יחסית קיצונית, ושהיא לא מייצגת ושהיא לא מעידה,
5: אבל היא דורשת את זה, גם פעם שעברה, היא לא יודעת אנגלית, והיא מתחילה ללמוד אנגלית, והיא לא יודעת דברים אחרים.
4: אבל זה מעולה. איך היא מדברת? בן אדם שלא יודע אנגלית ומתחיל ללמוד אנגלית, זה דבר מאוד חיובי.
5: אוקיי, אבל השאלה איך אתה ניגש לדבר הזה, אוקיי? והתשובה אחר כך, יש לא לדעת מי זה יצחק רבין, ואחר כך, שאומרים לך מי זה יצחק רבין, להגיד שמתנסים עליך, ולצאת הבחור הקטן המסכן הזה, היא לא מסכנה, אף אחד לא יכול להתנסה על הודיה פינטו, אוקיי? פשוט, הם נגררו לעניין הזה של הטלוויזיה, של העריכות.
4: לא, גם העניין פה שבסוף בפרומו ובקטעים, מה שאמרתי, אנחנו לא רואים את כל הסיפור. אתמול בפרק המלא, את רואה שיש שם קבוצה, לצורך העניין, יש שם איזה סצנה איתה ועם חני נחמיאס, שהן מדברות, ולהפגיש את חני נחמיאת ואת עודי הפינטו שגדלו במקומות אחרים, וחני נחמיאת

0: קמיס אומרת לה, מה, את לא יודעת מה זה בוסטן ספרדי? את לא יודעת מי כתב את זה?
1: כן, גם אנחנו לא ידענו, אז מה?
0: נכון, בדיוק, אז אני חושבת ש... אבל, זה באמת מאוד הגיוני שאת בקבוצה כזאת, סליחה קוטי, להרגיש שכולם גם מסתכלים עלייך בחדר וכולם אומרים לך באיזה וואו, את לא יודעת מי זה.
1: אז תראה דברים אחרים שאתה כן יודע והם לא, אל תתנהג ככה ותגיד.
0: אבל זה סיטואציה מאוד קשה שמעמידים אותך במקום ומסתכלים עלייך כמה את לא יודעת. זה גורם לך...
1: שיר, יש שם עוד אנשים כמוה, שיר, יש עוד אנשים כמוה, זה לא שהיא המזרחית היחידה שם, זה...
0: יש שם תמונות שגם הראו להם אתמול, וגם אני לא זיהיתי.
2: מי זאת החברת כנסת הזאת?
0: גאולה כהן, נכון.
2: מי זאת? אני גם לא ידעתי מי...
1: אתם לא יודעים מי זאת גאולה כהן?
2: לא, הראו את התמונה.
0: לא, לא זיהיתי את התמונה.
2: וואלה, לא ידעתי מי זאת.
0: וזה בדיוק העניין, וזה מה שיצא מזה. הסיפור הזה יצא מזה שבסוף, איך את לא יודעת, וזה מעיד עלייך, ועל איזה בן אדם...
1: אמא של צחי הנגבי.
0: ואז הם אמרו גם מישהי, כן, הוא היה הרמטכ"ל. בסדר, זה אומנם קצת, אני לא גאה בזה שלא זיהיתי, וזה ברור לו שצריך לדעת הרבה דברים כמו שהוא לא היה הרמטכ"ל, אבל העניין פה זה לא לקחת את הבן אדם ומזה לשפוט אותה ולהסיק שאם את לא יודעת משהו או לא זיהית תמונה, זה אומר עלייך שאת...
2: לא, אבל כן, התחלת דווקא שיר ודיברת על זה, שכן היה בילדאפ לאורך כל הפרק, אני צפיתי בפרק המלא, להבדיל מקוטי שלא עשה את זה, אני צפיתי בכל הפרק אתמול, היה בילדאפ ממש, לבנות את הודיה פינטו כמישהי שיש לה חוסרים בידע. זה התחיל מהתיאטרון.
1: והיא לא רואה את זה, את מבינה?
2: לא, אבל זה ממש בילדאפ, אתה רואה, זה התחיל בדיוק, כי ההפקה ממש בנתה לה פרק שלם, ש... של חוסר ידע סלש בורות. רגע, אבל שנייה, את באה, נותנת את הלב שלך להפקת טלוויזיה, את באה, מצטלמת לפאוור קאפל, אין לי בעיה עם זה שמראים את הפערים התרבותיים שיש בין הזוגות.
1: בשביל זה הביאו אותם,
2: כי יש פערים תרבותיים, אחד אוהב מזרחית, השני אוהב רוק, אחד אוהב תיאטרון, השני אוהב רבנים, אין לי בעיה עם זה, אבל אתמול היה פרק ממש שבנה כזה בילדאפ שלם על החוסר ידע של הודיה פינטו, אל מול הדבר הזה שהיא צריכה להתמודד עם זה, ושיש לה ערכים, אבל היא אין לה את הידע. ובסוף התלונות שלי הן להפקה. כי הבאתם מישהי כמו הודיה, דווקא תראו את החוזקות שלה, תראו את הדברים שטובים בה, לבוא ולהציג אותה, הרי יכלו לה גם להראות לה תמונה שהיא ידעה מי זה. בואי, עושים לפני זה כל מיני תחקירים.
0: וגם עשו את כל התמונות האלה בסוף בכוונה.
2: נכון.
0: אני מסכימה איתך.
2: אבל גם בכוונה להושיב אותה מול חני ולהגיד לה, את לא יודעת מי זה בוסטן ספרדי.
0: ממש.
2: הרי אם אני הייתי יושבת מול חני, הייתי אומרת לה, שומעת, אני לא יודעת מי כתב את בוסטן ספרדי. וואו, הקצעקתה. האם אנחנו לא יכולות לשבת בחדר של חני ביחד? שתי בנות שאחת יודעת מי כתב את בוסטן, ואחת לא יודעת מי כתב את בוסטן.
1: אתמול חולקו פרס התיאטרון, אל תיתנו לי להיכנס לזה עכשיו, כי אני סתם עצבני.
2: תיכנס לזה.
1: שיר, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, שהיא יותר חשובה.
2: אתמול חילקו את טקס פרס התיאטרון.
1: שאלה יותר חשובה, שיר, שאני רציתי לשאול אותך את זה אפילו בפרטי, תגידי. את רואה בתוכנית הזאת איך האנשים מתייחסות לבעלים שלהם, איך הם מדברים אליהם, איזה שפה נמוכה, איזה חוסר כבוד? מה היה קורה עם...
2: גם הגברים.
1: אני לא ראיתי.
2: אתמול אסי בוזגלו אומר לידי הצייטנית.
1: וראית איך שיר הזו דיברה עליה?
2: בוא נראה את הגבר האמיץ שאומר לי את המילה צייטנית.
1: תגידי את, נו.
2: הצייטנית.
0: רגע, אני רוצה שנייה להתייחס למה שמאיה אמרה, ואז אני אענה על השאלה שלך. אני חושבת, ואולי זה שעצוב שאני חושבת ככה, בסוף, כשבאת לריאליטי, אני חושבת שאת תלויה בחסדי ההפקה. את לא יודעת מה יעשו לך, ואיך יוציאו את הדמות שלך, וזה איזשהו סיכון שאת לוקחת מול זה שאת תהיי בפריים טיים, ועכשיו כל המדינה תדבר עלייך. אני מסכימה שאתמול היה משהו קצת אפילו קשה לצפייה, בזה שבאמת כל מה שבנו בסצנות שם ויצרו את זה, יצר עוד משהו בבסוף הדבר הזה בין מזרחים ואשכנזים, ותרם עוד לשיח הזה, ויש דברים שהם לא קשורים לזה. וגם הודיה פינטו, המרוקאית מנהריה, יודעת מי זה רבין, וגם היא כשהיא מעלה ואומרת, אני יודעת כמה זה חמור, וזה פדיחה שלא זיהיתי את התמונה, בעיניי, כמו שאמרת על האנגלית, ללמוד מזה, זה משהו מאלף שהיא מביאה לרשתות ושהיא מודעת אליו ועושה. וזה מעיד משהו הרבה יותר מורכב על הדמות שלה מלדעות את תמונת הרבים.
1: איך שיר, איך את הופכת את זה מזה שהיא לא יודעת למשהו מדהים ומעמם?
0: לא, זה לא...
1: אני אגיד לך מה, אני חושב להפך, שהרשתות זה הבעיה. בגלל הרשתות הם לא יודעים את הדברים האלה. לא יכול להיות, בכל העולם יודעים על הרצח הזה, זה דבר שצריך להיות.
2: אבל היא לא יודעת על הרצח.
1: זה צריך להיות התמונה הבסיסית בראש.
2: היא לא מזהה רק טוויץ'.
0: אבל היא לא אמרה מי זה.
1: די, ולהפוך, ואז בגלל זה קוראים להם משפיענים ומשפיעניות, את מבינה? כל גם דברים לא טובים שהם עושים, הופכים את זה לדברים טובים. אני רוצה שתגידי לי מה את אומרת על איך שנשים מדברות לגברים שם, שתדעי שבבית זה 100% לא ככה.
0: אני יודעת
1: שאתה מדבר על שיר ואלעד. זה עוד, היא לא מדברת לעניין, מה, לא רק, יש שם כמה זוגות.
2: גם עודיה אומרת על אורל סתום כל משפט שלישי.
1: היא נורמלית, אם גבר היה מדבר ככה לאישה, זה היה עובר חלק בחיית שיר.
0: אני לא יודעת אם זה לא היה עובר חלק הפוך, אבל אני כן חושבת שיש משהו צורם בלראות את השיח בכללי בתוכנית, וכל ההערות שם וזה, אני לא לוקחת את זה כי איך אישה מדברת לגבר, אני טועה איך זה נראה גם בטלוויזיה וגם איך שהם היחסים ביניהם, כי בסוף אם אני הייתי בסיטואציה של אלעד, היה מפריע לי שמישהו אומר לי אני משלמת לך משכורת, ואני המוביל, כאילו לא, יש שם משפטים שהם באמת היו לטעמי מאוד מקטינים, אבל אני אומרת גם, שוב, בסוף כשאתה בא לריאליטי, אתה לוקח את הסיכון שיוציאו אותך ויראו אותך בצורה מסוימת, שזה לא דווקא כל מה שקורה בקשר, ובאמת. מי כמוך יודע כמה נכון. הריאליטי בסוף מוציא אותך כמו שההפקה רוצה. נכון. אז אני לא חושבת שזה קשור לנשים מדברות לגברים, כמו שבונים דמויות, ושיר ואלעד כדוגמה, הם עובדים ביחד, הם מנהלים ביחד את כל החיים, אני לא חושבת, אני מקווה לפחות, שאלעד לא בתחושה שאומרים לו כל היום מה לעשות ורודים בו. אחרת הוא לא בטוח היה בזוגיות הזאת.
2: אני חושבת שטוב להם והם מסתדרים, ואני חושבת שזוגות שמדברים ככה אחד לשנייה, מדברים ככה בבית, בגלל זה מדברים אחד ככה גם על המסך.
1: אחר כך מגיע אלימות.
2: אני אומרת שכשהיא מדברת עליו ככה, זה לא משהו שהוא לא שמע.
1: כן, כן, כן, כן. אני חושב שהרבה מקרים... בוא נעשה את העברה הזאת, כמו שאנחנו, כי אנחנו חיים בעולם מטומטם, אוקיי? שום דבר לא מצדיק אלימות, בסדר? אבל לפעמים שאתה דוחף את הגבר יותר מדי ועוד ככה בפומבי, את לא מעריכה אותו, מדברת אליו בצורה מגיעה, בכלל אני מדבר.
2: הוא לא חייב כן? להיות איתה, אבל... למה, מישהו מכריח אותו? בואי, זה זוגות שאפילו אין להם ילדים, שהם צריכים להסתדר בשביל הילדים.
1: מאיה, עוד פעם, את מפספסת את הנקודה, אוקיי? שרואים אישה מדברת ככה לבן זוג שלה, מרגישים שזה בסדר, ואז זה זוגות שהם לא אלעד, שיש גבר שהוא לא מוכן שידברו אליו ככה, ואז זה נגמר חס ושלום באסון. אני חושב שצריך להתייחס לזה שיר יותר מהבגד ים שלה, כבוד בין בני זוג, בין אחד לשני, שגבר לא מדבר ככה לאישה, כי קודם כל היא אישה, ואישה לא מדברת ככה לגבר, כי זה לא יפה לאישה, וגם כי...
2: לא, זה
1: כי
2: בסדר
1: זה שם אותה בסכנה.
2: אני גם מסכימה.
0: בסוף יש איזשהו מוסר כפול, אמיתי, בין מה שאנחנו נותנים לנשים, ומה שאנחנו עושים לגברים, כי זה איזשהו חלק מאחרי שאתה רואה, יודע, היה אפליה המון המון זמן, ואנחנו מנסים לשים תיקון, אז יש איזה דברים שהם קצת קיצוניים, זה לא רק בשיח, זה גם בדימוי גוף, נניח על דמויות של גברים, יותר קל לדבר עליהם על הגוף, וזה לא יוצא שערה כמו לנשים. אני מסכימה איתך בנקודה הזאת, ספציפית בזוגיות, ואני לוקחת את העברה שלך, אבל אני לא חושבת שלרדת על בן אדם, או הומור כזה או אחרת, זה משהו שהוא קיצוני לי מדי לאלימות. בסוף גם אני ביום יום אומרת פה שם, סתום, מפגר.
2: לא לבן זוג שלך, את לא תדברי אליו ככה.
0: לא, אבל זה יותר קיצוני.
2: אני מבטיחה לך את זה, שיר, אני הספקתי להכיר אותך.
0: זה יותר קיצוני בטלוויזיה.
2: אני הספקתי להכיר אותך, את לא תדברי ככה.
1: בדיוק, אז גם זה שזה בטלוויזיה, אחת כמה וכמה.
2: אנחנו חייבים לסיים. אם אתם רוצים לשמוע את התגובה של הודיה פינטו, תיכנסו לאינסטגרם שלה, היא העלתה תגובה ארוכה, גם משל רחוב, שהיא מראה הרבנים שהיא מכירה, ואתם לא מכירים.
0: ואני חושבת, היא אמרה שהיא מכירה ולקחה אחריות, בעיניי זה...
2: אני רוצה לחשוב על זה
1: שבזכות
2: הדבר הזה, המון אנשים שלא הכירו, עכשיו מכירים את רבין. ואת המורשת שלו. שיר שחף, תודה רבה. אוהבים אותך. תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. תודה רבה לך, קוטי סבג.
1: תודה לך, מאיה בצלאל אסיס.
2: אנחנו נהיה כאן מחר, וזה שיר השבוע שלנו.

מזרחים, כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב

0: מיד חוזרים.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די. חזרתי לעצמי.
9: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
13: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
14: כמה כסף אתה עושה בחודש?
13: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
15: אז זה המשכורת שלי.
14: זה הרבה מאוד.
15: הרבה מאוד כסף.
13: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל, הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן אומרת כי הדרך היחידה לפתוח את מצר הורמוז היא לשים קץ להתערבות הצבאית של ארצות הברית ולכבד את הריבונות של המדינות הגובלות בו. הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם שלח לעולמו בשבת מת ממחלת לב שנגרמה מטרשת אורקים. המשטרה עצרה עשרות חשודים בסחר באמצעי לחימה ובסמים מסוכנים בזכות סוכן סמוי מהחברה הבדואית. התחזית, הכבדה בעומס החום.
18: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. 106 ימים לפני הבחירות בליכוד נמשך הוויכוח בשאלת הפריימריז והשריונים ברשימה לכנסת. עורך הדין אלי אלוש, שמתמודד בבחירות המקדימות, מתנגד לביטול הפריימריז, ואמר בתוכניתנו קלמה ליברמן כי עצם התמודדותו מגשימה את רצונו של ראש הממשלה נתניהו לראות פנים חדשות ברשימה.
19: הליכוד היא התנועה הדמוקרטית הגדולה והיחידה בישראל. הכוח שלה תמיד היה בכך שהיא נתנה והיא נותנת לחברי התנועה לבחור את נציגיהם באופן חופשי, ולא מאפשרת לקבוצה קטנה להחליט עבורם מי יהיו הנבחרים שלה כמו במפלגות אחרות.
17: חברת המרכז, אסנת מידן, הסבירה מדוע היא תומכת ביוזמת נתניהו לשריונים.
20: מה צריכה? ריפרש, לרענן אותה.
21: למה?
20: כי יש הרבה אנשים שאני חושבת שצריכים להיכנס כתוצאה מהסון שקרה לנו, ואולי הוא גם רוצה להביא אנשים שקשורים.
21: יש אנשים שאת מסתכלת ואת רואה אותם ברשימה ואת אומרת, הייתי רוצה שהם לא יהיו שם?
20: שהנוכחים היום?
21: כן.
20: כן, בהחלט.
17: איראן אומרת כי הדרך היחידה לפתוח את מצר הורמוז היא לשים קץ להתערבות הצבאית של ארצות הברית ולכבד את הריבונות של המדינות הגובלות בו. את ההודעה פרסמו משמרות המהפכה. כשווינו שמעון מיג'אן מוסר כי מספר כלי השייט שעברו אתמול במצר הורמוז צנח לשפל של כמה שבועות, 6 בלבד. הצבא האמריקני השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן. טהרן הודיעה כי תקפה בתגובה בסיסים אמריקניים בבחרן, בכווית ובירדן. הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם שלח לעולמו בשבת בן 71, מת ממחלת לב שנגרמה מתרשת עורקים. מלשכתו נמסר כי על פי הממצאים של חוקר מקרה המוות, המחלה גרמה לבטירת אבי העורקים, קרע בעורק הראשי המוביל דם מהלב. הנשיא טראמפ אמר הלילה לרויטרס כי שוחח עם גראם כמה דקות לפני שהסנטור חשברה. טראמפ שלל כל חשד לפלילים. מאות לוחמי משטרה ומשמר הגבול עצרו הבוקר עשרות חשודים בסחר באמצעי לחימה ובסמים מסוכנים ברחבי הארץ בתום הפעלת סוכן סמוי מהחברה הבדואית. הסוכן, המכונה הנווד, תיעד עסקאות רבות שכללו כלי נשק וחצי קילוגרם קוקאין. כך רב פקד אור רובין זלייט, ראש מחלקת חקירות ביחידת אתגר.
0: משטרת ישראל, האמונה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל, תמשיך ותפעל כנגד סוחרי אמל"ח וסמים בכל שטחי מדינת ישראל. כי אין מקום שמשטרת ישראל לא תוכל לחדור אליו. גם במדבר, העבריינים לא ימלטו מאימת הדין.
17: לקראת השלב הסופי במונדיאל, פודקאסט האקטואליה החדש של כאן, עד הקצה, יצא למסע לאורך יבשת אמריקה עם כתבי כאן חדשות למשחקי גביע העולם. שליחתנו אורלי אלקלאי סוגרת מעגל אחרי שהחלה את דרכה כשדרית קווים בתוכנית המיתולוגית שירים ושערים.
1: לפני 3 חודשים התקשרו אליי המנהלים, סיפרו לי שנבחרתי להיות נציגת כאן חדשות במונדיאל. צרחתי יש, ופתאום להוריד את הלחץ מהבד ניוז ולהיות באסקפיזם מטורף שאתה נשאב אליו. אתה נשאב אליו בכל דרך אפשרית.
17: עד הקצה, הסקת האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
22: כאן תחזית.
23: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי, בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: התחזית בחסות?
25: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
26: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
27: בנק הפועלים.
28: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
17: והתחזית הכבדה בעומס החום, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
24: התחזית בחסות?
25: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
29: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
30: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
31: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
32: ג' עכשיו אהרון פררה, כאן ג' ג'
33: 9:05, כעת זה הזמן שלנו.

0: בוקר טוב לממרים, לנוחתים, לאלו שמתכננים חופשה, לכם שבשגרה. אנחנו כבר יצאנו על המפגש היומי בינינו כאן בגימל שמתחיל ממש כעת 9 דקות אחרי השעה 9. פתחנו עם הטרובדור, מאיר אריאל. ונמשיך מיד עם קולו המרגש של אור פרחי שמקרב אותנו אל אריאל. שמח שאתם קרובים, שהצטרפתם. נקבל השראה, נפעיל את הדמיון בזכות היוצרות והמבצעים והמוזיקה הישראלית כרגיל, מול ים הידיעות החשובות סביבנו, אבל חשוב גם פסק זמן.
1: הנה כי כן, עצמי אומר לי, הייתה לנו תרופה.
0: האזנה הישראלית, מקורית לכם ממני פררה.

0: איזה חידוש של ליאור פרחי לנינה של הנחש, שליאור הוציא בזמנו שניים, אם אני לא טועה, שני אלבומי קאברים. טוב, כולנו משפטים, משתמשים במשפטים שהם מאוד שכיחים, אבל גם מאוד מעודדים, גם אם זה לנו וזה גם אם אנחנו אומרים את זה לאחרים. יהיה בסדר, יהיה טוב, אל תאבד תקווה, את יודעת שאת תנצחי בסוף. ובסוף, כל כך נעים, כל כך נכון להגיד סוף סוף אושר.
1: 2, 3

0: אפרת גוש כתבה הלחינה וריגשה סוף סוף אושר נחכה שהיא תספור
1: 1, 2, 3 ו...

להקת לולה, שידוע בעיקר בשיר הזה, ימים של שקט. ירדן בר כוכבה, אבי גרייניק, יסמין קידר ועידן אלתרמן. לצד שירים מוכרים שמתנגנים כאן, אתם כבר יודעים שאנחנו עם רוח גבית שלכם משמיעים גם שירים חדשים. ישנם ימים, אפרופו ימים של שקט, זה השיר החדש של יושי, אתם מכירים את השיר. זו קלאסיקה ישראלית. יורם תהרלב, חנן יובל חתומים על השיר הזה, גרסה חדשה שלו.

שירם של רחל שפירה ומתי גאון כספי, הביצור המרגש המיוחד האחר של יונתן רזל, הזמר והיוצר. וכאן נאחל לו בריאות ואריכות ימים.

0: אתם בדרכים, בואו נעזור לכם.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: מבית כאן, מוקד התנועה. שש צפונה, יש לכם עומס תנועה ממחלף נשארים עד בן שמן, זה הזמן לשנות כיוון. לעומת זאת, באלון צפונה, עמוס ממחלף קוממיות ועד וולפסון וממחלף חולון עד השלום. דרומה ממחלף גלילות עד השלום. אנחנו ממש חרוזים להלחנה. כאן בגימל, המוזיקה זורמת, אנחנו כבר שווים אליה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפצת סיים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
10: מה זה מאמי? ממי היהלום?
11: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
12: פי, איך זה עזר לי?
13: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: 90 שנה. לשידור הציבורי.
15: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
16: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית ואת החלוקה.
15: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
17: ועשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
15: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
18: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
15: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
19: אפגניסטן, no, Argentina, abstention, Australia, yes.
20: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
15: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: שמעים אל המוזיקה, לפרטס יש שיר חדש, שיר האותיות. שיר האותיות.

אילי בוטנר כתב וילחן, קובי אפללו מבצע. מאוד מרגש השיר הזה, מי שמכיר את הסיפור מאחורי השיר, אילי בוטנר כתב את זה לאחיו. מוזמן הרי הצטרף כמו בחיים.

0: של כבוד הרב, לא עניין של השופט, וגם לאללה לא אכפת למעלה. מהשמלה החדשה שלי.
1: רן דקר עם השמלה החדשה שלו. יש לנו הפסקונת קצרה מאוד, ומיד נשוב על שירה החדש של הודעה.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
10: וואו, מאמי, תודה על היהלום.
11: זה לא ממני.
12: אז ממי זה?
13: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: כל מוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חוגי השעון מורים לנו לחתום שעה ראשונה. מודה בשמכם להודיה וגם לרן דנקר ומוש בן ארי. אילי בוטנר היה כאן ויחד עם קובי אפללו. פייר טסי עם שיר חדש. נהיה ברבי, יונתן רזל, חברי לולה ואפרת גוש, ליאור פרחי, זכרו לברכה, מאיר אריאל. אנחנו מיד שווים אחרי חדשות השעה 10 כאן בג' אל השעה השנייה במפגש בינינו בוקר.

0: מיד חוזרים. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
7: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
8: סקודה. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
10: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
11: כמה כסף אתה עושה בחודש?
10: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
12: אז זה המשכורת שלי.
11: זה הרבה מאוד.
13: הרבה מאוד כסף.
10: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. מרתון ההצבעות בכנסת על חוקי הקואליציה יחל בעוד שעתיים ויסתיים ביום שישי. שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו היום בבריסל בהצעות להטיל מגבלות סחר עם מוצרים מההתנחלויות. המשטרה עצרה הבוקר 34 חשודים במבצע רחב היקף נגד סחר באמצעי לחימה ובסמים מסוכנים. השחקן הניו זילנדי סאם ניל הלך לעולמו. התחזית, הכבדה בעומס החום.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לשלב העצים שלו. מליאת הכנסת תתכנס בעוד שעתיים, ועד יום שישי תצביע ברציפות, בימים ובלילות, על החוקים שנותרו בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הכנסת של הקואליציה הונחו שלא לעזוב את ירושלים כדי להבטיח רוב בהצבעות. בחוקים שיעלו לאישור סופי, חוק התקשורת של השר קרי, חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה וחוק הכשרות של ש"ס. עם השלמת ההצבעות בסוף השבוע, תפוזר הכנסת רשמית והבחירות יתקיימו במועדן 27 באוקטובר. שרי החוץ של האיחוד האירופאי ידונו היום בבריסל בהצעות להטיל מגבלות סחר עם מוצרים מההתנחלויות. הממונה על קשרי החוץ באיחוד, קאיה קלאס, אומרת כי הכל מסכימים שהמצב בגדה המערבית בלתי נסבל.
13: It really doesn't matter what is my preferred option because I tried to put together the 27.
14: זה באמת לא משנה מהי האפשרות המועדפת עליי, מכיוון שאני מנסה לגבש את 27 המדינות סביב בסיס משותף. היו הרבה בקשות ודרישות מהמדינות החברות בנוגע לאיסור על סחר עם ההתנחלויות הבלתי חוקיות, אמרה קלאס לכתבים. את הדברים עושה כשווינו רם ברנדס. המשטרה עצרה הבוקר 34 חשודים במבצע רחב היקף נגד סחר באמצעי לחימה ובסמים מסוכנים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המבצע יצא לפועל בזכות הפעלתו של סוכן סמוי מהחברה הבדואית. ראש מחלקת חקירות ביחידת אתגר, רב פקד אור רובין זלייט, סיפרה על הפעלת הסוכן.
15: מדובר בהפעלה ייחודית, תקדימית וראשונה, שבה בעצם אנחנו מצליחים לחדור למעמקי המגזר הבדואי, שעד עכשיו נחשב כמגזר מאוד מאוד סגור, שקשה מאוד לחדור אליו. יש מספר יעדים שמוגדרים על ידינו יעדים משמעותיים, חלק מהיעדים אפילו יעדים שקשורים לארגון טרור.
14: עמית אלמוג מרמת גן, שהורשע ברצח זוגתו מאי אבישניאק בת 22, נידון אתמול ל-25 שנות מאסר. אביה של מאיה, אריאל, אמר בתוכניתנו קמה ליברמן כי המשפחה מותשת לאחר מאבק ארוך של כ-70 דיונים, שבמהלכם טען הרוצח לאישביות. עם זה הביע האב סביעות רצון מגזר הדין.
16: גזר התאום גם קבע תקרת מאסר של 26 שנים, ותמול גזר הדין היה 25 שנים. מבחינתנו זה היה כמעט המקסימום, ותוצאתית מול מה שהגענו, שגזר התאום, הגענו למספר שנים שדתנו טוב. וזה גם כן אמירה שבית המשפט על אופן שבו הם רואים את כל נושא האלימות, ולהביע אמירה נגד אלימות, רצח, נגד רצח נשים כמובן, ואלימות בכלל.
14: השחקן הניו זילנדי סאם ניל הלך לעולמו בן 78. ניל שיחק בשורה של סרטים, הבולטים שבהם פארק היורה, המרדף אחר אוקטובר האדום והפסנתר. לפני כשלושה חודשים הודיע כי יחלים מסרטן. משפחתו אומרת כי האובדן הוא פתאומי ולא צפוי, אך מלווה בנחמה שסאם נותר נקי ממחלת הסרטן.
4: כאן תחזית.
10: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי, בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות? עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: והתחזית, הכבדה בעומס החום, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: התחזית בחסות? עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

הלוואי ושורה אחת תתגשם מתוך השיר הזה שכתבו במקור אהוד מנור ובועז שרבי, זה החידוש של יהודית רביץ. תודה שנשארתם, שהצטרפתם. יצאנו כבר אל השעה השנייה במפגש בינינו, זה קורה 8 דקות אחרי השעה 10, כמעט בהמשך ישיר אחרי הלוואי. נמרוד לב מייחל יחד איתנו לימים טובים. האזנה שקטה, נעימה ישראלית לכם, ממני פררה.

0: לשמן, שיקרה כבר משהו אחר, שלא יהיה משמן, שיקרה כבר משהו,
1: שיקרה כבר משהו אחר, שלא יהיה משעמם. אני אומר שיהיה סטנדרטי, סוג של שיעמום, של שגרה, זה טוב, זה בריא. עכשיו לשיר האחרון של התקווה 6, ישראלי, אבל על מלא, מה שנקרא קומפלט.

0: כמעט 20 דקות אחרי השעה 10, אתם מחוברים, מכוונים הכי ישראלי שיש. אתם כבר יודעים שלמרגל ניצנני יש שיר חדש, והיא שווה ומזכירה לנו שהיא לא רק שרה.
1: שאת לא איתי פה.
0: היא גם נהנית.

זו כמובן זהבה בן, אני שאתה, ואני שב אל שחר תבוך, מאיה דדון, הנסיך של רמת גן, זה החיבור והשיר החדש שלהם.

0: רמת גן.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 1-800-692-692
6: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: אפשר?

ברי סחרוף עם Infected Mushroom, יום הולדת. מזל טוב לחוגגים.

0: יש שני ביצועים לשיר הזה של ארצי, המקור בשנת 2000 הוא חידש את עצמו. איך זה נשמע לכם טיפה שונה?
1: יש לי דירה ופופסנטר לבן, יש לי פרח באמצע הגן.
0: דקלה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
2: כן, די. חזרתי לעצמי.
3: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הרקם קור, הרקור, הרקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
9: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה.

כשהייתי טל סגב, מה שלומך? מה עם שיר חדש? מחכים, סבלנות, אבל אתה יודע גם כמה סבלנות יש. תודה לטל סגב, תודה לדקלה, לשלמה ארצי, לדודי בר דוד, תודה לברי סחרובה הקורא, שחר תבורך, מאיה דדון עם שירה מחדש, זהבה בן ומרגלית צנני גם כן עם שיר חדש, אביאור מלאסה, התקווה 6, נמרוד לוי, יהודית רביץ. נחתום עם השיר החדש של קרה קוקלי וליד מאיר. אל תתרחקו. אחרי 11 אנחנו נשמעים שוב כאן בגימל. כאן פררה בו

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
12: כמה כסף אתה עושה בחודש?
11: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
13: אז זה המשכורת שלי.
12: זה הרבה מאוד.
13: הרבה מאוד כסף.
11: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. איראן אומרת כי לא תאפשר לראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, לבקר במתקני הגרעין שלה. מרתון ההצבעות בכנסת, החוקי הקואליציה יחל בעוד שעה ויסתיים ביום שישי. חבר הכנסת חיים ביטון משס נחקר אתמול בשנית במשטרה בחשד שהשתמש שלא כדין בחספי ציבור. יפן פועלת להקים סוכנות ביון מרכזית. התחזית, הכבדה בעומס החום.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. איראן אומרת כי לא תאפשר לראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, לבקר במתקני הגרעין שלה. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, הודיע כי טהרן מנסה לגבש עם אומן מנגנון משותף לניהול מצא הורמוז, אך ארצות הברית מסכלת זאת. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד זרוע הים, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הסיכוי לאימות בין ישראל לאיראן נמוך.
15: אם תהיה הסלמה, אז היא תתחיל קודם כל בפגיעה במטרות תשתית ואנרגיה באיראן. לאיראנים יש המון מה להפסיד פה, המון, והאמריקאים יודעים את זה והם לא עושים את זה כרגע. לאיראנים גם מאוד מאוד זהירים כתוצאה מהדבר הזה. לתקוף את ישראל זה להביא על עצמם תקיפות ישראליות, וזה דבר שהם מאוד מאוד לא רוצים, כי זה באמת לא לסכן את המשטר, את יציבות המשטר.
14: אליעזר מרום אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולקרן אוזן. במליאת הכנסת יחל בעוד שעה מרתון ההצבעות על חוקי הקואליציה לצורך אישורם הסופי לפני פיזור המליאה. החוק הראשון שעל סדר היום, חוק יסוד לימוד תורה. כתבנו שחר גליק מוסר כי בחוקים שיעלו לאישור סופי, חוק התקשורת של השר קרי, חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה וחוק הכשרות של ש"ס. עם השלמת ההצבעות ביום שישי, תפוזר הכנסת רשמית, והבחירות יתקיימו במועדן 27 באוקטובר. הבחירות המקדימות בליכוד, ראש עיריית דימונה, בני ביטון, החבר בצוות ראשי הרשויות של המפלגה הפועלים לגבש מתווה שיאפשר לראש הממשלה נתניהו להגביל את הפריימריז, אומר כי לא יקרה דבר אם ישריין ראש הממשלה את אנשיו ברשימה ויקים ועדה מייעצת לרשימת המפלגה בבחירות.
16: כמו שזה פריבילגיה שלי כראש רשות שאני מקבע ומחליט מי תהיה הרשימה שלי, אני מבטיח לך עקיבא וקרן, יהיו כוכבים, יהיו אנשים מצוינים, יהיו אנשים שיצגו את מדינת ישראל, ויהיו גם אנשים ממשיכים, שרים טובים וחברי כנסת טובים שימשיכו. לא אמרתי שאין רשימה, אמרתי צריך להתרענן, כל הזמן צריך לך
14: ראש עיריית דימונה דיבר בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת חיים ביטון משס נחקר אתמול בשנית במשטרה בחשד שהשתמש שלא כדין בחספי ציבור. על פי החשד, בטרם נבחר לכנסת, בעת שהיה מנכ״ל רשת מעיין החינוך התורני, השתמש ביטון בחספי הרשת לממן הוצאת מוסף ילדים בעיתון של שס. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי חקירתו הראשונה הייתה לפני 4 חודשים. בחשדות המיוחסים לו, קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים ורישום כוזב במסמכי תאגיד. ממשלת יפן פועלת להקים סוכנות מודיעין וביון מרכזית בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, כך מדווח העיתון ניו יורק טיימס. כשבנו רם ברנדס מוסר כי המהלך מגיע על רקע הפיצול הממושך במערך המודיעין היפני. משרד ההגנה, משרד החוץ והמשטרה אספו מידע באופן עצמאי בלי שיתוף הדדי, מה שהותיר את המדינה פגיעה במיוחד לריגול ולהתערבות זרה. באחרונה חשף הטיימס הלונדוני כי עשרות מרגלים רוסים פועלים ביפן כדי לעקוף את העיצומים שהוטלו על רוסיה ולרכוש רכיבי נשק מתקדמים. ספורט, ישראל תשתתף במשחקים האירופיים באיסטנבול שיערכו בשנה הבאה. כך הודיעה יושבת ראש הוועד האולימפי הישראלי יעל ארד במסיבת עיתונאים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ארד הוסיפה שהשתתפות ישראל במשחקים תהיה ניצחון של הערכים האולימפיים על המצב הגיאופוליטי.
17: כאן תחזית.
11: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות.
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: והתחזית, הכבדה בעומס החום, מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
17: התחזית בחסות.
21: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
22: בנק הפועלים.
23: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: ג'
26: עכשיו, אהרון פררה.

תיסלם שנשארתם. 11 ועוד 9 דקות ועוד 30 שניות. זה הזמן שיצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו. תודה על ההתמדה. פתחתי עם אחד היפים של תיסלם בעיניי. מה לא יפה שלהם? כוכבים. אור של כוכבים. יש לי סנטימנט אל השיר הזה. מיד הצטרפו נוער שוליים וג'ן בורדו וטונה. שווה, שווה להישאר. אתם מחוברים הכי ישראלי שיש כאן ג' אנחנו יצאנו לעוד שעה כדי לקבל השראה, כדי להפעיל את הדמיון לקראת השני בשבוע, לא? קצת מבלבל, 13 ביולי 2026, כאן פררה. האזנה מקורית.

0: צהל נכנס לעזה, נסעתי קצת לאב.
1: טונה.
0: על רקע צ'קלאק.
1: בין העיר לפרדס.
0: מד הזקה. חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה. ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע. וגם אין לי מוטיבציה, וגם אין לי מצב רוח. כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח. אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח. כמו מאוכזב מהעולם, מרגיש שאין פיקוח. כמו מאוכזב מהעולם, דירקתי את האירוח. מה היה להם כל כך דחוף לנגוס מעט תפוח? מי בכלל? מת על שינוי. לא אני, חורף בא, אני בנדודי, סו אני, סופרסטאר, הומלס, קרניבור.

0: לחזור.
1: יאו, וכמו שעל המייק אני נינוח, בינינו עדיין מנסה בכוח. כאב מדי לראות הבית פה, הוא רק קירות. הופעות גדולות מאוד היה לאן לברוח.

חברי, זהו זה. אתם תזהו מיד את השיר.

המילים, הלחן, הביצוע, הכישרון של שי גפסור, ואני מקשיב לשיר הזה עכשיו אחרי לא מעט שנים שהשיר יצא, והוא נשמע סופר עכשווי בעיבוד, בהגשה. אז שי, קדימה, שיר חדש, מחכים לך. 31 דקות אחרי החדשות, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש כאן ג' חמר רודנר שחובר ליער הררי, מצטרפים כעת.

השכונה. לצד שירים מוכרים ותיקים, אנחנו גם משלבים שירים חדשים, כמו זה שמיד התנגן של עקיבא, שעובד על אלבום חדש. מתוכו יוצא שיר ראשון, רוצה להיות טוב. כבר התחלה טובה. סוג של תפילה מבחינתו של עקיבא, על מנת לשמור על עצמו, בתוך, לעומת, לנוכח מה שכל מה שקורה סביבנו. המילים צורית ועקיבא תורג'מן. רוצה להיות טוב.

0: מיד חוזרים. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
3: סקודה. מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
8: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שלומי שבן וקרנן, הפסנתר ביניהם, ואנחנו מקבלים את מותק את אצלי בראש. זה מוביל אותי לאחד היפים של יגאל בשן. אם הייתי שר לך, אתם יכולים להצטרף בפזמונים.

0: מיד חוזרים.
1: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק! גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: חותמים שעה. היו כאן אייל גולן ויגאל בשן, שלומי שבן וקרן אן, עקיבא עם שיר חדש, חמי רודנר ואיר הררי, תודה לשי גפסו, להרל מויאל, סקאט, עדי כהן וחברי זהו, זה גם טונה היו כאן וג'יין בורדון נוער שוליים, כולם הספיקו כולל טיסלאם. מי שלא הספיק, ייכנס בשעה הבאה, מיד אחרי חדשות חצי היום. מיטאי לוי עם שירוי חדש, חותם שעה, כאן פררה, מחכה לכם.

0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
6: 1-800-400-AIG.
5: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692.
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
9: זה לא ממני.
8: אז ממי זה?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
8: רואלתי.
10: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
12: כמה כסף אתה עושה בחודש?
11: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
13: אז זה המשכורת שלי.
12: זה הרבה מאוד.
13: הרבה מאוד כסף.
11: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. במליאת הכנסת מתחיל כעת מרתון ההצבעות על האישור הסופי של חוקי הקואליציה לקראת פיזור הבית ביום שישי. מחבלי חמאס השתלטו בסוף השבוע בכוח על מתחם של האום לחלוקת מזון בג'באליה שבצפון רצועת עזה. המשטרה חזרה במכתב האישום נגד יושבת ראש צו 9, רעות בן חיים, בגין חסימת מסעיות הסיוע לעזה. התחזית, הכבדה בעומס החום.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. במליאת הכנסת מתחיל כעת מרתון ההצבעות על חוקי הקואליציה לצורך אישורם הסופי לפני פיזור המליאה. החוק הראשון שעל סדר היום, חוק יסוד לימוד התורה. מרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מרב בן ארי מיש עתיד, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי חוק לימוד תורה הוא החוק החשוב ביותר לקואליציה. חוקים חשובים אחרים נדחים לסוף השבוע.
17: כי זה הדבר הכי חשוב, לשמור על נתניהו מאוחדת, לדעת שיש לו קואליציה לפעם הבאה. מסתובבים כאן בכנסת ראשי מועצות, ראשי ערים של הליכוד, יש חקיקה של נתוני אשראי, מטרופוליון, דברים שישנו חיים של אזרחי ישראל, הכל נדחק ליום חמישי בלילה.
15: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד השיב בתגובה, כי אין משמעות לסדר של חקיקת החוקים.
18: כל החוקים יעברו, לא צריך לדאוג לסדר. יש חוקים מצוינים מאוד. יש חוק שאני מעבירים בתמיכת אופוזיציה, קואליציה, שאני יזמתי, שמתקן עוול לפריפריה, לבית שאן, לירוחם, לדימונה, לערד.
17: למה אתה לא מביא אותו היום?
18: אני יודע, אתה לא קובע את הסדר. ביקשתי לקדם אותו כמה שיותר מהר.
15: בן ארי וסעדה שוחחו עם עקיבא נוביק ועם קרן אוזן. הבחירות המקדימות בליכוד. ראש עיריית דימונה, בני ביטון, החבר בצוות ראשי הרשויות של המפלגה, הפועלים לגבש מתווה שיאפשר לראש הממשלה נתניהו להגביל את הפריימריז, אומר כי לא יקרה דבר אם ישריין ראש הממשלה את אנשיו ברשימה ויקים ועדה מייעצת לרשימת המפלגה בבחירות.
6: כמו שזה פריבילגיה שלי כראש רשות, שאני מקבע ומחליט מי תהיה הרשימה שלי, אני מבטיח לך, עקיבא וקרן, יהיו כוכבים, יהיו אנשים מצוינים, יהיו אנשים שיעזבו את מדינת ישראל, ויהיו גם אנשים ממשיכים, שרים טובים וחברי כנסת טובים, שימשיכו. לא אמרתי שאין רשימ, אמרתי צריך להתרענן, כל הזמן צריך לחדש ולהתרענן.
15: ראש עיריית דימונה דיבר בכאן חדשות ברשת ב'. מחבלי חמאס השתלטו בסוף השבוע בכוח על מתחם של האום לחלוקת מזון בג'באליה שבצפון רצועת עזה. האום הודיע כי אנשי חמאס גם תקפו שני נהגי מסעיות שהובילו אספקה הומניטרית. בעקבות האירוע הופסקה פעילות המתחם שסיפק מזון לאלפי משפחות בכל יום. המשטרה חזרה במכתב האישום נגד יושבת ראש ארגון צו 9, רעות בן חיים, בגין חסימת מסעיות סיוע לעזה. בעקבות זאת, הורה בית משפט השלום בקריית גת על ביטול האישום. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי בן חיים הואשמה בהקמת מהומה במקום ציבורי בלי סיבה סבירה, תוך הפרת השלום. בעקבות ביטול האישום, היא אומרת שהלחץ הציבורי ניצח את ההחלטה ההזויה להעמידה לדין. תשלומי ההורים לבתי הספר יישארו על כנם בשנה הבאה, כך אישרה ועדת החינוך של הכנסת. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי תשלומי החובה, הכוללים ביטוח תאונות אישיות, יעמדו על 69 שקלים לתלמיד. תשלומי הרשות, בעבור סל תרבות, טיולים, שלח, הנהגת הורים ארצית ועוד, ינור בין 205 שקלים ל-1,300.
9: כאן תחזית.
11: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי, בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות.
20: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
21: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
22: בנק הפועלים.
23: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
15: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחרתיים עוד עלייה קלה במידות החום.
19: התחזית בחסות.
20: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
15: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: גימל.
26: עכשיו, אהרון פררה.

כמה נעים שאתם כאן, שנשארתם. חצי היום, זה אומר 12 ועוד 9 דקות. יצאנו לשעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו. אהוד בנאי פתח עם רוחות הצפון. רוח טובה הוא הביא לנו. ואנחנו נשאר בצפון, מיד עם אסף עמדורסקי. ונצמד אל המילים, הלחנים, הארצות והמבצעים במוזיקה הישראלית, אל שירים ותיקים, לצד חדשים. מכל מקום, בכל דרך שצירפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, ההאזנה הישראלית לכם ממני פררה.

לולה מרש, Your Mind. אלמה גוב מחכה כדי להשמיע את שירה החדש. האחרון הוא כבר לא כל כך חדש, יש לו כבר לא מעט השמעות בסיבוב.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: כפוף לתקנון.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אל תרקוד.
1: הפסקונת. מיד נשוב על המוזיקה כאן בגימל.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בחוגי השעון מראים לנו להתחיל להתקפל, לא לפני שנודה לדן רייכל והפרויקט שלו, לחברים של נטשה ודני רובס, תודה לדנה ברגר, איתי ובן שערכו את ג'יין בורדו, ולא רק הם, גם לא למרש, ברי סחרוף ודודו טסה, תודה לעידן עמדי, לאל מגוב, אהוד בנאי. תודה לכם על ההזנה וההתמדה, אתם מוזמנים להמשיך להזין לכאן ג' מיד אחרי צהריים של געגוע, אכן קלאסיקות ישראליות עם שירה על בוחר, ועד מחר בתשע, עת נוכל להישמע שוב, רק בשורות טובות, לא יותר, כאן פררה, נשמע.

0: כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
2: כן, די. חזרתי לעצמי.
3: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
6: Like a boss.
5: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
6: Like a boss.
5: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
8: 1-800-400-AIG.
7: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
11: כמה כסף אתה עושה בחודש?
10: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
12: אז זה המשכורת שלי.
11: זה הרבה מאוד.
13: הרבה מאוד כסף.
10: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר מיקי זוהר אומר כי 7 באוקטובר הוא אולי אחד האירועים הקשים שחוותה מדינת ישראל. במליאת הכנסת החל מרתון ההצבעות על חוקי הקואליציה לפני פיזור הבית. פרסום ראשון, מקורבי ראש הממשלה ביקשו משורה של חברי כנסת בליכוד לפרוש מהתמודדות בפריימריז בתמורה לתפקידים. המסע ומתן בין ישראל ללבנון יתחדש מחר ברומא. התחזית, מחר, התחממות קלה.
16: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. השר מיקי זוהר פוצץ ראיון בכאן חדשות ברשת ב' נוכח סירובו להגדיר את טבח 7 באוקטובר, האירוע הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל. בשיחה עם אסתי פרז אמר זוהר כי 7 באוקטובר הוא אולי אחד הקשים שחוותה המדינה.
17: לא אולי, הכי קשה.
11: היה לנו גם את מלחמת יום הכיפורים, והיה לנו גם את מלחמת ששת הימים, אלו לא היו סיטואציות פשוטות. גם שם איבדנו אלפי בני אדם, אלפי אזרחים.
17: שם הייתה מלחמה, לא היה טבח באזרחים. למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
11: זה אירוע קשה מאוד, ביותר.
17: הכי קשה.
11: את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
17: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על 7 באוקטובר?
11: אני לא אקח חלק בשיח הזה, נקודה.
15: במליאת הכנסת החל מרתון הדיונים וההצבעות על חוקי הקואליציה לצורך אישורה מסופי לפני פיזור הבית ביום שישי. החוק הראשון שעל סדר היום, חוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד אמר בתוכניתנו בחצי היום כי החוק הזה שוחד פוליטי.
18: בגלל שבשבוע הזה מעבירים עשרות מיליונים. סמוטריץ נותן 7% ליישובים שחושב שיש לו הרבה מצביעים בהם, לא משנה מה הסוציו-אקונומי שלהם. ש"ס מקבלים ג'ובים בכשרות המושחתת שלהם. אגודת ישראל, יהדות התורה, מקבלים כסף יחד עם ש"ס למוסדות בגיל 16, 17, 18 שמחנכים בהם לא להתגייס. זה מה שהם עושים, אז ברור שזה שוחד פוליטי, רק שיסכימו שנתניהו לא יפה ועדת חקירה שתגיד לכולנו את מה שיודעים.
15: פרסום ראשון, מקורבי ראש הממשלה ביקשו משורה של חברי כנסת בליכוד לפרוש מהתמודדות בפריימריז בתמורה לתפקידים שינתנו להם. כך נודע לכתבנו שחר גליק. בליכוד בחרו שלא להגיב על הידיעה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון אמור להתחדש מחר ברומא. העיתון אל ערבי אל-ג'דיד מדווח כי המשלחת הלבנונית כבר הגיעה לאיטליה וכי בקרב חבריה שוררת אופטימיות באשר להתקדמות המגעים. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, עלי אל-מקדד, אומר כי סבב השיחות החדש הוא בזבוז זמן על הסכם שמשפיל את הלבנונים. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. משפטו של ראש הממשלה בתיקי האלפים. לבקשת כאן חדשות הותר לפרסם כי במהלך המשפט אתמול נשמע בדלתיים סגורות עדותה של מי שכונתה המקורבת במסגרת תרגיל חקירה שנערך לניר חפץ שהיה יועץ התקשורת של משפחת נתניהו. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי העדה זומנה מטעם ההגנה בהקשר לתרגיל החקירה.
14: כאן תחזית.
10: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי, בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
14: התחזית בחסות?
0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחרתיים, עוד עלייה קלה במידות החום.
14: התחזית בחסות
21: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
15: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

0: חברים, שלום שלום לכם. עכשיו אחת ועוד 5.5 דקות. נפגשים לכאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. ראשון לרביעי, 13:00, שעת צהריים של געגוע. שעה צרופה נוסטלגיה בזמר העברי, השירים הישנים והאהובים שמאתרים את הפסקול הישראלי. צהריים של געגוע, את השעה שלנו היום נפתח עם כיף התקווה הטובה, בשירם של ינקה לרוטבליט ושמולי קראוס, הבלדה לעוזב הקיבוץ. ככה זה ההבדל התהומי בין החופש וגם הפרטיות בעיר התוססת לחיים המשותפים בקיבוץ. האזנה מענה לכולנו.
1: אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחד נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

יוסי בנאי, ברוב אהבה, נחמה שהיא עצומה, כך היא משתקת. יוסי בנאי כתב את המילים הלחן של מתי כספי, ואנחנו ככה פחות או יותר נשארנו בקליקה הקומית בידורית, כששמענו עוד קודם לכן את שלישיית הגשש החיוור, בשיר שכתב להם אריאל זילבר, לתוכניתם קלאסיקה משנת 1971, וגם שיר שנכלל בתוכניתם אופסייד סטורי משנת 75. כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו מכאן ממשיכים אל סינדרלה של להקת רוקפור.

להקת רוקפור, סינדרלה. השיר הוא מתוך אלבום הבכורה של הלהקה שנקרא רשת פרפרים. מתי אתם זיהיתם שזוהי גרסת כיסוי לשירם של להקת ההוליז? בסטופ, איזה נוסטלגיה. התרגום אגב של אבישי מילשטיין. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, עכשיו 1:21, ואנחנו הולכים מכאן אל מתי כספי. בגרסה משלו לשיר הייתי אומרת. השיר לראשונה נמסר לגל יטרי עבור אלבומה ממריאה ברוח, מה שנקרא בין החרטה שלא סיפרה על רגשותיה והחרדה לו הייתה מגלה את ליבה.

0: מיד חוזרים. לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: כפוף לתקנון.
5: מה זה מאמי? ממי היהלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
8: Like a boss.
7: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
8: Like a boss.
7: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
10: סקודה. פי, איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
13: גימל. עכשיו, צהריים של געגועה.

שלמה גרוניך, עכשיו זה שנינו. בסוג של זולה, חופש וכל מה שעולם את התקופה הנוכחית. ואנחנו מכאן מתקדמים אל הפזמונאית והמשוררת שהלכה מאיתנו מטרם עת לפני כחודש. וזו אסתר שמיר, מנוחתה עדן. הנה ברית לא מותרת, פגישה מקרית שמאיצה אהבה ישנה. עכשיו אחת ומחצה, צהריים של געגוע.

בחלום, ענת עצמון. מקווה שיהיו תקוות ולא רק בחלומות. שיר הנושא מתוך אלבום הבכורה של עצמון, וכן, השיר שיופיע איתו בקדם אירוויזיון 1989. עכשיו 19 דקות לפני השעה 2, צהריים של געגוע, שווים אל ימי התום ואל תחושה של טבע. הנה גדעון קפן וילד השדה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
5: זה לא ממני.
6: אז ממי זה?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: היי אבא.
10: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק! כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' עכשיו, צהריים של געגועה.

גם קורה, אריק לוי, והדרך אכן מחשלת, ואין לנו ברירה, אלא לנו הקדימה, ואופס, אנחנו ככה הגענו פחות או יותר לקצה השעה, אז אנחנו ניפרד עם להקת אחרית הימים בשיר העץ הוא גבוה, מה שנקרא הקול על פלאי הטבע מפי חלוצת הרוק הישראלי, וחותמים עוד תוכנית בסדרה צהריים של געגוע, כמו תמיד כיף לבלות יחד. תודה לערן ליטווין שערך עבורנו את המוזיקה. מיד אחריי שעתיים של אגן הים התיכון עם נוי בן חיים. מזכירים לכם כאמור שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אני שירה על בוחר נאור, יום שקט, בשורות טובות, ואנחנו נשתמע מחר לשעה של קלאסיקות ישראליות. שלום שלום.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
0: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
7: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
6: 1-800-400-AIG.
7: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 1-800-692-692.
10: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
13: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
16: כמה כסף אתה עושה בחודש?
15: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
17: אז זה המשכורת שלי.
16: זה הרבה מאוד.
17: הרבה מאוד כסף.
15: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, הנשיא לשעבר של איראן אחמדינג'אד שיתף פעולה עם תוכנית ישראלית להכתירו כשליט איראן, אך בסופו של דבר נטש את דירת המסתור של המוסד. השר מיקי זוהר אומר כי 7 באוקטובר הוא אולי אחד האירועים הקשים שחוותה מדינת ישראל. מקורבי נתניהו ביקשו מחברי כנסת בליכוד לפרוש מהפריימריז בתמורה לתפקידים בשירות הציבורי.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. העיתון ניו יורק טיימס חושף כי ישראל ניהלה לאורך שנים מבצע חשאי ומורכב לגיוס נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כנכס מודיעיני. על פי הדיווח, המהלך נועד להוביל להפלת משטר האייתולות ולהצבתו כמנהיג החדש של איראן. גורמים אמריקניים לשעבר חשפו כי ראש המוסד דוד ברנע אף נפגש עם אחמדינג'אד בבודפשט לפני כשנתיים בחסות של כנס אקדמי, וכי ישראל מימנה בחשאי את דיורו ואת נסיעותיו. המבצע הגיע לסיוע בתחילת מבצע שהגת הארי, אז חולץ אחמדינג'אד על ידי סוכני מוסד לדירת מסתור בעקבות תקיפה ישראלית בטהרן, ואולם המבצע השתבש לאחר שהנשיא לשעבר נטש את הדירה. כיום גורמים איראניים מאשרים כי משמרות המהפכה פיינחו את רשת הקשרים ואחמדינג'אד נתון תחת מעצר בית קשוח. כל זאת על פי הניו יורק טיימס. את הדברים מוסר כשבנו רם ברנדס. השר מיקי זוהר פוצץ ראיון בכאן חדשות ברשת ב' נוכח סירובו להגדיר את טבח 7 באוקטובר האירוע הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל. בשיחה עם אסתי פרז אמר זוהר כי 7 באוקטובר הוא אולי אחד הקשים שחוותה המדינה.
11: לא אולי, הכי קשה.
19: היה לנו גם את מלחמת יום הכיפורים, והיה לנו גם את מלחמת ששת הימים, אלו לא היו סיטואציות פשוטות. גם שם איבדנו אלפי בני אדם, אלפי אזרחים.
11: שם הייתה מלחמה, או היה טבח באזרחים. למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
19: זה אירוע קשה מאוד, ביותר.
11: הכי קשה.
19: את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
11: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על 7 באוקטובר?
19: אני לא אקח חלק בשיח הזה, נקודה.
18: מליאת הכנסת ממשיכה לדון בחוק יסוד לימוד תורה, החוק הראשון שיאושר בקריאה שנייה ושלישית, במרתון ההצבעות לפני פיזור הבית ביום שישי. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף בחריפות את המפלגות החרדיות, ואמר כי אין קשר בין יהדות וכיבוד התורה לבין החוק שהוא כולו חילול השם.
20: אין משהו משותף בין יהדות למפלגות ש"ס ויהדות התורה. חוץ מתחפושת חיצונית, אין בהם שום דבר יהודי. מאיפה לקחו של יהודי אסור להיות לוחם? כל גדולי אבותינו כולם היו לוחמים. אז מאיפה לקחתם את השטויות האלו? אין שום דבר יהודי, יש שלושת הכפים, כוח, כבוד וכסף. וכל ההנהגה הזאת מנסה לשמור על הפריבילגיות שלהם, על חשבון אותו ציבור שהיא מחזיקה בו כבני ערובה.
18: אם לא תהיה דחייה נוספת, ועדת החוקה של הליכוד תתכנס בעוד שעה במלון המלך דוד בירושלים להצביע על הצעתו של ראש הממשלה נתניהו בדבר שיטת הבחירות המקדימות במפלגה. מועד הכינוס נדחה כמה פעמים בשל היעדר הסכמות סופיות בין נתניהו ליושב ראש מרכז הליכוד חיים כץ בנוגע למספר השריוני ברשימה ולחלוקת המחוזות. כתבנו שחר גליק פרסם כי בסביבת נתניהו פנו בשעות האחרונות לחברי כנסת מכהנים והציעו להם לפרוש מהתמודדות בפריימריז בתמורה למינויים לתפקידים בשירות הציבורי. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפה של חיל האוויר על אופנוע בשכונת אל אל הווה בדרום העיר. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים.
21: כאן תחזית.
22: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות.
24: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
25: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
26: בנק הפועלים.
27: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: התחזית מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחורתיים עוד עלייה קלה במידות החום.
23: התחזית בחסות.
24: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
18: עורכי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
29: השעה בחסות.
30: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים.
31: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול.
32: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
33: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: אגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. או שיותר נכון להגיד וולקאם, כי היום יש לי בשורה. לפני הבשורה אני אזכיר לכם שלי קוראים נוי בן חיים, אנחנו נפגשים כאן בכל יום, 2-4. אבל יאללה, אין יותר מדי מה לדבר. אתם יודעים איך זה עובד פה. בקיצור, יש לי בשורה. זוכרים שאיתי לוי, לא סתם אמרתי וולקאם, מתארח כאן אצלנו באולפן לפני משהו כמו חודש. עשה ביצועים, אימא לי ואבא לי. אז חיכינו וחיכיתם וביקשתם ואמרתם לי, הבטחתי לכם את זה כל השבוע. אז כל הביצועים עלו לסטרימינג, לאפל מיוזיק, לספוטיפיי, ליוטיוב מיוזיק, לכל מקום שאתם שומעים בו מוזיקה. והנה אחד הביצועים, 03, לייב באגן, איתי לוי.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה,

0: סרט רע, גן הים התיכון, אנחנו יוצאים לקצת הודעות וחוזרים עם ניבין. מוכנים לזה? ניבין.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: לשידור הציבורי.
9: מאי 1960, בן גוריון עולה במפתיע לדוכן הנואמים בכנסת ומוסר הודעה דרמטית.
10: לפני זמן מה נתגלה אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, יעמוד למשפט בישראל.
9: משפט אייכמן סוכר בהיקף חסר תקדים בארץ ובעולם. לראשונה קולם של שורדי השואה נשמע בכל בית באמצעות שידורי כל ישראל.
11: אין אני עומד יחידי, עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים.
9: וכך נחשפו בשידור כמעט יום יומי בכל ישראל סיפורי הזוועה, עדות אחר עדות, בין השאר מפיו של הסופר קצטניק, הוא יחיאל דינור.
12: זוהי כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ.
13: קצטניק הכריע את יחיאל דינור, שנפל מתעלף, נלקח לבית חולים, והוברר כי לא יוכל לשוב ולהעיד.
9: בתום חודשי משפט ארוכים, הוכרע דינו של אייכמן.
14: בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה. זהו גזר הדין.
15: בית משפט!
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

ניבים, יחד עם תמיר גל, נשבענו ביחד. הגן הים התיכון, 2:30 עכשיו, ואנחנו עוברים אל אומנית צעירה, שכנראה עדיין לא שמעתם בשום מקום, אולי כזה פה ושם ברשת, אנג'לינה, זה השם שלה, מאוד כזה בניחוח של פעם. סך הכל היא ילדה בת 16, שהעלתה לא המון אפילו סרטונים לרשת, אבל כל אחד מהם מתפוצץ בטירוף. כשאני אומר בטירוף, אני מדבר איתכם על מיליונים של צפיות, בכל העולם גם, כי היא בעצם הייתה משלבת קאברים לשירים גדולים בערבית, עם קלאסיקות ישראליות, כזה גם שירים ים תיכוניים מכאן, וגם לעיתים בערבית. עדן בן זקן, שמאוד מאוד מוכשרת, כאילו מאוד מאוד טובה בלדוק כישרונות מהרשת, עשתה את זה גם עם מיה דדון בזמנו, רעדה את הסרטונים שלה כמו עוד הרבה אנשים, והחתימה אותה. אתמול יוציאה סינגל ראשון, אנג'לינה, זה נקרא אין מכילה. אנג'לינה, מיוצגת החדשה של עדן בן זקן, מביאה פה את הניחוח הערבי הזה שיש בקאברים שלה. שימו אוזן.

0: ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
2: כן, די. חזרתי לעצמי.
3: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
9: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: זוגלובק! גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

תגידו, הצלחתם להשיג כרטיסים למנורה של אייל גולן? כן, זה מנורה. 4 מנורות הוא פתח, את כולם כבר סולד אאוט כמובן. אבל זה לא כמו הגולד, הפעם זה יותר כזה שירים חדשים, והאלבום ה-30 שיצא. האמת שאני מתרגש לזה.

בר צברי, ילדה מטורפת, עם זה אנחנו כמעט נפרדים. אחריך עם משה, יהיו קצת חדשות. אז אנחנו נחזור אליכם לעוד שעה יחד. אל תלכו לשום מקום. הגן הים התיכון.

0: השעה בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
2: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: מה זה מאמי? ממי היהלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. תודה לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: מה זה מאמי? ממי היהלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
7: רואלתי.
4: המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: קול מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: שים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
12: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
13: 1-800-400-AIG.
12: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
15: כמה כסף אתה עושה בחודש?
14: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
16: אז זה המשכורת שלי.
15: זה הרבה מאוד.
17: הרבה מאוד כסף.
14: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החות'ים אומרים כי סעודיה תקפה את נמל התעופה של סנעא וכי מדובר בהכרזת מלחמה. האיראנים מדווחים על שני הרוגים בתקיפה אמריקנית. דיווח, הנשיא לשעבר של איראן, אחמדי נג'אד, שיתף פעולה עם תוכנית ישראלית להכתירו כמנהיג המדינה. גדי יברקן, שעזב את הליכוד, אומר כי אי אפשר להביע במפלגה הזאת דעה עצמאית.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. מטוסי קרב של סעודיה תקפו בשעות האחרונות את נמל התעופה של סנעא בירת תימן. כך דיווחו כלי תקשורת המזוהים עם החות'ים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי קודם לכן הזהירה הממשלה בתימן, הנתמכת בידי סעודיה והמערב, שתנקוט צעדים בשל טיסות מאיראן הנוחתות בסנעא. דובר החות'ים יחיא סריה הודיע כי המתקפה הסעודית על נמל התעופה לא תישאר בלי תגובה. במשרד החוץ של החות'ים אומרים כי סעודיה פתחה במלחמה וכי היא תשלם על כך מחיר כבד. את הדברים העבירו כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות האיראנית מר, דיווחה על שני הרוגים בתקיפה אמריקנית על כמה עמדות בעיר אבדן, שבדרום מערב איראן. בדיווח אחר נמסר כי כוחות איראנים ירו יריות עזרה אל שתי ספינות במצר הורמוז. בטלוויזיה האיראנית נאמר כי המצר עדיין סגור בשל הפרת מזכר ההבנות מצד הצבא האמריקני. בתוך כך, ממשלת בריטניה הכריזה על משמרות המהפכה של איראן ארגון טרור בתחומי הממלכה. כך מוסרים קשבינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. העיתון ניו יורק טיימס חושף כי ישראל ניהלה במשך שנים מבצע חשאי ומורכב כדי לגייס את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדי נג'אד כנכס מודיעיני. על פי הדיווח, המהלך נועד להוביל להפלת משטר האייתולות ולהצבתו של אחמדי נג'אד כמנהיג החדש של איראן. לדברי גורמים אמריקניים, ראש המוסד דוד ברנע אף נפגש עם אחמדי נג'אד בבודפשט לפני כשנתיים. בתחילת מבצע שאגת הארי, הוא עבר אחמדי נג'אד על ידי סוכני המוסד לדירת מסתור בעקבות תקיפה ישראלית בטהרן. ואולם המבצע השתבש לאחר שהנשיא לשעבר נטש את הדירה. על פי הדיווח, האיראנים חשפו את קשריו של אחמדי נג'אד, והוא נתון היום במעצר בית מלא. ועדת החוקה של הליכוד אמורה להתכנס כעת כדי לקבוע את שיטת הבחירות המקדימות. מועד הכינוס נדחה כמה פעמים, משום שלא הושגה הסכמה מלאה בין ראש הממשלה נתניהו לבין יושב ראש מרכז הליכוד חיים כץ, בעניין מספר השריונים ברשימה וחלוקת המחוזות. בתוך כך, חבר הכנסת לשעבר גדי יברקן, שהודיע על פרישתו מהליכוד ועל הקמת מפלגת בית ישראל, מסביר בריאיון ראשון לאחר פרישתו מדוע עזב את הליכוד.
13: כי מצפים ממך להיות יסמן, ויסמן זה לא גדי יברקן. מכירה מישהו חבר כנסת בימין שיכול בתוך התנועה, תנועת הליכוד, שאני מאוד מעריך את הבוחרים שלה ואת החברים שלי, שהם יכולים להביע דעה באופן עצמאי? אפשר להביע דעה באופן עצמאי שלך, אבל אתה כמעט כבול מלשרת את האינטרסים הציבוריים שממנו באת.
18: גדי יברקן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. ועדת הכספים של הכנסת דנה בשלילת הטבות המס מישיבות ומעמותות שבהן רשומים משתמטים מגיוס. יושב ראש דגל התורה משה גפני טען בדיון כי מדובר בהחלטה של האוצר שהתקבלה בלא סמכות.
16: באיזה רשות הולכים אנשים שאין להם סמכות משום מקום להוציא את הישיבות? כל מוסדות התורה יצאו החוצה. הצרות הכי גדולות שיש לנו לעולם התורה זה מאלה עם הכיפות הסרוגות, שר האוצר ומנהל רשות המיסים. איך לא רעדה היד שלהם?
18: מדבריו של חבר הכנסת גפני הביא כתבנו דניאל גרובייס.
17: כאן תחזית.
14: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
18: התחזית מחר וביום רביעי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
17: התחזית בחסות עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: מסוגלת. אודיה, פאפי, איזה פתיחת, מרגישים את הקיץ, מרגישים את החום. הגן היום התיכון, שלום לכם, 8 דקות בדיוק אחרי השעה 3, שעה שנייה שלנו יחד להיום, אני נוי בן חיים, וגם בשעה הזאת אנחנו נרים קצת את נרים את הצהריים האלה. אנחנו נעבור עכשיו אל אומן, זמר, ראפר, אחד המוכשרים שיש לנו כאן בארץ, שהוא בעיניי פריצת השנה, אם לא של השנה הזאת, אז של השנה הבאה בטוח. הוא היה כאן איתנו באולפן כבר לפני 4 חודשים, וישבתי כאן איתכם ואמרתי לכם שאני שם עליו את הג'יטונים שלי. ואני רוצה להגיד שזה עוד מוקדם לצאת בהצהרות, אבל אני חושב שהאימור הזה היה מאוד מאוד מוצלח, כי השיר החדש שלו, מעבר לכמה שהוא באמת כל כך טוב, הוא מתפוצץ בשבוע האחרון בטירוף. אתמול הוא אפילו נכנס בפעם הראשונה לטופ 100 של אפל מיוזיק, ל-100 השירים הכי מושמעים בישראל באפל מיוזיק. אתמול הוא היה מקום 97, היום הוא כבר 96, היום הוא כבר 87. מטפס, יאנג בוטה, שחור לבן, חדש.
1: זה חבל,
0: איזה שיר,
1: הכל נפל, אני כבר לא רואה בו.
0: שמו, זה להיט? מה זה?
1: שחור לבן,
0: אין שירים כאלה.
1: הייתי

0: אבישי לוי, זכרונו לברכה, רקדי, הגן הים התיכון עכשיו 3:20. אנחנו יוצאים לדקה של הודעות וחוזרים עם בן צור, אבל לא לבד.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
6: זה לא ממני.
5: אז ממי זה?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

בן צור ואלי צור, תתת את ההר, הגן הים התיכון. אנחנו עוברים עכשיו אל איתי לוי, ששמענו אותו כבר היום, ואמרתי לכם שהביצועים שלו מהגן הים התיכון, כאן מאולפן בעצם, עלו לסטרימינג, לספוטיפיי, לאפל מיוזיק, לכל מקום בעצם, ואני רוצה לשמוע לכם עוד ביצוע מתוך האירוח הזה, כי באמת היו שם כל כך הרבה ביצועים יפים. הוא בדיוק יום לפני שאיתי הגיע לאולפן, פורסם שיונתן רזאל, היוצר יונתן רזאל, לקה בשבץ, באירוע מוחי, סליחה, אני לא רוצה, לא זוכר בדיוק את הפרטים, ואיתי הקדיש לו ביצוע. היום, ברוך השם, כבר לפי מה שאנחנו מבינים, יונתן שוחרר מבית החולים, הוא מחלים בבית שלו, אבל זה תמיד כל כך מרגש. איתי לוי, לייב, באגן הים התיכון. והיא שעמדה. איזה הרכב הוא הביא לפה. כל הביצועים גם ביוטיוב, אפשר גם לצפות בהם. איתי לוי.

טוב, תגידו, אפשר לעשות פה חפלה? לא, לא סתם חפלה. אתם מוכנים כאילו? בסדר? התארגנתם, אתם מוכנים נפשית, זה...

סמית חדד, חמותי, אגן הים התיכון. שלום לכם, שלום למי שהצטרף אלינו. עכשיו 3:37. אנחנו נעבור אל אחד הלעיתים הגדולים שיש במדינה כרגע, ומדי פעם הלעיתים הגדולים שיש במדינה שלנו הם לא כל כך ים תיכוניים, אז אנחנו לא ממש שומעים אותם פה באגן. אבל זה בסדר, כי יש מי שדואג כמעט תמיד לקחת את הלעיתים האלה ולתת להם גרסאות ים תיכוניות כאלה, חפלאיות. מיד מאיר ואופק הדנק הוציאו את יוצאת מן הכלל. נאוראי טורג'מן הוא זה שהכין את הגרסה הזאת. שיר פשוט ממכר, והאמת שהגרסה הזאת מאתגרת את המקור, מאתגרת. יוצאת מן הכלל, הגרסה של נאוראי טורג'מן, חדש.

0: יוצאת מן הכלל, אגן הים התיכון, אנחנו יוצאים לדקה הודעות, אפילו פחות, וחוזרים עם אבי ומדינה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
9: שקודה.
5: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק! כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משנה.

0: אושר כהן, אני אוהב אותך.
1: זה השם של השיר, ואם אני לא טועה, זה השיר הראשון שהוא עשה בזמנו עם נבי, נדב אהרוני, שאחר כך הוא עשה איתו עוד מלא לעתים, גם את אהובי לבדום, וגם את פלסטרים, קיצור, זה הם שילוב טוב מאוד, ועם זה אנחנו נפרדים להיום, מאגן הים התיכון, מיד אחרי החדשות, הפתעה, ורד יפתחי גרין, תיקח את זה מכאן. זו לא, זו לא יהיה, זו לא תהיה אגן הים התיכון בדיוק, אבל ורד תהיה כאן איתכם להנעים את המשך היום. וזהו, עם זה אני אגיד לכם גם שלום. אני נוי בן חיים ואנחנו נשתמע כאן מחר, כרגיל, 2-4 באגן הים התיכון.

0: גן הים התיכון עם נוי בן חיים.
1: זה כתוב על הקיר,
0: חמישי בעשירייה, הראל סקאט בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג' השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני השוק,
3: בבבדוק.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
11: כמה כסף אתה עושה בחודש?
10: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
12: אז זה המשכורת שלי.
11: זה הרבה מאוד.
12: הרבה מאוד כסף.
10: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ אומר כי ארצות הברית תנהל את מצר הורמוז. החות'ים אומרים כי המתקפה הסעודית על נמל התעופה בסנאה היא הכרזת מלחמה. ועדת החוקה של הליכוד התכנסה לדון בשריונים. גינויים רבים לסירובו של השר מיקי זוהר לומר שטבח 7 באוקטובר היה האירוע הקשה בתולדות המדינה. התחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אמר לפני זמן קצר כי ארצות הברית משתלטת על מצר הורמוז.
14: Well, we're taking over the strait. They have nothing. They've got nothing. So, you know, they're professional negotiators. That's all they are. That's... I don't even call them good at it. They haven't gotten anything. They got nothing from me.
13: בריאיון לפוקס ניוז אמר טראמפ כי ארצות תנהל את המצר. ניקרא שומרי המצר וישלמו לנו הרבה כסף כדי לשמור עליו. אנחנו רוצים שיפצו אותנו על הפרת ההסכם. טראמפ גם חשף כי אתמול התקיימה פגישת מסע ומתן מרתונית של 11 שעות עם נציגי איראן. ואולם מושב ומתח ביקורת על נטייתם לנסות לשנות סעיפים ברגע האחרון, והדגיש כי לא קיבלו ממנו דבר. מדברי הנשיא טראמפ הביאו קשבנו ישי בר יוסף ורם ברנדס. התקיפות בנמל התעופה הבינלאומי של סנה בירת תימן. החות'ים אומרים כי מדובר בהכרזת מלחמה וכי סעודיה תשלם מחיר כבד על המתקפה שנועדה למנוע את הפרת הסגר האווירי על נמל התעופה. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי המטוס האיראני שהפר את הסגר נחת בנמל התעופה בחודיידה בעקבות המתקפה על נמל התעופה של סנה. הסערה בעקבות דבריו של השר מיקי זוהר שהתראיין בכאן חדשות ברשת ב' וסירב להגדיר את טבח 7 באוקטובר האירוע הקשה ביותר בתולדות המדינה. שיר מתיאס מחולית שהוריה שלומי ושחר נרצחו ב-7 באוקטובר פרסמה ברשת אקס תמונות של זירת הטבח וכתבה כי זוהר צריך כנראה תזכורת איך נראה הטבח בבית המשפחה. תתבייש ולך הביתה, הוסיף השיר. משפחות שקולות אחרות אומרות כי זוהר לא יצליח להשכיח את הטבח הגדול בהיסטוריה של ישראל. עיניו צנגאוקר שבנה מתן נכתב ושוחרר כתבה כי אצל מיקי זוהר המחדל הנורא זה שטויות, כי זה מה שאמר בעצם לאסתי פרז בתוכנית בחצי היום.
15: זה אירוע קשה מאוד, ביותר.
16: הכי קשה.
15: את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות.
13: ראש הממשלה נתניהו משתתף כעת בישיבת ועדת החוקה של הליכוד, האמורה להכריע בסוגיית הבחירות המקדימות והשריונים ברשימת המפלגה לכנסת. כתבנו שחר גליק מוסר כי נתניהו מנסה לדחות שוב את מועד הפריימריז כדי להשלים את הרכבת הרשימה. הרמטכ"ל זמיר מתנגד להצעת החוק הקובעת כי לא ינקטו הליכים נגד עריקים חרדים. במכתב לראש הממשלה ולשר הביטחון כתב זמיר כי ההצעה מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי ואינה עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל, וזאת באופן מובהק וחד משמעי. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס.
5: כאן תחזית.
2: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי, בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות?
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
13: התחזית, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בערים. מידות החום המרביות מחר בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים.
5: התחזית בחסות?
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
20: בנק הפועלים.
21: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן גימל.

מחשבות של אהבה של עידן חביב פותח לנו את השעה הזו שלנו מתוך שלוש שעות כאן ביחד איתכם ביום השני הזה. אהלן, אהלן. 8:30 אחרי 4. אתם על כאן ג' קראו לי, אז באתי. מעניין אם גם אתם כמוני ברכב עושים הרבה מחשבות על אהבה, או שזה אצלכם בשוטף הניהולי, חשבונות, עניינים להוציא וכאלה. על מה אתם חושבים אתם? אני מקווה בשלוש השעות הקרובות אנחנו נחדיר לכם הרבה מחשבות של אהבה, כמה שאפשר, שתשכחו קצת מהסידורים ומהעניינים ומכל התיעודים. יוסף כהנא, עורך את המוזיקה, מפילים פה את הבעת עכשיו. אני ורד יפתחי גרין. קורין אלעל, לא איתנו שנה וחצי כבר, בלתי נתפס. בקיצור, אנחנו מלווים אתכם עד שתגיעו לאן שתגיעו. עד השקיעה כמעט.

0: פרק היום, יאיר, עכשיו כמעט 17 דקות אחרי 4, אתם על כאן ג', אנחנו עם יהודית, הולכים לטיול.
1: לקחת.

0: מילים, איזה יופי, כמה געגועים לטקסטים האלה. למה אני אומרת? כי נגיד השיר הבא, אני אומרת, אם בא לכם להנמיך קצת, כי לא בא לכם על המילים של השיר, אני הייתי מבינה אתכם. זה השיר החדש של נס וסטילה, מי כמוני.
1: אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי, דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב יותר

0: וואי וואי, אין להם תרבות. טוב, השיר הזה גורם לי להרגיש נורא נורא נורא זקנה, כי כמעט עם כל משפט פה התכווצתי, אבל זה אני הדור הקודם. אם אתם בדור הנוכחי, אז זה שלכם. אני לא יכולה להתערב לכם, זה שלכם. נס וסטילה, מי כמוני, זה החדש שלהם יצא לפני חודש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. מבית פריסבי.
0: טוב, איפוס, בוא נעשה סיבוב ככה. תעשו מקום, אני באה אליכם. דרך שש צפונה, תעשו מקום, תעשו זו רגע, אני מגיעה, יש אומס. ממחלף נשרים עד בן שמן. איילון צפונה עמוס עכשיו ממחלף קוממיות עד וולפסון, וגם ממחלף חולון עד השלום, ואיילון דרומה עמוס ממחלף גלילות עד השלום. ואם אתם בגיע צפונה, אז עמוס לכם ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, גיע דרומה ממורשה עד בר אילן.
2: דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: מה זה היה, מיכלי? חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די. חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: 90 שנה לשידור הציבורי.
15: אך חדווה ושלומי, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
16: פתוח!
15: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
16: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
15: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנייק.
17: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
15: וכמובן, קופה ראשית.
16: אני לא זז מפה עכשיו, בפרינציפ.
15: בסוף זה הסתיים באמי.
18: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
15: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
19: היום אני רוצה ניצחון.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: 90 שנה לשידור הציבורי, האמת שזה מרגש לשמוע את כל זה. טוב, לפי כמות המסרונים שאני מקבלת מכם, אז כנראה אני לא היחידה שהזדקנתי, ואנחנו, מה שנקרא, הבהה מבחינת המחשבה והווייב. הנה למשל, בני אברבי, תראו איזה שיר יפהפה, איזה מילים מהממות, תקשיבו. מה לה?

אתה לא סתם אורח בעולם הזה, הכל יקרה, הכל קורה, מלאך בני אבא רבי מתוך האלבום האחרון שלו לפני משהו כמו חצי שנה, שמעתם את הכינור היפהפה של מאיר משאלי שהיה כאן?

כן, בכל דור ודור השיר הזה יהיה רלוונטי, לא משנה מה. יש לו גם וייב, זה שיר נורא ישן יחסית. הביצוע הזה כאן, כמובן זה של ג'וזי קוץ, קאץ במקור, אבל הביצוע כאן גם יחסית ישן של ריטה, ויש לו וייב הכי חדש שיש. אין, זה שיר על זמני השיר הזה. רגע, אפשר בבקשה את ליעד מאיר וכן, תודה רבה. תודה רבה. ביחד עם אופק, צאת מן הכלל.

יוצא תמיד הכלל, ליד מאיר ואופק אדנק. טוב, השיר הבא יוצא מן הכלל, אני חייבת לומר לכם. זה שיר שיצא לפני המון זמן. וכל פעם הוא מרגש אותי מחדש, כי יש שם משולש. לא סתם קוראים להרכב הזה משולש. מלי, מלי לוי, בעלה שמעון לוי, הכדורגלן, זוכרים? ואחיו, סבי. אלה היו המשולש. לרגע הם התחברו ואז נפרדו, אבל תראו מה הם השאירו לנו. שיר על

זוג מוכשר כזה. מעניין מי מכם שומע עכשיו את שמעון לוי. למה אני אומרת שמעון לוי? גרשון. ונזכר ב-2-0 שלו על צ'לסי בבלומפילד. כן, היו ימים. זאת נוסטלגיה. מלי לוי ושמעון גרשון, המשולש, שמיים כחולים.

0: כאן ג' מיד חוזרים. שים שירים שאת אוהבת. אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל. הרקם קורם קורם צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
2: אחרי ששמתם את העסק בצד.
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: חזרנו אליכם עכשיו 10 דקות לפני 5, אתם על כאן ג' ואני רוצה שנשמע ביחד את השיר הזה שיצא לפני כמה, אם אני אעשה חישוב,

ומוש בן ארי עם השיר הזה מתוך האלבום עוד היום של אישה שיצא ב-2014. המילים והלחן כאן של מוש בן ארי. מה שלוקח אותנו לסיום השעה הזו, אנחנו כאן איתכם עוד היום אנחנו עוד פה, נשיר, נהנה, נשמח, נתרגש. יוסף כאן ערך את המוזיקה, אני ורד יפתחי גרין. פרסומות, חדשות, חוזרים בינתיים. קחו את מרגול הגדולה, הענקית, לשיר ולענות החדש שלה.

0: מתן שלים, כפוף לתקנון. כאן ג' מיד חוזרים.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
11: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן אולבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתיים. יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
12: כמה כסף אתה עושה בחודש?
11: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
13: אז זה המשכורת שלי.
12: זה הרבה מאוד.
13: הרבה מאוד כסף.
11: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ אומר כי ארצות הברית תנהל את מצר הורמוז. לדבריו המנהיג העליון של איראן, מוג'תבה חמינאי, חוסל ב-90%. נתניהו מבקש 8 שריונים ברשימת הליכוד ולדחות את הפריימריז לאמצע החודש הבא. הרמטכ"ל זמיר מביע התנגדות נחרצת להצעת החוק הפותרת עריקים חרדים מהליכים פליליים. התחזית עוד הכבדה בעומס החום.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. ישיבת ועדת החוקה של הליכוד בסוגיית הבחירות המקדימות במפלגה. ראש הממשלה נתניהו מבקש 8 שריונים עד המקום ה-31, וכן את דחיית הפריימריז ל-17 באוגוסט. כתבנו שחר גליק מוסר כי נתניהו יוכל לקדם חברי כנסת במיקומם ברשימה ולהחליף בינם לבין מועמדים משוריינים מטעמו. חברי המרכז יצביעו על הצעת נתניהו ביום חמישי. חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית משתלטת על מצר הורמוז וכי צבא איראן ומנהיגיה אינם קיימים עוד.
17: Their entire military is gone. They got nothing. They have no navy, they have no air force. It's all gone. Their anti-aircraft is gone. Their leaders have all been killed. Khomeini is gone. The sun is 90% gone.
15: כל הצבא שלהם איננו, אין להם כלום, כל המנהיגים שלהם חוסלו, חמנאי נמחק וגם הבן שלו 90% מחוק, דברי טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. כשבינו ישי בר יוסף ורם ברנדס מוסרים כי טראמפ הודיע שארצות הברית תנהל מעטה את מצר הורמוז ותשלוט בו. הוא גילה כי אתמול התקיימה פגישת מסע ומתן מרתונית עם נציגי איראן, אך הוסיף כי מנסים שוב ושוב לשנות סעיפים גם ברגע האחרון. דובר מפקדת החירום של איראן הגיב על דברי טראמפ והדגיש כי ארצו לא תאפשר לארצות הברית להתערב בניהול מצר הורמוז.
18: ماجراجویی ها و شرارت های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز امنیت منطقه تجارت
15: ایران تگیب بنخیشوت על כל הפרעה שייצור הצבא האמריקני במעבר של כלי שיט מסחריים מחוץ לנתיבים המסומנים במצר הורמוז. אנו מזהירים את המנהיגים של מדינות האזור שכל שיתוף פעולה או תמיכה לוגיסטית לצבא ארצות הברית יחשבו פעולת מלחמה נגד הריבונות והביטחון הלאומי של איראן, כך הדובר האיראני. הרמטכ"ל זמיר מתנגד להצעת החוק הקובעת כי לא ינקטו בחודשים הקרובים הליכים פליליים נגד עריקים חרדים. במכתב לראש הממשלה, לשר הביטחון וליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, כתב זמיר כי ההצעה מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי ואינה עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל. על ההצעה להקים ועדה בצה"ל שתוסמך להעניק פטור לבני ישיבות, כתב זמיר כי לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותו, התובעת ממשרתי ההקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים המוניים מהעמדה לדין. הרמטכ"ל הדגיש כי מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים. לדבריו הביא כתבנו דניאל גרובייס. כדורגל, בוטלה העסקה להחתמתו של השחקן הישראלי ענן חלילי בקבוצה האיטלקית אינטר מילאנו. כך הודיע נשיא המועדון בפה מרוטה במסיבת עיתונאים. הוא הסביר כי חלילי לא עבר את הבדיקות הרפואיות והוסיף כי לא יוכל להוסיף פרטים בשל חוקי הבריאות המחמירים באיטליה. עוד אמר כי אלה חדשות מצערות מאוד וכי המועדון יאלץ כעת לחשוב על חלופות מתאימות. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
7: כאן תחזית.
11: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי, בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
15: התחזית, מחר העלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בערים. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34, ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' עכשיו ורד יפתחי גרין. כאן ג'

וואי וואי, איזה להיט זה היה אז. ארקדי דוכין. כמה פרחים נקטפו. אוהבת? לא אוהבת. אוהבת? לא אוהבת. שלום לכם, עכשיו 8:05, אתם על כאן ג', אנחנו בשעה השנייה שלנו במסע הזה איתנו כאן ביום שני הזה. יוסף כהן, העורכת המוזיקה, אני ורד יפתחי גרין, אנחנו כאן איתכם עד שבע. מה תגידו? מה תגיד? מה תאמר? מה תאמר?

0: יונתן גפן, בעיר הגדולה שמחכה לחזור הביתה, כל אחד והבית שלו. אתם יודעים, השיר הבא, כשאני שמעתי אותו, חידודין חידודין, פשוט צמרמורות, יובל רפאל, אני מניחה שכבר שמעתם את השיר הזה.
1: פאפה,
2: פאפה,
0: פאפה.
1: פאפה, פאפה, פאפה.
0: נזכר בשיחת הטלפון ההיא עם

0: Papa.
1: J'essayais de t'appeler papa.
2: Papa. יובל רפאל, השיר הזה בכלל התחיל כשיר שהיה מועמד לאירוויזיון ב-2025. כן. לקחו אותו אחר כך. עשו בו כל מיני שינויים ותהפוכות, הוא עבר איזה 5 גרסאות עד שדייקו אותו, וכשהיא שואלת, כששואלים אותה, למה היא מתכוונת כשהיא אומרת פאפה, והאם היא התכוונה לאבא שלה, מי לא מכיר את השיחה המצמררת שלה ושל אבא שלה כשהיא הייתה אז בשבעה באוקטובר, והיא משאירה את זה פתוח, היא אומרת זה פתוח, זה יכול להיות גם לאבא שלי, תיקחו את זה לאן שאתם רוצים, זה יכול להיות גם אבא שבשמיים, כל דבר שבשבילה מסמל אמונה, כך יובל רפאל, איזה שיר באמת מרגש.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד, לפרטים כוכבית 5755, דאצ'יה מבית פריסבי.
2: טוב, נעשה עכשיו סיבוב קטן. תעשו מקום, אני בא. כביש מספר 1. תפנו, תפנו נתיב. אני צריכה נתיב שלם, אני. ממחלף שער הגיא עמוס לכם עכשיו עד מחלף שורש. יש גם ממחלף מוצא, עד מחלף הראל עומס. ממחלף ענבה, גם עד מחלף בן שמן, על אותו כביש, כביש מספר 1. מה קורה בשרון? מחלף חושפה שרון בכביש 2, ועד מחלף נתניה יש לכם עומס, וגם בכביש 4, איפה כביש 4? רגע, זה ברח. ממחלף גנות עד מחלף גבעת שמואל. 23 דקות. אפילו 24 דקות אחרי 5, אתם על כאן ג' כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד, לפרטים כוכבית 5755, דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: דנדין אביב, בטרם זריחה, תבואי ותגיד לי, אני קולי שלך. אבל מה קורה בטרם שקיעה? אנחנו עכשיו בטרם שקיעה. עכשיו בוא נגיד 5:34 בדיוק, והשקיעה, אם אתם באזור ירושלים, תהיה היום ב-7:46, 7:45, בתל אביב, 3 דקות אחר כך, כמעט 7:50. יש זמן. אז מי צודק? מי אשם?
1: אז מי

רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להנהל בשירותים כמו איזה...

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

להשתנות, זה נכון. בכל רגע נתון אנחנו יכולים לשנות לטובה לעצמנו, אפשר גם ההפך, אבל למה לחשוב על ההפך? לחשוב על ההיפוך לטובה. אתם יודעים, המציאות רודפת אחרי המחשבות שלנו. שימו את המחשבות שלכם במקום הנכון. אוקיי. עכשיו אנחנו עם אישה קשה.

0: יש אישה שקשה לה. אז אם אתה גבר עכשיו שיושב באוטו ואומר יא אללה איך הוא מזדהה, גם אשתי קשה, אז לאשתך קשה. יש לך אפשרות לשנות את זה. הכל מתחבר לנו עם השיר הקודם. למה אתה מפחד? תשנה, הכל משתנה ואפשר גם לטובה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: נכון, וחזרנו לכם עכשיו 47 דקות אחרי 5. השיר הבא יצא לפני 23 שנה. כוכבת הילדים הגדולה נורא רצתה בהתחלה להיות כוכבת מוזיקה. לשם היא הלכה, שם היא התחילה בלהקת חיל האוויר, אבל בסוף החיים לקחו אותה להיות אחת מכוכבות הילדים הגדולות בארץ, אבל היא חוזרת לאט לאט למוזיקה שהיא אוהבת.
5: חושבת עליך, עובר לי היום.
0: רינת גבאי.

0: רינת גבאי.
1: היא מוכשרת הבחורה הזאת, היא לא רק כוכבת ילדים, היא כותבת, היא מנגנת, היא יוצרת נפלאה, היא נורא מרגשת גם. ואני באופן אישי מאוד רוצה לשמוע אותה שתחזור לעשות לנו מוזיקה. מוזיקה. אגב, אחרי השיר הזה, אחרי האלבום הזה, שאמרנו לכם יצא לפני 23 שנה, שלוש שנים אחר כך היא ככה התחילה עם עסקי ההופעות לילדים. והנה פרט טריוויה מאוד מאוד מעניין. רגע, אייל גולן, חכה, רגע, יש שוויה, אם אפשר. טוב, נגמור את הפרט טריוויה של רינת גבאי. היא שרה באלבום של החברים של נטשה, רדיו בלבלה, ידעתם? כן, היא השתתפה שם בשיר הללויה. הנה איתי לוי. אוטוטו. מסיימים את השעה השנייה שלנו כאן. זה מתוך האלבום האחרון שלו, 01. כידוע לכם, הוא לא העניק שמות לשירים.

לא יחזיק מעמד עד שזה נגמר. למה לא תחזיק? תחזיק מעמד, זה נגמר. ומיד אחרי החדשות תבוא עוד שעה. איתי לוי לוקח אותנו לשעה, לסוף השעה שלנו הזו, ואנחנו אומרים תודה רבה ליוסף כהנה, שערך את המוסיקה. אני ורד יפתחי גרין, נבוא אחרי החדשות שוב פעם. סוגרים עם אייל. תבואי, תבואי, אבוא, נבוא, נבוא.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע
0: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
9: כמה כסף אתה עושה בחודש?
8: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
10: אז זה המשכורת שלי.
9: זה הרבה מאוד.
11: הרבה מאוד כסף.
8: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. טראמפ אומר כי ארצות הברית תנהל את מצר הורמוז ותגבה תשלום על שירותי ההבטחה שלה. מרכז הליכוד יצביע ביום חמישי על ההצעה להעניק לנתניהו 8 שריונים ברשימת המפלגה. הפריימריז יתקיימו רק בעוד יותר מחודש. הרמטכ"ל זמיר מתנגד נחרצות לחוק הפותר עריקים חרדים מהליכים פליליים. התחזית עוד הכבדה בעומס החום.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. ועדת החוקה של הליכוד אישרה את ההצעה של נתניהו בסוגיית הבחירות המקדימות והרכב הרשימה לכנסת. נתניהו יקבל 8 שריונים עד המקום ה-31 ברשימה, ויוכל לקדם חברי כנסת ולהחליף בינם לבין מועמדים משוריינים. על פי המתווה שסוכם עם השר חיים כץ, השרים וחברי הכנסת יוכלו להתמודד במחוזות ובמגזרים. כתבנו שחר גליק מוסר כי נתניהו מבקש גם לדחות את הפריימריז ל-17 באוגוסט. חברי המרכז יצביעו על הצעתו ביום חמישי. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי מצר הורמוז פתוח וישאר פתוח עם איראן או בלעדיה. הוא הודיע כי ארצות הברית מחדשת את המצור הימי על איראן. ספינות שלה או של לקוחותיה לא יוכלו להיכנס או לצאת, אך כל שאר המדינות יוכלו להשתמש במצר בדרך פתוחה והוגנת. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצות הברית תוכר מעתה כשומרת של מצר הורמוז ותגבה בתמורה על שירותי ההבטחה שלה 20% מכל משלוח. לדבריו, התהליך של הקמת המנגנון הזה יחל לאלתר. מדבריו של נשיא ארצות הברית הביא כשבנו רם ברנדס. דובר מפקדת החירום של איראן אמר אחר הצהריים כי ארצו לא תאפשר לארצות הברית להתערב בניהול מצר הורמוז ותגיב תגובה מוחצת על כל ניסיון לשנות את כללי התנועה במצר. הרמטכ"ל זמיר מתנגד להצעת החוק הקובעת כי לא ינקטו בחודשים הקרובים הליכים פליליים נגד עריקים חרדים. במכתב לראש הממשלה, לשר הביטחון וליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, כתב זמיר כי ההצעה מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי ואינה עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל. על ההצעה להקים ועדה בצה"ל שתוסמך להעניק פטור לבני ישיבות, כתב זמיר כי לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותו, התובעת ממשרתי ההקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים המוניים מהעמדה לדין. ההצבעה על הצעת חוק יסוד לימוד תורה רחל גולדברג על מנתו של סרן אבי גולדברג שנפל בלבנון מבקשת מנבחרי הציבור שלא לתמוך בחוק שפותר משירות מגזר שלם.
4: חוק לימוד תורה כפי שהוא היום בסופו של דבר מעגן בחוק את ההשתמטות. מבחינתי לימוד תורה זה המרכז של מדינת ישראל. כמו שבעלי ועשרות אלפי משרתים אחרים נמצאים בתוך בית המדרש ויוצאים ממנו ורוצים וחולמים לחזור אליו אל בית המדרש. אז כמה שאני רוצה שהלימוד תורה יהיה מרכזי, החוק הזה לא מביא את זה. מה שהוא עושה זה שהוא מקבע את המעמד החוקתי של המשתמטים.
12: רחל גולדברג אמרה את הדברים לחן ליברמן ולרן בנימיני בכאן חדשות ברשת ב'. כדורגל, בוטלה העסקה להחתמתו של השחקן הישראלי ענן חלילי בקבוצה האיטלקית אינטר מילאנו. כך הודיע נשיא המועדון בפה מרוטה במסיבת עיתונאים. הוא הסביר כי חלילי לא עבר את הבדיקות הרפואיות והוסיף כי לא יוכל להוסיף פרטים בשל חוקי הבריאות המחמירים באיטליה. עוד אמר כי אלה חדשות מצערות מאוד וכי המועדון יאלץ כעת לחשוב על חלופות מתאימות. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
3: כאן תחזית.
8: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי, בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות?
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: התחזית, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בערים.
3: התחזית בחסות?
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
12: עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' עכשיו ורד יפתחי גרין. כאן ג'

אם את הולכת, אם אתה הולך, או אם את חוזרת, אם אתה חוזר, שיגמר יומכם בטוב. היום הזה, 13 ביולי 2026. מה התאריך העברי שמישהו יגיד לי? כ"ח בתמוז. אמן שיגמר יומכם בטוב. אלא אם כן יש לכם עוד ועוד, גם אמן ואמן. יוסף כהן, עורכת המוסיקה, אני ורד יפתחי גרין, אנחנו בשעה האחרונה מלווים אתכם אל תוך השקיעה ואל תוך היום הזה שנגמר לנו. אנחנו מתחילים את השבוע, כן? שני היום, לא... עוד לא בסוטול של יום חמישי.

אבל תחזרי, כן, חווה? תלכי ותחזרי, אנחנו נחכה לך כאן. הנה החדש של נינט טייב הביתה, מתוך אלבום של הנינט.

0: איזה יופי של שיר, איזה יופי של מילים. אני רוצה לחזור על המילים ברשותכם. איפה אני שמה את הגבול כשאני נותנת ממה שאין? ואם אני סוטה מהמסלול, ישר אני סותרת לי על הכן. זה לא רוחב לב, גם לא רוחב יד, אני יודעת להגיד מתי זו אהבה.
1: נכון שלפעמים נחמד.
0: ומתי זו רק בריחה.
1: נכון שלפעמים נחמד להיות בלי אף אחד.
0: איזה יפה, המילים והלחן של נינה טייב, והעיבוד המוזיקלי כאן, וכל הכלים, רוב הכלים, של פיטר רוט, האלוף והמוכשר כל כך. טוב, תעשו מקום. אני באה לבדוק מה קורה איתכם. אני מודה שיש לי יותר שאלות מאשר תשובות. אז אני אלך על כיוון השאלות. נגיד אם אתם בכביש מספר אחת, עדיין יש לכם אומץ ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש? אני לא יודעת. אני מקווה שכבר לא. וממחלף מוצא עד מחלף הראל, מה מצבכם? אמרתי לכם, אני עכשיו בשלב השאלות. ואם אתם על כביש 2 ועמוס לכם ממחלף חוף השרון עד מחלף נתניה, אז תגידו שנדע.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ימים של קיץ, זה מה שאנחנו עוברים. בחדשות אומרים שסכוניה דלמות עוד יותר. זה המצב, צריך להסתדר. איזה יופי של שילוב, אילי בוטנר ביחד עם כפיר בן לייש. וכפיר בן לייש, אחד הזמרים הפשוט משובחים, הוא לא רק זמר, הוא גם שחקן. ואני תוהה מה הוא עושה בימים האלה, אני לא כל כך יודעת, אני ממש אשמח לדעת. אגב, הוא נשמע נורא נורא צעיר, הוא בכלל לא, בואו, כפיר, בלי שאני אלוב, כמו שאומרים, אבל בן 57 הבחור. הנה חדש, של עקיבא, רוצה להיות טוב, מתוך אלבום חדש בדרך, הוא כתב את השיר הזה ביחד עם אשתו צורית. כפיר, תשמיע קול, כפיר בן לייש.
1: אם היו אומרים לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: איזה ביצוע יפה, רונה קינן, ביחד עם זה וזה. כל מה שיש לי. רבע לפני שבע עכשיו.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5.

0: של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בלי נגיעות. פרידה, החדש שלה. טוב, זה לוקח אותנו לסוף השעה השלישית שלנו כאן ביחד איתכם ביום השני הזה. וואי, איזה כיף היה איתכם. יוסף כאן, ערך את המוזיקה, אני ורד יפתחי גרין. איפה שאתם נמצאים, אם הגעתם, לא הגעתם, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לשידורי כאן ג' אני אבוא איתכם בפגישה מחודשת ביום שישי הקרוב, אגן הים התיכון, 9 בבוקר. עד אז, תהיו טובים, ביי.

0: מיד חוזרים.
1: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: שים שירים שאת אוהבת.
0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די. חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
1: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: רקם קור, קור, קור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק המקור, המקור, המקור.
9: כפוף לתקנון. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
12: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
13: כמה כסף אתה עושה בחודש?
12: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
14: אז זה המשכורת שלי.
13: זה הרבה מאוד.
14: הרבה מאוד כסף.
12: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט, מביע תמיהה על עיתוי המכתב שבו הרמטכ"ל מביע התנגדות נחרצת להקפאת מעצרי עריקים חרדים. השרה רגב אומרת כי לא שמע את הרמטכ"ל מתבטא בעניין בישיבת הקבינט האחרונה. פעיל בתנועת חלוצי הבשן טוען שהוא וחבריו נמצאים כבר יותר מיממה בשטח סוריה. התחזית, עוד הכבדה באומס החום.
17: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. התנגדות הרמטכ"ל להקפאת ההליכים הפליליים נגד עריקים חרדים. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד אומר כי מכתבו של רב אלוף זמיר נשלח רק אתמול בערב, לאחר שהוועדה כבר השלימה את הדיונים והצביעה על הצעת החוק. זאת אף שנוסח הוראת השעה היה בידי צה"ל במשך כשלושה שבועות ונציגיו השתתפו בכל הדיונים. נשאלת השאלה מדוע המכתב נשלח רק לאחר סיום הדיונים וההצבעה ופורסם דווקא ביום שבו החוק צפוי לעלות למליאה. קשה לראות בעיתוי הזה צירוף מקרים, דברי חבר הכנסת ביסמוט. גם השרה מירי רגב מהליכוד מותחת ביקורת על הרמטכ"ל בעקבות הזהרתו שהחוק אינו תואם את צורכי הצבא.
18: אני לא ראיתי את מכתבו של הרמטכ"ל, אני שומעת את הרמטכ"ל.

0: בהבנה ובהידברות, ובשלושת השבועות האלה בוא ננסה יותר להקשיב אחד לשני, במקום להסיט אחד כנגד השני.
1: השרה רגב אמרה את הדברים לקרן אוזן בכאן 11. ליטל פחם, ששרתה במילואים במחנה שורה יותר מ-700 יום, אומרת כי גם לומדי תורה חייבים לשאת בנטל השירות.
2: אני לא חושבת שיש הבדל ביני לבין מישהו שלומד תורה. אז זה שהוא לומד תורה זה לא אומר שהוא לא יכול. זה בסופו של דבר מחויבות של כל מי שגר במדינה הזו. אם אני משרתת, כל אחד צריך. בעיניי זה לא משהו שאמור להיות בחירה כי הוא לומד תורה. אני עבדתי וזה הרס לי בסוף את העבודה. כאלה שלמדו תורה בני 25, יש להם משהו ביד. אני ששירתי ונתתי למדינה, יוצאת בת 25 ובסוף אני בלי כלום ביד.
1: הרעיון המלא עם ליטל ישודר הערב בתוכניתנו כאן דרום עם אסף פוזיילוב. ההסתננות של פעילי תנועת חלוצי הבשן לשטח סוריה בדרישה להתיישב שם. אחד הפעילים התראיין לכאן חדשות ברשת ב' משטח סוריה. לדבריו, הוא וחבריו שוהים שם כבר יממה.
3: בעצם על כל הגבול פה באזור חרמון, בכלל אין גדר, אין, גם אין חיילים ששומרים, אין שום דבר שמונע. כל מי שרוצה יכול לבוא. אנחנו פה בשטח כבר יום ולילה, ועדיין לא שמו לב.
4: אף אחד בצהל לא שם לב שאתם שם?
3: כן.
4: מה המטרה שלכם שם?
3: אנחנו בסוף רוצים שצהל יישאר כאן ולא ייסוג. ראינו בלבנון, צהל שרת שם 18 שנה, בסוף לא הייתה שם התיישבות וצהל יתקפל.
1: הפעיל שהסתנן לסוריה שוחח עם רן בנימיני ועם חן ליברמן. צהל חיסל סוחר פלסטיני שניסה להבריח ציוד צבאי לרצועת עזה במטרה לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס. דובר צהל מסר כי המחבל חוסל אתמול בתקיפה בדרום הרצועה. במהלך המלחמה הוא פעל להבריח אמצעי לחימה לרצועה, ובתקופה האחרונה ניסה להבריח ציוד צבאי נוסף שנועד לשמש את חמאס בזירה הימית והאווירית.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
9: הפועלים. הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: התחזית, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בערים.
6: התחזית בחסות
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: אורחי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות.
13: יוחננוף חוזר ובגדול
14: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
5: עורכת אסתי סילפן.

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד.

0: כאן גימל, כאן גימל, מיד חוזרים.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
3: שקודה. מהקומקום הכי קטן, עד המקרה לבן, כל העולם יודע
4: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מאוד.
1: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן. כאן ג' מיד חוזרים.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
4: זה לא ממני.
5: אז ממי זה?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
1: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חסות.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 1-800-692-692
9: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
14: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
15: 1-800-400-AIG
14: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
16: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
17: כמה כסף אתה עושה בחודש?
16: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
18: אז זה המשכורת שלי.
17: זה הרבה מאוד.
18: הרבה מאוד כסף.
16: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת צפויה להצביע בקרוב על אישור סופי של חוק יסוד לימוד תורה. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט מביע תמיהה על עיתוי פרסום מהמכתב שבו הרמטכ"ל מביע התנגדות נחרצת להקפאת מעצרי עריקים חרדים. בחוף מכמורת טבעה למוות אישה כבת 80. התחזית מחר ומחורתיים עוד הכבדה בעומס החום.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. מליאת הכנסת צפויה להצביע בעוד זמן קצר בקריאה שנייה ושלישית על חוק יסוד לימוד תורה. כתבנו שחר גליק מוסר כי בקואליציה התעורר ויכוח על החוק הבא שיובא למליאה בתום ההצבעה. החרדים דורשים את חוק המעצרים, ואולם שר האוצר סמוטריץ' דורש תחילה לקבל הסכמות על כל החוקים שיעלו השבוע. התנגדות הרמטכ"ל להקפאת ההליכים הפליליים נגד עריקים חרדים. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט אומר כי מכתבו של רב אלוף זמיר נשלח רק אתמול בערב, לאחר שהוועדה כבר השלימה את הדיונים והצביעה על הצעת החוק. זאת אף שנוסח הוראת השעה היה בידי צה"ל במשך כשלושה שבועות ונציגיו השתתפו בכל הדיונים. נשאלת השאלה מדוע המכתב נשלח רק לאחר סיום הדיונים ופורסם דווקא ביום שבו החוק צפוי לעלות למליאה. קשה לראות בעיתוי הזה צירוף מקרים, דברי חבר הכנסת ביסמוט. כלי תקשורת המזוהים עם החות'ים בתימן טוענים כי שישה טילים שוגרו אל נמל התעופה בסעודיה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי לפי שעה אין לדיווח אישור ממקור רשמי. דובר ארגון הימאות הבינלאומי של האום אומר כי הארגון ממתין לפרטים נוספים בעקבות הודעתו של הנשיא טראמפ שארצות הברית תאבטח את מצר הורמוז ותגבה בתמורה 20% על כל מטען שיעבור בו. הדובר הבהיר כי אין שום בסיס חוקי להטלת אגרות על מעבר בנתיב שייט בינלאומי. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. משרד החוץ של ארצות הברית הודיע על פתיחת מערכה להגבלת כוחו של בית הדין הפלילי הבינלאומי. שר החוץ מרקו רוביו אמר כי הממשל פונה כעת לכל המדינות החברות ומבהיר להם את הסכנה הנשקפת מבית הדין לארצות הברית ולבעלות בריתה, ובכלל זה העמדה לדין של חיילים, שוטרים ופקחי הגירה האמריקנים. רוביו הוסיף כי ארצות הברית תבטל אשרות כניסה לאנשי בית הדין הפלילי בהאג ותרחיב את העיצומים נגד בית הדין ונגד הארגונים הקשורים אליו. בחוף מכמורת טבעה אישה כבת 80, היא נמשתה מן המים בלי הכרה ומותה נקבע לאחר ניסיונות החייאה. בלקיה שבנגב נפל נער כבן 14 מסוס ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בערים. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
18: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
20: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
21: מחסני השוק,
20: בבבדוק.
21: גימל
22: עורכת אסתי סילפן.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם ומתמלא לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם.

0: כאן גימל, כאן גימל, מיד חוזרים.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 אייר-קרוס, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
11: סקודה. לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
4: כפוף לתקנון.
6: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
11: כמה כסף אתה עושה בחודש?
10: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
12: אז זה המשכורת שלי.
11: זה הרבה מאוד.
12: הרבה מאוד כסף.
10: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מאות אלפי שקלים מתקציב המדינה מעוברים לצבע שחור, ארגון המחאה המרכזי נגד גיוס חרדים, כך נחשף בכאן חדשות. מליאת הכנסת צפויה להצביע בקרוב על אישור סופי של חוק יסוד לימוד תורה. החות'ים משגרים טילים אל סעודיה, תגובה על התקיפה היום בנמל התעופה של סנעא. התחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. חשיפת כאן חדשות. ארגון צבע שחור ממובילי המחאות נגד גיוס חרדים ומעצר עריקים מגייס תרומות באמצעות עמותת דרך חכמה, המצהירה שהיא עוסקת בתלמוד תורה ובעזרה לנזקקים, ומקבלת תמיכה ממשלתית והטבות מס בשווי של מאות אלפי שקלים. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במהדורת כאן חדשות כי בשנת 2024 קיבלה עמותת תמיכה ממשלתית בסכום של כמעט 800 אלף שקלים, והיא מחזיקה באישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה המעניק זיכוי במס לתורמים. לפי נתוני הארגון, רק בשבוע האחרון גויסו באמצעות העמותה יותר משלושה מיליון שקלים לטובת המאבק נגד גיוס חרדים. מליאת הכנסת צפויה להצביע בעוד זמן קצר בקריאה שנייה ושלישית על חוק יסוד לימוד תורה. כתבנו שחר גליק מוסר כי בקואליציה התעורר ויכוח על החוק הבא שיובא למליאה בתום ההצבעה. החרדים דורשים את חוק המעצרים, ואולם שר האוצר סמוטריץ דורש תחילה להגיע להסכמה על כל החוקים שיעלו השבוע. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי הרב דוב לנדו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה שלא לקדם שום חוק לפני שחוק יסוד לימוד התורה וחוק הפסקת המעצרים יאושרו. ראשי מפלגות האופוזיציה פרסמו הצהרה משותפת הקוראת לחברי הכנסת של הקואליציה לנהוג באחריות ולא להצביע בעד פגיעה קשה בצהל בזמן מלחמה ובניגוד להזהרתו הדרמטית של הרמטכ"ל. המבצע של המוסד לגיוסו של נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד במסגרת הניסיונות להחליף את השלטון בטהרן. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בישראל ראו בגיוסו של אחמדינג'אד את אחד הגיוסים החשובים של המוסד. הוא היה אמנם בכיר לשעבר, אך דמות משמעותית באיראן, וגיוסו נועל על ידי ראש המוסד והובא לידיעת ראש הממשלה נתניהו. העיתון ניו יורק טיימס דיווח היום כי המבצע החשאי נמשך שנים, וכי ראש המוסד דוד ברנע אף נפגש עם אחמדינג'אד בבודפשט לפני כשנתיים. על פי הדיווח, האיראנים חשפו את קשריו של אחמדינג'אד, והוא נתון היום במעצר בית מלא. פרטים על המבצע פורסמו גם בעיתון הארץ. כלי תקשורת המזוהים עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק מדווחים כי החות'ים תקפו בשעה האחרונה נמל תעופה בסעודיה, תגובה לתקיפה הסעודית מוקדם יותר של נמל התעופה הבינלאומי בסנעה. משרד ההגנה הסעודי דיווח כי הוא מתמודד עם טילים בליסטיים ששוגרו על ידי החות'ים לעבר האזור הדרומי במדינה, וכי מערכות הגנה אווירית ירתו טילים בליסטיים ששוגרו על ידי החות'ים. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבתנו יובל ענבר. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 80 סמוך לצומת ערערה בנגב נהרג גבר בן 25, צעיר בן 20 נפצע אנוש וגבר בן 29 נפצע בינוני. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. משטרת תל אביב חוקרת דיווחים על פיצוצים בשתי זירות בדרום העיר. נמסר כי מדובר ככל הנראה ברימוני רסס. באחד האירועים ברחוב מחל נפצע אדם פצעים קלים. בפיצוץ האחר לא היו נפגעים, במשטרה אומרים כי הרקע לשני האירועים פלילי.
4: כאן תחזית.
10: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בערים. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
16: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
17: מחסני השוק,
16: בבבדוק.
4: ג' עורכת אסתי סילפן, כאן ג'
18: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייף, זה קורה! פעם נוספת, דקה 97!

0: השעה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
3: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר.

0: 20 שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: סקודה פאביה, הסופרמניה האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
6: סקודה.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880.
6: אופרייט.
7: כפוף לתקנון.
8: הכלים מלוכלכים. בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק. כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת אישרה סופית את חוק יסוד לימוד תורה. תגובות נזעמות באופוזיציה ובארגוני מילואים ניקים להעברת החוק. באופוזיציה פנו למנהל רשות המיסים מדרישה לשלול מעמותת דרך חכמה את האישור לפתור מס על תרומות. המצור הימי על איראן יחודש מחר ב-11 בלילה שעון ישראל. התחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 11. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה.
14: 63 בעד, 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
12: כתבנו שחר גליק מוסר כי ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד הצביעו נגד. תגובות נזעמות באופוזיציה ובארגוני אנשי מילואים להעברת החוק. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר כי ראש הממשלה שלא השתתף בהצבעה פחדן. הנה עוד קטם שלא ימחה, כתב אייזנקוט. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב כי ממשלת השבעה באוקטובר נכנסת לספרי ההיסטוריה כממשלה הכי אנטי-ציונית בתולדות מדינת ישראל, שפועלת נגד משרתיה ונגד התורה. בפורום נשות המילואים ניקים אומרים כי הכנסת החליטה שמשפחות המילואים ימשיכו לשאת בנטל לבדן במקום לפעול להגדלת מספר המשרתים ולהפחתת העומס על המשרתים ומשפחותיהם. בעקבות חשיפת כאן חדשות ולפי הארגון המארגן מחאות נגד גיוס חרדים ומעצר עריקים מקבל תמיכה ממשלתית, פנה מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים חבר הכנסת ולדימיר בליאק למנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' בדרישה לשלול מעמותת דרך החמה את האישור המזכה תורמים בהטבת מס. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במהדורת כאן חדשות כי בשנת 2024 קיבלה העמותה תמיכה ממשלתית בהיקף של כמעט 800 אלף שקלים. זיקה גם באישור המעניק זיכוי במס לתורמים. לפי נתוני הארגון, בשבוע האחרון לבדו גויסו באמצעות העמותה יותר משלושה מיליון שקלים לטובת המאבק נגד גיוס חרדים. חידוש המצור הימי על איראן. חיל הים האמריקני הודיע כי הסגר על נמלי הים של איראן ייאכף ממחר ב-11 בלילה, שעון ישראל. נמסר כי הוא יחול על כל כלי השיט העוגנים באיראן, בלי קשר לדגל שהם מניפים, חוץ מאספקה הומניטרית. בצבא ארצות הברית מדגישים כי המצור לא ישפיע על מעבר ספינות במיצר הורמוז, כל עוד אינן מגיעות לאיראן או יוצאות ממנה. מפקד חיל הים של משמרות המהפכה איים הערב כי אם תחדש ארצות הברית את המצור הימי, כוחותיו לא יאפשרו מעבר סחורות מכל סוג באזור המפרץ הפרסי, הים הערבי וים סוף. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
12: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת מאיה דרוקמן.

לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: כאן גימל, מיד חוזרים.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: איך זה עזר לי?
0: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חיוך של נערה יפה כמו ריח של פרחים לאט לומדת השפה רוקדים וגם שמחים צבעים של שמש ששקעה מתחול עינייך מחווירים נשקיע

עוד יום אך הלילה רק מתחיל. ילדונת, יש בך תום, ליבי אותך מכיל. סדין לבן ממתין לחגיגה בין אוהבים. ואת ילדה,

0: חוזרים. עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
3: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מערו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי נקה חזק באיראנים הלילה ומחר וכי הם משוגעים. לדבריו, אם לאיראנים הייתה פיצצת אטום, הם היו משתמשים בה מיד. תגובות נזעמות באופוזיציה להעברת חוק יסוד לימוד תורה. שוב ניסיון של פעילי ימין לחדור באופן לא חוקי לסוריה. בצהל קוראים לגורמי האכיפה למצות את הדינים המעורבים. התחזית, עוד הכבדה באומס החום.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. ההסלמה במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי נקה באיראן חזק הלילה ומחר וכי האיראנים משוגעים. טראמפ אמר כי האיראנים לא מכבדים הסכמים וכי אם היה להם נשק גרעיני הם היו משתמשים בו בתוך רגע. טראמפ איים להשמיד את האתר הגרעיני בהר המקוש. הוא יעד אפשרי לתקיפה, אולי תראו את זה, אמר הנשיא האמריקני. חיל הים האמריקני הודיע הערב כי הסגר על נמלי הים של איראן יאכף ממחר ב-11 בלילה שעון ישראל. נמסר כי הוא יחול על כל כלי השייט העוגנים באיראן, בלי קשר לדגל שהם מניפים, חוץ מהספקה הומניטרית. מפקד חיל הים של משמרות המהפכה איים הערב כי אם תחדש ארצות הברית את המצור הימי, כוחותיו לא יאפשרו מעבר סחורות מכל סוג באזור המפרץ הפרסי, הים הערבי וים סוף. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. תגובות נזעמות באופוזיציה ובארגוני אנשי מילואים להעברת חוק יסוד לימוד תורה בכנסת. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר כי ראש הממשלה שלא השתתף בהצבעה פחדן. הנה עוד כתם שלא ימחה, כתב אייזנקוט. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב כי ממשלת השבעה באוקטובר נכנסת לספרי ההיסטוריה כממשלה הכי אנטי ציונית בתולדות מדינת ישראל, שפועלת נגד משרתיה ונגד התורה. בפורום נשות המילואים ניקים אמרו כי הכנסת החליטה שמשפחות המילואים ימשיכו לשאת בנטל לבדן במקום לפעול להגדלת מספר המשרתים ולהפחתת העומס על המשרתים ומשפחותיהם. שוב ניסיון של פעילי ימין לחדור באופן לא חוקי לסוריה. כוח צהל שפעל בנקודה מנע את התקדמות האזרחים ועיכב אותם. בצהל גינו את האירוע מתווסף לעוד אירועים מסוג זה, ומדגישים כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת אזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של כוחות צהל. בצבא פנו לרשויות אכיפת החוק, ואמרו כי מצופה מהם למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד התופעה. בעקבות חשיפת כאן חדשות ולפי הארגון המארגן מחאות נגד גיוס חרדים ומעצר עריקים מקבל תמיכה ממשלתית, פנה מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים חבר הכנסת ולדימיר בליאק למנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' בדרישה לשלול מעמותת דרך חכמה את האישור המזכה תורמים בהטבת מס. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במהדורת כאן חדשות כי בשנת 2024 קיבלה העמותה תמיכה ממשלתית בהיקף של כמעט 800 אלף שקלים. היא מחזיקה גם באישור המעניק זיכוי במס לתורמים. לפי נתוני הארגון, בשבוע האחרון לבדו גויסו באמצעות העמותה יותר משלושה מיליון שקלים לטובת המאבק נגד גיוס חרדים.
11: עכשיו, כאן תחזית.
12: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עורך יוסף כהנא.

0: ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. ההסלמה במפרץ, הצבא האמריקני פתח בעוד גל תקיפות באיראן לילה שלישי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי התקיפות בהוראת הנשיא טראמפ ימשיכו לגבות מחיר כבד מהכוחות האיראניים ויחלישו את כוחם לפגוע בשייט במיצר הורמוז. כשבינו עומר שחר מוסר כי פיצוצים נשמעו הלילה באיראן בכמה מוקדים באזור המיצר. בתוך כך אומר הנשיא טראמפ כי נקה באיראן חזק הלילה ומחר וכי האיראנים משוגעים. טראמפ אמר כי האיראנים לא מכבדים הסכמים וכי אם היה להם נשק גרעיני הם היו משתמשים בו בתוך רגע. טראמפ איים להשמיד את האתר הגרעיני בהר המקוש. הוא יד אפשרי לתקיפה, אולי תראו את זה, אמר הנשיא האמריקני. בעניין קשריו עם ראש הממשלה נתניהו אמר טראמפ כי הוא מסתדר עמו מצוין. לפעמים אני לא מסכים איתו ואני דואג שידע את זה וצדקתי, אבל לא, אני חושב שהוא טוב. תראה, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, הוא עושה עבודה טובה. אם אני לא הייתי בסביבה או אם ביבי לא היה בסביבה, ובמיוחד השילוב הזה, ישראל לא הייתה קיימת היום, אמר הנשיא האמריקני. שוב ניסיון של פעילי ימין לחדור באופן לא חוקי לסוריה. כוח צהל שפעל בנקודה מנע את התקדמות האזרחים ועיכב אותם. בצהל גינו את האירוע מתווסף לעוד אירועים מסוג זה, ומדגישים כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת אזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של כוחות צהל. בצבא פנו לרשויות אכיפת החוק, ואמרו כי מצופה מהם למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד התופעה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

לשרוף את הזמן, לשרוף, לשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. הצמאון לאהבה ורעב

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי.

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. ההסלמה במפרץ, דיווחים על כמה כלי שיט שנפגעו מתקיפות איראניות הלילה במפרץ הורמוז. קודם לכן הודיע הצבא האמריקני כי פתח בעוד גל תקיפות באיראן, לילה שלישי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי התקיפות בהוראת הנשיא טראמפ ימשיכו לגבות מחיר כבד מהכוחות האיראניים ויחלישו את כוחם לפגוע בשיט במצר הורמוז. כשבינו עומר שחר מוסר כי פיצוצים נשמעו הלילה באיראן בכמה מוקדים באזור המצר. בתוך כך אומר הנשיא טראמפ כי נקה באיראן חזק הלילה ומחר וכי האיראנים משוגעים. טראמפ אמר כי האיראנים לא מכבדים הסכמים וכי אם היה להם נשק גרעיני הם היו משתמשים בו בתוך רגע. טראמפ איים להשמיד את האתר הגרעיני בהר המקוש. הוא יעד אפשרי לתקיפה, אולי תראו את זה, אמר הנשיא האמריקני. בעניין קשריו עם ראש הממשלה נתניהו אמר טראמפ כי הוא מסתדר עמו מצוין. לפעמים אני לא מסכים איתו ואני דואג שידע את זה וצדקתי, אבל אני חושב שהוא טוב. הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, הוא עושה עבודה טובה. אם אני לא הייתי בסביבה או אם ביבי לא היה בסביבה ובמיוחד השילוב הזה, ישראל לא הייתה קיימת היום, אמר הנשיא האמריקני. סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון היום ברומא. הממשלה הלבנונית העבירה למשלחת הנחיה לדרוש שישראל תחל מיד לסגת משני אזורי הפיילוט לפני כל דיון על נושא אחר. בתקשורת הלבנונית דווח כי בשיחות שהחלו בבוקר ידונו הצדדים בסידורים האחרונים הנוגעים לנציגת צהל ובהרכבת ועדות טכניות בעניין. עוד דווח כי הסתיימו הפגישות של המשלחות מלבנון ומצבא ארצות הברית. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

טהור מול המרפסות הפעורות של בתינו הנטועים בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוכה

הפגועה על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם.

אני ואתה רוצים אהבה.

לפעמים בשעת מצב רוח, שאז נדמל כי עבוד הכל לא נחוצים החיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר לאדם הקרוב לך,

0: במרכז 97.8 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. הפרסום לפיו ישראל גייסה את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד להחלפת השלטון בטהרן. לשכתו של אחמדינג'אד מכחישה את הדיווח בניו יורק טיימס. אנשיו של הנשיא האיראני לשעבר גם הכחישו כי הוא מוחזק במעצר בית. כך מוסר כשבנו עומר שחר. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי בישראל ראו בגיוסו של אחמדינג'אד את אחד הגיוסים החשובים של המוסד. גיוסו נוהל על ידי ראש המוסד ונעשה בידיעת ראש הממשלה נתניהו. סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון היום ברומא. הממשלה הלבנונית העבירה למשלחת הנחיה לדרוש שישראל תחל מיד לסגת משני אזורי הפיילוט לפני כל דיון על נושא אחר. בתקשורת הלבנונית דווח כי בשיחות שיחלו בבוקר ידונו הצדדים בסידורים האחרונים הנוגעים לנציגת צה"ל ובהרכבת ועדות טכניות בעניין. עוד דווח כי הסתיימו הפגישות של המשלחות מלבנון ומצבא ארצות הברית. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. שוב ניסיון של פעילי ימין לחדור באופן לא חוקי לסוריה. כוח צה"ל שפעל אמש בנקודה מנע את התקדמות האזרחים ועיכב אותם. בצה"ל גינו את האירוע המתווסף לעוד אירועים מסוג זה ומדגישים כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת אזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של כוחות צה"ל. בצבא פנו לרשויות אכיפת החוק ואמרו כי מצופה מהם למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד התופעה.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.